0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
2: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
1: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
2: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det en deilig dag på sjøen.
8: Tilbringe tid med familien.
9: Det fint med sommer.
10: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
9: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: dinlyd.no.
4: Hei, det Rune igjen.

Hva sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Djurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlandskjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
1: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
2: Din lyd.
3: På DAB, i app og på nett.
2: Dinlyd.no.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det fint med sommer.
7: Varme og bade og...
8: Det spise is i varmen.
6: Det fint vær.
9: Fri fra jobb.
10: God sommer.
11: Ja!

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help!
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Power Rock Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.
7: The Beat. Radio Metro.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi

på tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
1: Godt levert. Eller smågodt.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
3: Fredagskos. Ingen kjemsing, ingen kos.
4: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion.
5: Jeg trodde englene fanns.
4: Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag
6: LO Favør presenterer Et stjålent blikk på nabokona Som ble til en 7 meter høy tuja hekk Ja, en endring fører ofte til flere Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is I vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God sommer.

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: Hallo sjef, du, må vi tilby så gode hvilestoler da? Recliners liksom? Altså sånn helt sånn stablepolitisk da, for min del så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret Skal folk sitte godt hele tiden nå? Åh, der ja, åh, fint I gata Her blir kampanjedagen på hvilestoler, I alle mulige varianter Norbo 1, der pris og kvalitet møtes
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det en deilig dag på sjøen.
9: Tilbringe tid med familien.
10: Det fint med sommer.
11: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
10: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
3: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandale i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
4: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
3: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Vi våkna og fått opp øya til det som er fredag, den 5. juni. Riktig god morgen. Jeg er Stian Berg, klar for dagen, klar for fredagen, og starter morgenen med Eros Ramazzotti.

0: av Rolf Løvlands klassiker der, You Raise Me Up, fremført av Westlife på Radio Metro. Denne fredagen, den 5. juni, og da kan du bare få sette dagen da, så det årets 156. dag. Står igjen 209 dager av året. Soloppgang over hovedstaden, 2/4, og så går det ned igjen 22:30 I kveld. Gratulerer til Torbjørg, Torbjørn og Torben med navnedagen en dag. Og så det da Danmarks grunnlovsdag en dag, og I også anledning det da, så må vi jo nesten ta med at vi skal ha trekning I vår Danmarks konkurranse I dag. Ferie til Danmark. Vi skal ha med en siste delvinner litt over 8:30 I dag, før hovedvinneren trekkes litt over 9. Og bare glede seg om du har meldt deg på da, vel å merke. Og det kan du fortsatt gjøre I appen vår Din Lyd.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
10: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
9: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
10: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
11: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store. I dag.
12: Her ute finner du roen.
13: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
12: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane. Let's move!

Vi graver historien. Det 5. juni I dag, verdens miljødag, og ifølge FN verdens største miljømarkering. Dagen skal mobilisere til handling fra alle verdenshjørner for å feire, beskytte og gjenopprette planeten vår. Jo, og så det jo Danmarks nasjonaldag. Danmark vedtok sin grunnlov 5. juni I 1840.

0: La oss holde oss til Danmark I historien, for I 1915 så fikk kvinnene stemmerett I og med den nye grunnloven som trådte I kraft da, og enda en endring av grunnloven på dagens dato I 1953. Over damen så presenterte Elvis I 1956 sin nye single Hound Dog på The Milton Berle Show, og publikum var sjokkert over den heftige hoftevrikkingen på scenen. Robert Kennedy, broren til JFK, led samme skjebne og ble skutt og drept den 5. juni I 1968.
1: Senator Robert Francis Kennedy died at 1:44 a.m. today

0: Låten ble brukt I en TV-reklame I 1989 og ble Robin Becks aller første store internasjonale hit etter at den var med der. First time, riktig god morgen, dette Metro Morgen. Med Marit Larsen, også Prince på vei med musikk etter nyhetene.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
7: Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak i Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen er avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 time på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen i dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer i kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen i St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål i og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Palestinernes FN-ambassadør Iyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder. Mansour sa i går at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Representantenes hus har vedtatt et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Forslaget fikk flertall med 226 mot 195 stemmer etter at 18 republikanere sluttet seg til demokratene. For å bli vedtatt må det også godkjennes i senatet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Diamonds and Pearls ifra Prince I Metro morgen fredag morgen og nå 7:09. Vi tar en tur innom NTB nå for en oversikt over dagens viktigste hendelser og vi starter med at Stortinget nærmer seg fristen for partiene på rødgrønn side som forsøker å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Som alltid når klokka tikker mot midnatt så handler det om kompromisser, prestisje og hvem som får gjennomslag da for de siste millionene. I Russland så skal president Vladimir Putin tale på den store økonomikonferansen I St. Petersburg, ofte kalt for Putins Davos, og konferansen her foregår da samtidig som krigen I Ukraina fortsetter å sette sitt preg på både økonomi og sikkerhet. Danmark markerer grunnlovsdagen I dag. I USA skal en domstol behandle en sak som høres nesten kongelig ut. Egentlig kan president Donald Trump fortsette planen om en storslått ballsal ved det hvite hus, mens rettsstriden pågår. Får vi kanskje svar på I løpet av I hvert fall morgendagen da. Og på hjemmebane så avsluttes I dag Norway Chess I Oslo. Samtidig så skal altså de norske fotballdamene ut I kanskje sin viktigste kamp så langt I år. De må vinne med minst 4 målsmargin for å gå foran mot Tyskland. Og deretter må de få 3 poeng mot Østerrike på Ullevål stadion på tirsdag for å bli VM-klare da, allerede før sommerferien.

Hvilken sommerdestinasjon var Palmesus? Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: A Rain med In fra Sam Fender og Olivia Dean I Metro Morgen. Riktig god fredag morgen. Nå kom Irak med et lite skremmeskudd før VM I går egentlig, for de spilte 1-1 på bortebane mot store fotballnasjonen Spania, og det kan jo være et lite varsel om at det kanskje ikke så enkel match som mange går ut og sier at de og hadde ikke Spania toppalag her altså, men allikevel så skal man være litt obs på akkurat den biten der, tenker jeg, og det tenker jeg nok også Ståle Solbakken og hans menn ganske så klare over, altså. Så var det noen friidrett I går også, sent på kvelden egentlig, Diamond League I Roma, og der vant Henriette Jæger sin 400 meter, med 49,60, som var et kjempeløp da, I sesongåpningen utendørs, og det vil si at hun for så vidt også var noen få hundredeler bak sin personlige rekord. Når det gjelder Amalie Juhl, så presset hun igjen på og fikk en liten pers I går, men det ble en 7. Plass da på 400 meter hekk. Snart nå, Alejandro Fuentes, sail away om et par minutter.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot,

0: Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Mats!
3: Ja?
2: Kan ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Sail Away fra Alejandro Fuentes på Radio Metro. Snart 7, det betyr en nyhetsoppdatering det. God morgen til deg, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også herfra. Bare solskinn og glede, ja, i alle fall på innsiden på en fredag. Vi har litt av hvert å snakke om. Det blir ikke streik på sokkelen. Det budsjettinnspurt for Arbeiderpartiet og støttepartiene, og dette kan gå på overtid og langt over helgen. Og så det renteøkninger da, som har bidratt til litt strammere økonomi for noen og enhver av oss, og det kan endre ferieplaner.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SAFE og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere I uken, bombet Ukraina mål I og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Og så det vær vi skal se på. På Østland og Sørlandet blir det skyer og regnbyger, enkelte med torden. I Rogaland ventes regnbyger med torden tidlig før det blir mer opphold og perioder med sol. Vestland får først regnbyger som avtar utover dagen, men delvis oppklaring, sier meteorologene. Det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Vær presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
2: Herlig fredag, fortsatt riktig god morgen. Det sommertid, og ja, det servicetid også på bilen din, hvis du skal på bilferie I hvert fall. Hør mer om nettopp det etter Quincy Jones der.

Det ganske mange som setter seg I bilen og kjører nedover Europa I løpet av sommeren, men før du gjør det så bør du gi bilen en liten sommersjekk altså. Forsikringsselskapet IF får nemlig inn rundt 500 bilskadesaker fra Europa hvert eneste år, og da snakker vi ikke om småbulker på danskebåten, men motorhavari, kløtsjtrøbbel og turbo som tar sommerferie midt I Tyskland for eksempel. Mange biler som går fra småturer til barnehagen til å gi full gass I 130 I venstrefeltet, og det merkes, sier skadeleder Andre Oldebråten I IF I en pressemelding. Sverige, Danmark og Tyskland topper lista over hvor nordmenn havner I trøbbel, men også Frankrike og Italia leverer her. Typiske feil dårlig vedlikehold, gamle deler og jo da, folk da som låser seg også ut av egen bil. Så IF minner om å sjekke olje, bremser, batteri og ikke minst da, følg serviceintervallene, spesielt om bilen begynner å dra litt rande på året. Og husk også en ekstra ting som jeg pratet om før også I metremorgen, grønt kort. Det lurt å ha med, det viser at bilen forsikret. Det tross alt greit å ha papiren I orden når det ryker fra panser og du står med kart og panikk I veikanten. Så sjekk bilen før du sjekker inn på autobahn. Tross alt bedre å brenne av feriebudsjett på gelato enn på girkasse.

0: Underground.
1: Ah, ja, det er Only One. Du hørte Maria Mena på Radio Metro. God morgen, fredag og 5. juni. Det Danmarks nasjonaldag, og nå har du bare noen få timer igjen før vi skal ha en vinner I vår Danmarks konkurranse, hvor hovedpremien da altså et feriehus I Danmark med noen flere godsaker på si altså. Meld deg på I din lydappen. Vi skal ha den siste delvinneren med oss litt over klokka 8:30. Nå skal vi snart ha med oss en ny deltaker I lykketallet etter Bruno Mars. Først til Jimmy Nail nå om 1,5 minutt.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, men først en tur til Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt I sofaen. Det tid for

0: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører I hovedstaden.
1: Ja.
0: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
1: Wow.
0: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
1: Ja, ja, ja.
2: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send sms radio til 2090 for å vite mer. Sol, sommer og variert musikk.
3: Det en deilig dag på sjøen.
4: Tilbringe tid med familien.
5: Det fint med sommer.
6: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
5: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke I feriehus I Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjord Line, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Djurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med I trekningen, gå inn I din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje det din familie som reiser I Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: should have done.
1: Bruno Mars I Metro.
0: When I was your man.
1: When I was your man. Riktig god morgen.
2: Lykketallet.
1: Vi skal til ukens siste deltaker for helga. Nå skal vi høre om Lars I Oslo kan ha Helle med seg. God morgen.
3: God morgen.
1: Du, du blant de som våkner på en fredag morgen med en ekstra god følelse I kroppen, eller?
3: Å ja, nå det siste mulighet til å stå på, så det må man gjøre.
1: Siste mulighet, ja. Og du, for du har helg, eller?
3: Ja, det blir jo helg.
1: Ja.
3: Så nå skal det ut på tur.
1: Og du ut på tur og greier også?
3: Nei, ikke enda. Vi barna må på skolen, og når de kommer tilbake, så det ut.
1: Ja, men hva gjør dere da?
3: Du, nå vi ut med seilbåt.
1: Oi, så seilbåt, ja.
3: Så det gleder vi oss til.
1: Ja, det tror jeg på da. Herlighet. Skal dere farte mye her, da, eller?
3: Du, det får vi se på. Men så lenge vi kommer oss på vannet, så det viktigste.
1: Ja, kanskje et væravhengig også, eller?
3: Det det jo. Nei, vi får se.
1: Og så får vi se hvordan det går I lykketallet I dag, da. Jeg har jo 10 000 kroner, da, gjemt I en av disse konvoluttene her.
3: Ja.
1: Vil gjerne dele det ut,
3: ja. Ja, det hadde vært bra å være med på det.
1: Hvilket tall det du synes vi skal gå for I dag, da?
3: Jeg har lyst på 77.
1: Du har lyst på 77, ja. Dobbel lykke.
3: Det må jo være det.
1: Ja. Så se her, da. Da har jeg fått konvolutten, så da får vi gjøre opprivingene her. Og denne konvolutten her.
3: Den...
1: Å lage spenninger da, men den altså veldig tom altså, Lars.
3: Åh! Ja, ja. Nei, moro det I hvert fall å være med.
1: Ja, det veldig godt å høre. Og så får du bare være med igjen, Lars.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Det synes jeg. Og så får du flaks til det trøstetremet da, det kommer I posten etter hvert.
3: Kjempefint, tusen takk.
1: Da lar vi konfluttene ligge I ro, frem til over helgen, og på mandag så vi tilbake med en ny deltaker. Og vil du være med da, så det bare å melde seg på. Kodordet lykke. Det sender du på sms til 2030.

0: James Morrison med musikkvenner Lennox, også gyllene tider på vei etter nyhetene. Der skal vi innom økonomien, og særlig renteøkningen da i mai gjør at nordmenn endrer ferieplanene sine. Endre har mer om litt.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Right Price Tiles, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Power Rock Hit Radio.
4: This is Heart.
3: Heart.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SAFE og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere I uken, bombet Ukraina mål I og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder. Mansour sa I går at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Her er mye prat om vær og vind, og ikke minst om El Niño om dagen, og blant toppsakene på VG.no I morgentimene I dag, det at det advares om at fenomenet kan komme mye tidligere nå enn hva den har gjort tidligere, allerede I juli og august kanskje, og kanskje sterkere enn på lenge. Og det handler da egentlig om at enorme mengder varmt vann flytter på seg I Stillehavet. Her snakker vi da tørke I noen land, flom I andre, hetebølger, avlingssvikt og høyere matpriser. Og Norge, ja, jeg lente å tenke at Stillehavet langt unna, men ekspertene sier at vi ofte merker El Niño indirekte. Ikke nødvendigvis da gjennom dramatiske vær her hjemme, men gjennom verdensøkonomien. Dårligere avlinger kan gi dyrere mat, problemer I skipsfarten kan påvirke syvareprisene, og energimarkedene kan svinge mer enn vanlig. For vær I Norge sammenhengen da mer usikker, men historisk så har sterke El Niño-år vært knyttet til mildere og våtere vintre I Nord-Europa. Så kanskje det vi har foran oss da fra ja, november-desember av. They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: I Metro morgen, I det vi går inn I de siste minuttene av vår Danmarks konkurranse, hvor du kan vinne feriehus I Danmark I uke 26. Den grønne knappen forsvinner fra din lydappen klokken 8. Da skal vi etter hvert ha den siste delvinneren med oss, litt over 8:30, og så trekker vi hovedpremien da litt over klokka 9 I dag, som vi kan glede oss veldig til, I hvert fall de som har vært med da, og kommet seg videre til finalen, så å si. Snart, Clive Fischer nå på Metro.
1: Egendyrket smaker best. Vil du plukke frukt og bær fra din egen hage? Nå gjør plantehallen det billigere å dyrke selv. Nå får du norske frukttrær til kun 650 kroner, og to bærbusker til kun 300 kroner. Plantehallen. 5 år, og fortsatt billigst. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hit.

0: med Fisher Love Changes Everything i Metromorgen. Også Louis Capaldi sin Survive nå før nyhetene klokka 8. Endre klar med de?
1: Ja, og glede i stuen, ja, eller på kontoret, eller hvor du nå enn befinner deg, men stor glede i alle fall å formidle fra nyhetsavdelingen, ikke nødvendigvis i sak, men i alle fall når det gjelder stemning, og det håper jeg sprer seg. Vi har mer å snakke om i nyhetene, og det blant annet da en som bringer tankene tilbake til terrorangrepet i Oslo, og det handler om Pride, det jo Pride Month i juni, og PST forventer flere trusler, hat og ytringer og hets, særlig på nett.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride I juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang I det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tips om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av Finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SAFE og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Og så det været vi skal se på. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regnbyger, enkelte med torden. I Rogaland ventes regnbyger med torden tidlig før det blir mer opphold og perioder med sol. Vestland får først regnbyger som avtar utover dagen, men delvis oppklaring, sier meteorologene. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
2: Altså noen minutter over 8. Fortsatt riktig god morgen fredag og 5. juni. Men en litt nærmere titt på været for dagene fremover nå etter Bill Lovely og One More Reggae for the Road.

morgen på det som blir en ja, liksom halvvåt dag egentlig. Halvsky til skyet med regnbyger, så blir det lettere om kvelden da. Ellers uendret temperatur. I morgen lørdag, skyet med noen regnbyger over innlandet. Andre steder stort sett opphold med mye sol, men noe mer skyer I løpet av dagen de fleste steder. Søndag, mye opphold og perioder med sol, men det uttrykt for lokale byger, hovedsakelig om ettermiddagen. Mandag, stort sett opphold med mye sol, med unntak av Vestland og Agder, hvor det blir tilskyende med regn som kommer inn fra vest om ettermiddagen. Og temperaturene på dagen vil holde seg for det meste rundt 18-20 grader gjennom hele perioden. Og det I hvert fall fint da, det ikke det?

0: fra Amy Winehouse I Metro Morgen. Riktig god fredag. Bon Jovis always. Også John Legend rett rundt hjørnet. For vi skal snakke litt om NAF sin nyeste rekkeviddetest.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
4: Hallo, sjef. Du, må vi tilby så gode hvilestoler, da? Recliners, liksom? Altså, sånn, helt sånn stablepolitisk, da, for min del, så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden, nå? Åh, der ja. Åh, fy til katta. Her blir kampanjedagen på hvilestoler, I alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast PIN for å fornye. Sånn.

0: neste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpene og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

Are You and I fra John Legend på Radio Metro. Riktig god fredag morgen. Driver du og tenker på å kjøpe deg en ny bil, så kan det være lurt å kanskje titte innom NAF sin rekkeviddetest. Elpri hadde de nemlig på onsdag. I årets test så var det den kinesiske familiebussen XPeng X9 som imponerte aller mest. Den kjørte faktisk litt lenger enn det brosjyren lovet. Vel, noe som en sjelden opplevelse I moderne forbrukerliv. Lengst av alle kjørte riktig nok BMW iX3 med hele 781 kilometer på en lading. Begynner å nærme seg avstanden fra Oslo til Trondheim da, og et tegn på hvor raskt utviklingen går. Samtidig viser også testen noe viktig for norske bilkjøpere. På gode sommerdager så treffer de fleste moderne elbiler faktisk ganske godt på de offisielle rekkeviddetallene. Den gamle rekkeviddeangsten ikke helt borte da, men den har kanskje flyttet litt på seg fra å være en konstant frykt til å bli en bekymring som først dukker opp når hytta ligger på et fjell og ladestasjonen ute av drift. Elbilene blir stadig bedre til å holde ord altså, og det kanskje den viktigste rekkevidden av alle.

0: Send ifra Belinda Carlisle I Metromorgen. God fredag. Og det Danmarks nasjonaldag I dag, og vi skal sende en familie vi på ferie I Danmark. I uke 26 med feriehus og hele pakka. Vet du hva? Den skal vi trekke litt over klokka 9. Først skal vi ha en delvinner til som vi ringer nå etter nyhetene. Det klokka nå nærmer seg 8:30, og der skal vi innom Pride, som vi jo nå inne I nå. Og PST ber folk være oppmerksomme mot hat og vold nå I juni.
1: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
7: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp. Ja. Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
8: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
9: Wow, det billig.
7: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
9: Ja.
10: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
11: Du, se på han der ute.
12: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
11: Det må vel I så fall være når han på...
13: Biltema!
14: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride I juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang I det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SAFE og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål I og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det fint med sommer.
3: Varme og bade og...
4: Det spise is I vannet.
2: Det fint vær.
5: Fri fra jobb.
6: God sommer.

0: Jeg er Morten Abel I Metro Morgen. Du hørte Lydia, og nå skal vi sende nok en lytter til Danmark.
1: Konkurransen blir til deg av Radio Metro, din lyd og Visit Denmark.
0: Jeg gleder meg veldig til å dele ut hovedpremien, som et feriehus I Danmark I en hel uke med mye annet snacks på å si. Nå I sommer. Nå har vi samlet 8 delvinnere gjennom de siste 2 ukene. Vi skal ha en til, og ringer nå til Trond. I Tønsberg.
2: Det hos Søvne, Trond.
0: Hei, Trond. Det Stian I Radio Metro.
2: Hei, du.
0: Hei. Jeg Søvne, var det du sa?
2: Hva sier du?
0: Du sa Øvne, ja. Var det du sa? Trond, du den siste delvinneren I vår Danmarkskonkurranse.
2: Oi.
0: Så du har nå allerede vunnet deg et gavekort med Fjordline over til Danmark.
2: Så gøy.
0: Og så det slik at I dag... Litt senere, om bare en liten halvtime, så trekker vi hovedvinneren som stikker av med hele sommerhuset og greier I Danmark I uke 26.
2: Ja, det jo helt glimrende.
0: Hvordan ser den uka ut hos deg, Trond?
2: Jeg har blitt gubbe, vet du, så jeg har en sånn gubbeuke, så jeg har mulighet til det.
0: Har du blitt gubbe? Da får vi håpe at det blir hele pakka på deg, Trond, når vi nå trekker, om ikke alt for lenge I hvert fall. Men uansett, du sikret en tur til Danmark med båten I hvert fall.
2: Kjempe, tusen takk for det.
0: Og med det så har vi 9 delvinnere. Blant disse 9 nå, så skal vi trekke hovedvinneren som stikker av med feriehus I Danmark nå I sommer. Hvem det blir, det finner du ut 9:30.
1: Konkurransen blir til deg av Radio Metro, din lyd og Visit Denmark.

0: Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

rest in peace. Det blir mye prat om fotball-VM I de aller fleste kanaler om dagen altså, og nå det jo slik at de forbereder seg I USA til kamper fremover, men også kvinnene skal ut I VM-kvalifisering og skal I dag spille mot Tyskland I Köln. Det først klokken 20.35 I kveld, en kamp de bør og burde vinne for å ha muligheten til å komme seg videre til sitt VM.

0: John Mayer, Waiting on the World to Change på Radio Metro med Whitney Houston om et par minutter.
1: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, en ny beställning.
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
4: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Power Rock Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart.

Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.

0: Will I Know fra Whitney Houston i Metro Morgen på en fredag. Litt regntung for øvrig, men det vel ikke så alt for ille, det dere?
1: Dette ikke en så aller verste dag, altså. Det må jeg bare si. Jeg synes fredagen har satt ekstra gass, og det bare gledelig. Vi på veien i weekend. Og det vi med nyheter av flere forskjellige typer. SV har landsstyremøte, og de opptatt av hva som skjer i skolene. De mener at førsteklassinger bør få bruke halvparten av tiden de går i skolen på lek. PST altså ute og frykter hat og trusler og hets under Pride nå i juni. Ber folk være overvåkne. Hovedsaken når vi kommer til nyslaget kronprinsfamilien som har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget er ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen er forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 er det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene er at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Og så er det vær vi skal se på. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regnbyger, enkelte med torden. I Rogaland ventes regnbyger med torden tidlig før det blir mer opphold og perioder med sol. Vestland får først regnbyger som avtar utover dagen, med en delvis oppklaring, sier meteorologene. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God fredag! Snart en hovedvinner i vår Danmarkskonkurranse, hvor premien også er et feriehus i Danmark i en uke nå i sommer. Aller først så venter jo fredagslåta da, etter

Hallo bada fra Kaoma på Radio Metro. Fredag, og klokka har passert 9, så da det vel på tide med fredagsdåpet. Det ikke det da? Det ikke bare du da, som har vært med å stemme frem det gjennom hele fjoråret da, hvor det var optimist som vant hver eneste helg. Nå synes jeg at dette her den mest perfekte låta å ta litt glede ut av, rett og slett. Også hockeygutta har jo sunget dette her i garderoben, og det ble liksom en signaturlåt for de.

Ja, tenk på det altså. Bransje I hockey-VM. Jeg ser tilbake på det altså med et stort smil. Og kan vi smile også nå til Jahn Teigens optimist som fredagslåta?

0: Ja, du vet, det nærmer seg helg når optimist ljomer ut på en fredag fra Radio Metro. Og det jo fredagen 5. juni I dag, Danmarks nasjonaldag, og I år som I fjor så skal vi sende en familie til Danmark på ferie I uke 26. Hvem som vinner hovedpremien skal vi snart komme tilbake til.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
6: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
5: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
6: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
7: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: bangerne fra drammensbandet Donkey Boy, Crazy Something Normal I Metro Morgen. Nå skal vi sende noen av gårde sørover på ferie nå I sommer.
1: Konkurransen blir til deg av Radio Metro, Din Lyd og Visit Denmark.
0: Ja, vi har de siste ukene samlet inn delvinnere I vår dommerskonkurranse, som alle har fått gavekort med Fjordline til Danmark. Men en av disse vinnerne får også hovedpremien, som også et feriehus I Danmark med Mia Abbott. Vi har foretatt en trekning og ringer nå til vinneren.
2: Hallo, ja.
0: Det Lars?
2: Det Lars, vet
0: du. Danmark venter på deg. Gratulerer som hovedvinner og feriehus på Jylland I sommer.
2: Nei, men så kult! Det mulig?
0: Da det bare begynne å pakke. Turen starter 21. juni, Lars.
2: Å, herregud, det kommer opp på. Det er en så fantastisk nyhet.
0: Hvem som reiser på tur med deg, Lars?
2: Nei, da blir det jo, da blir det jo kona og barna, da.
0: Hva heter barna?
2: Det heter Tobias og Lukas.
0: Tobias og Lukas klare for Danmark, ikke sant?
2: Jep.
0: Du, premien har en verdi på rundt 25 000 kroner, og dere får dere også billetter til Jules Sommerland, Randers Regnskov og Aalborg Zoo.
2: Ja, jeg har fått med meg det. Det jo bare kjempebra.
0: Hva ser dere mest frem til, da?
2: Jeg tror hvertfall ungene gleder seg til Jules Sommerland, da, hvertfall.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Ja.
0: Og du også, eller? Og kona også?
2: Ja, selvfølgelig. Det skal bli deilig å komme seg litt bort, da. Helt klart. Ja, men det var fantastiske nyheter. Ja, det var helt sinnssykt. Det første gang jeg vinner nå.
0: Det første gang du vinner nå. Da synes jeg du fortjener det ekstra mye, ja. Lars.
2: Tusen hjertelig.
0: Ha en nydelig dag!
2: Takk for det, ligge med deg.
1: Konkurransen blir til deg av Radio Metro, Din Lyd og Visit Denmark.

0: Maggie Reilly heter hun. Du hørte Every Time We Touch I Metromorgen. God fredag. Gjør klar litt sommerlige toner fra Postkjørebygget. Også Taylor Swift kommer etter nyhetene. Der skal vi høre at de kongelige samler seg rundt kronprinsesse Mette Marit I hennes sykdom.
1: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
3: Godt levert. Eller smågodt.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
8: Hit.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget er ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen er forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 er det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene er at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen er avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det er en deilig dag på sjøen.
3: Tilbringe tid med familien.
4: Det er fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
4: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
0: God sommer.

0: Fates of Ophelia fra Taylor Swift på Radio Metro. Riktig god fredag. Gjør klar musikk fra Take That, men først skal vi bare en tur innom dagens deltaker I Lykketallet. Vi skal høre hvordan det gikk når vi hadde med oss han, 7:30 I dag.
1: Lykketallet.
0: Vi skal til ukens siste deltaker for helgen. Nå skal vi høre om Lars I Oslo kan ha Helle med seg. God morgen.
2: God morgen.
0: Hvilket tall det du synes vi skal gå for I dag?
2: Jeg har lyst på 77.
0: Du har lyst på 77, ja. Dobbel lykke.
2: Det må jo være det.
0: Ja. Få se her da. Har jeg fått konfolutten, så da får vi gjøre opprivingene her. Og denne konfolutten her. Jeg prøver å lage spenninger da, men den også veldig tom altså, Lars.
2: Åh! Ja, ja. Nei, moro det I hvert fall å være med.
0: Ja, det veldig godt å høre. Og så får du bare være med igjen, Lars.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Det synes jeg. Og så får du flaks til det trøstepremien da. Det kommer I posten etter hvert.
2: Kjempefint, tusen takk.
0: Da lar vi konfoluttene ligge I ro frem til over helgen. Og på mandag så vi tilbake med en ny deltaker. Og vil du være med da, så det bare å melde seg på. Kodordet lykke. Det sender opp sms til 2030.

ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: og touch på Radio Metro. Snart ti, og vel, min tid ute for I dag, I hvert fall. Det var en fin fredag da, synes jeg, hvor vi har fått delt ut blant annet en tur til Danmark. Det var Lars fra Aschim som stakk av med hovedpremien.
1: Nei, men så kult! Det mulig?
0: Da det bare å begynne å pakke. Turen starter 21. juni, Lars.
1: Å, herregud, det kommer han på. Det er en så fantastisk nyhet.
0: Så det nå bare å følge med da, videre for flere konkurranser her på Radio Metro. Det kommer flere store I løpet av sommeren. Og ikke minst da, ny sommerdestinasjon. Skal prøve å finne ut hvor vi skal neste uke. Bare følge med på mandag for nye hint. Nå gjør Trond Harald seg klar for å holde denne selskap videre gjennom de neste timene. Jeg Stian Berg. Skal etter hvert pakke sammen her og komme meg hjem. Og så det helg, og Metroborn tilbake igjen på mandag klokka 6. God helg! Radio Metro.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Bom byggmakker.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
7: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
8: Slutt.
7: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
9: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Eldal.
1: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
2: Har du någon i familjen, en god vän eller en god kollega eller kanske en god nabo som har bursdag eller som har något annat att fira? Send en hilsen til deg i Ønskebrønnen her på Radio L. Ring 37 27 26 00, og du, kanskje vinner dere den gode blød kaga.
3: Og den slanten må du begynne å tenke på om du skal sende i løpet av de neste halvannen timene, for ellers det for sent, så må du vente hele uke. Vi ønsker velkommen til dagens ønskebrønn, og Solveig Eldal sitter i studio, og har som vanlig kaffekoppen klar. Og Wenche Serigstad Frank tar telefonen hvis du har hilsen og du vil ringe inn til oss. Og da ringer du på 37 27 26 00. Og vil du sende en sms, så gjør du det på 95 33 52 60. Og for alle dere som pleier å skru på klokka 10 på fredagsmorgen, dere vet hva det handler om, men hvis du skulle bare ha dumpet innom og høre min stemme, så det altså ønskebrønnen, som betyr at hvis du har noen i familien, i vennekretsen, på jobben, i nabolaget som har noe å feire i uka som var eller uka som kommer, da kan din hilsen bli med, og vi trekker ukas blødkake når klokka nærmer seg 11:30, og da det god blødkake fra meg i Torget som premien. Og i løpet av sendingen så kommer det også en rebus med blomstergavekort fra Mester Grønn, så det litt av hvert som skjer på formiddagen. Men dere, hvorfor ikke bare snu oss rundt og finne fram første hilsen? Og den som følger. Hurra for Emma som fyller år 9. juni. Gratulerer så masse og klem fra alle hjemme. Vil gjerne at Emma skal høre noe med det det for dette en gruppe hun liker godt å lytte til. Og da det at jeg plukker fram nykoket kaffe. Jeg tenkte det passer godt nå på morgenen, og vi gleder oss over det det og gratulerer Emma.

Nydelig sang av det, det er på morgenkvisten. Men nå skal vi over til en dame som vi ikke glemmer, og som heller ikke er glemt i denne sammenheng, for her er det et ønske om å høre Emma Steinbakken. Og da står der, vi vil gratulere vår kjære Mari med vel overstått bursdag og konfirmasjon. Hilsen bestemor og bestfar på Birkeland, som ønsker å høre Jeg glemmer deg aldri med Emma Steinbakken. Og den har vi selvfølgelig plukket fram.

Det var Emma Steinbakken som sang så fint. Og det jo fra filmen Rådebank denne melodien kommer ifra. Så skal vi ta med oss en lokal artist, for vi skal til Birkeland. Der bor Steinar Heia, som kontraartist, egentlig fra Herrefrosta, og mannen bak et artistnavn som heter Tomgang, og alle tekster og melodier som Tomgang synger, eller Steinar Heia synger, skrevet av Steinar selv. Og hvis vi går tilbake til 2021, jeg vet ikke hvordan det nå vi, tross alt kommet til 2026, så var det altså over 3 millioner avspillinger av hans sanger på Spotify, så det sikkert kanskje det dobbelte nå. Men det som gjelder denne hilsen. Vil sende en hilsen og gratulere Andreas med 21 års dagen til søndag. Og den kommer fra hilsen fra bestemor og bestfar på Virkeland, som ønsker å høre noe med Tomgang. Og da ble det Scania-kusken, som vel kanskje har vært den mest populære sangene til Steinar Heia. Vi gleder oss over lokale folk som får det til.

Det har vært omgang det. Vi gleder oss over lokale folk som får det til, som nevnt. Men nå skal vi til noen som ikke er helt lokale. Det er Florida og Sia, og da står det: «Hei, vil gjerne gratulere min gode nevø Marius Målen Loland med dagen den 30. mai. Håper dagen din var supergod. Ønsker å høre Wild One med Sia. Klem fra tante Sylvia og onkel Geir.» Og da kommer melodien her.

Vi skal til en ny hilsen, og da er det som følger. Vil gratulere min kjære sønn Tor Gunnar med dagen den 8. juni. Gleder meg stort til feiring på søndag. Klem fra mams og resten av familien som gjerne vil lytte til Trines melodi, litt grann.

Det var lite grann med Trine Nordahl Wilsen det, men vi skal hoppe videre med, for det er flere som gjerne vil sende gårde sin hilsen via oss, og denne gangen så skal vi til Øystein Sunde. Og da går det en hilsen til Anne Siri Jensen, og den hilsen kommer fra Martatoppen, og de sier gratulerer med dagen i dag, Anne Siri, og ønsker å ta en tur til Lotefoss sammen med Øystein Sunde.

Jeg blir aldri lei av Øystein Sunde når han synger denne. Jeg ser for meg hele dette her systemet som han lager opp til her. Og tenk og gøy det måtte være å ha et sånn et ordforråd og en mulighet for å dikte noe sånt som dette. Det er i hvert fall veldig, veldig gøy når han setter i gang. Og jeg kan høre denne melodien om igjen og om igjen og om igjen og synes den er like fascinerende. Men nå skal vi til Garth Brooks. Og der er en hilsen til Sverre, og den kommer fra tante i Lillesand. Og hun sier gratulerer så mye med dagen som er i morgen, og der var det ønsket en countrylåt. Og jeg har plukket fram Garth Brooks med Friend in Low Places.

Det var Garth Brooks det som var med oss med Friends in Low Places, og den kom faktisk så langt tilbake som i 1990, og så føler jeg liksom at vi har ikke hatt den så lenge, men jammen så går det fort at noen sanger blir gamle, men vi liker godt å høre på de. Vi skal ha ut en rebus snart, så hvis du vil være med på den, så må du sørge for at du har noe å notere på, så skal det komme noen stikkord etter hvert. Men før vi kommer så langt, så vil vi ta med oss en Elvis melodi. Og da står det gratulerer med dagen til verdens beste mamma Ingebjørg Moldal som blir 79 år 2. juni, eller som ble 79 år 2. juni. Spill gjerne noe med Elvis, masse klemmer fra datter Sylvie. Og da ble det How Great Thou Art med Elvis, og det synes i hvert fall en veldig fin melodi.

Det var gode gamle Elvis, det som vi kan lytte til fremdeles og synes synger like fint. Og tenk at han gikk bort så alt for tidlig, men selv om denne melodien kom i 1967, så tror jeg den har holdt seg. Vi liker Elvis fremdeles, og det tror jeg faktisk en del unge gjør også. Og noe som er gøy, det jo at Kjell Elvis skal komme og synge i området her, så det bare å følge med hvis du vil ha med deg noen som en sånn look-alike, han har vel vunnet konkurranser på det. Men dere, nå skal vi over til rebusen, og av og til så sitter jeg og klør meg i hodet og tenker, hva skal jeg lave rebus på i dag? Og så tog jeg en kopp kaffe, og så tenkte jeg, åh, så godt jeg har noe å drikke, og så tog jeg et glass vann, tenkte det er mine to favoritter. Men så åpnet jeg avisen, og så så jeg at det var mange som var mye mer glad i andre typer ting som kan nytes flytende, og da ble det til en rebus. Så dette er et eller annet flytende som noen, kan si veldig mange, er veldig glad i, så da kan jeg se om jeg får dette til. Her kommer i hvert fall stikkordet. Månefase omvendt. Plus finns. Plus overrekke. Plus romertall. Plus sporte. Plus ukeblad. Altså månefase omvendt. Plus finns. Plus overrekke. Plus romertall, plus sporte, plus ukeblad. 37 27 26 00 eller 95 33 52 60. Og det er blomstergavekort fra Mester Grønn som er premien, og det ligger her og venter på en heldig vinner. Men nå vil vi over til nok en hilsen. Og der står, vil gratulere Sverre Nordahl med overstått da 3. juni. Hilsen fra en av dine mange arbeidskolleger. Og da er det et ønske om at vi skulle plukke fram noe med TG, og det ble much too young to feel this damn old.

Det var TG det som sang Much Too Young To Feel So Damn Old, og sånn kan det jo være inniblant, det helt sikkert. Men nå skal vi til Erik By, og der står det, vil sende en hilsen og gratulere Ellen med bursdag 8. juni. Hilsen og klemmer i høy fra alle dine her hjemme, som gjerne vil at Erik By skal synge Vår Herres Klinkekule.

Så sant som det sungen. Vi får håpe at han fant oss igjen og at han har passet på oss etter det. Vi skal til Elton John, og da står det gratulerer så mye med dagen til bestemor Bøhne. Vi er veldig glad i deg, klemmer fra Mardon, Ingeborg, Gunn og Marius, og ønsker det var Elton John med melodien Your Song.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radioen.
1: Det gjør du, og på Ønskebrunnen der er det flere hilsener igjen. Men vi skal gjenta dagens rebus i tilfelle jeg kommer med noen nye lyttere. For det er jo sånn at vi hver fredags formiddag når det er Ønskebrønnen også har en rebus med oss. Og da vil vi jo gjerne ha med flest mulig til å svare på den. Og så er det blomstergavekort fra Mester Grønn på en 100-lapp som kan være greit å ta med seg nå. Det blomstrer så fint når en går forbi alt som er på senteret i regi av Mester Grønn. Men den rebusen, da skal vi frem til noe som kan nydes flytende, og jeg tror ikke det er prosenter i, så det er ikke den veien vi skal, men kanskje det kan være oppkvikkende, hvem vet, her er i hvert fall stikkordet. Månefase omvendt, pluss fins, pluss overrekke, pluss romertall, pluss sporte, pluss ukeblad. 37 27 26 00 kan du ringe eller sende sms på 95 33 52 60. Men nå skal vi til Jan Werner Danielsen og Elisabeth Andreasen med en duett, og da står det: Vil hilse til Anne-Brit og gratulere med overstått da 1. juni. Vi ses i løpet av helgen. Hilsen ifra Marte. Og da er det bare å ta med seg disse to som synger sammen, og det er vel ikke så mange andre melodier jeg tenker på de i felles i som denne, og de synger den jo både på engelsk og norsk, alt ettersom. Her har jeg valgt den engelske utgaven.

Det er flott når du hører stemmene til disse to, at de kan synge, er det ingen tvil om. Men nå skal vi over til Ron Keating, og da er det en hilsen som følger. Hipp hipp for vår kjære tante Lene, som har bursdag 9. juni. Hilsen og god klemmer fra niesene dine på Birkeland. Og da er det bare at jeg ønsker noe med Rowan Keating, og jeg plukker frem When You Said Nothing At All, som da går som en hilsen til tante Lene fra niesene på Birkeland.

Simon & Garfunkel klar med Bridge Over Troubled Water, og det på grunn av følgende koselige hilsen. Hilser til verdens beste svigerdatter Karin, og gratulerer så mye med dagen 7. juni. Og den hilsen til Karin kommer fra svigermor, som da ønsker å høre Simon & Garfunkel.

Desidert en av mine favoritter når det gjelder fine melodier. Og det er ikke så langt unna, den neste heller kan gå inn som en favoritt. For da står det, vil gratulere Morten med overstått dag 1. juni. Håper du hadde en minnerig dag. Hilsen til deg fra oss på Hånes. Og der ønskes noe med Steinar Albrigtsen, og jeg plukker frem Steinar Albrigtsen og Tom Pacheco med Big Storm Coming.

Og vi gjør klart for å trekke på rebus under neste melodi, så skal vi se hvem som går av gårde med blomstergavekortet. Men nå skal vi I hvert fall få med oss ny melodi. Vi vil gratulere vår kjære Britt med dagen som 10. juni. Håper du får en fin feiring, hilsen ifra hyttefolket, som gjerne vil at Stefan Borsk skal synge innbjudan til Bohuslen.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radioen.
1: Det gjør du, og vi har trukket rebus, og vi skulle frem til energidrikk, og det var det mange som klarte. Omvendt månefase ble jo da en, og finnes og er det samme, overrekk og gi. Romertallet ble det, sportet ble ri, og ugebladet KK, og så ble det energidrikk. Og det er det nok kanskje flere unge som synes det er godt å drikke enn vi som har levd en stund. Jeg sverger til vann og kaffe og eventuelt litt brus om det trengs, men energidrikk synes det ikke er så veldig godt, men jeg har jo skjønt at det er det mange som liker veldig godt, så det selges uendelig mye. Men vi har trukket et tall, og der det tallet der stod det Ragnhild Dale, så da er det blomstergavekort til det. Det kan hentes her og brukes på Mester Grønn, som vi takker Mester Grønn for sponsing på fredags formiddag. Men da har vi gjort en trekking, og det begynner å nærme seg kagetrekning også, men vi har en del hilsener til som vi må få med, så vi må bare hive oss rundt. Og der står det, vil sende en bursdagshilsen til Marianne og gratulere med dagen til mandag 8. juni. Klemmer sendes til deg ifra mormor som gjerne vil høre noe med John Lennon og gjerne give peace a chance. Og det var ikke vanskelig å finne fram. 2, 1.

Og vi får håpe at Give Peace a Chance kan være faktisk noe som vi alle kunne ta med oss, og så kan vi jo håpe på at det blir fred over hele verden en gang. Mye å håpe på, men ikke gi opp håpet, for det er jo så fint at så lenge det er håp, så er det liv. Og ikke så lenge det er liv, er det håp, selv om begge kan være riktig. Men jeg tror hvis håpet forsvinner fra folket, da forsvinner livet oftere, fortere enn vi hadde tenkt. Men det var bare et lite sånn godord i dag på en helt vanlig fredag. Nå skal vi til Eagles, Take It To The Limit, og da går en hilsen til Willy Hauge med klem fra mamma. Gratulerer med 55-årsdagen til tirsdag, og da er det bare å ta imot hilsen her med hjelp av Eagles.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Det er det, og vi har en hilsen igjen før vi skal trekke kage, og da står der: en hilsen til Thomas, og gratulerer så mye med bursdag 9. juni. Klem fra oss i Mekkebua. Og Willie Nelson var ønsket, og da ble det City of New Orleans.

0: ukas bløtkake leveres fra Meieritorget i Storgata i Lillesand.
1: Det gjør den. Vi har stokka og lagt i vifteform og utkom lappen med Anne Siri Jensen fra Martatoppen. Gratulerer med dagen i dag. Vi gratulerer med bløtkake, kan hentes på Meieritorget. Så takker Venke som har vært telefonvakt. Og så fortsetter jeg inn i halvtimen sånn som jeg pleier. Og så hygger vi oss utover formiddagen.

Ny fredag, ny halvtime, Solveig Helldal ser velkommen, og som mange allerede har skjønt, når jeg snakker om ny fredag, ny måned, så det jo sånn at første fredagen i måneden, så langt det passer, så har vi jo gjennomgang av månedens filmer. Det skal vi også ha i dag, og Christian Murray Clemmensen på plass, men først så har vi lyst til å se litt lyst på livet, og det trenger vi inn iblant, og med god hjelp av Lillebjørn Nilsen, så skulle det la seg gjøre denne gangen også.

0: Da vi kommet til første fredag I måneden, og det vil si at vi skal snakke kino, og vi skal snakke med kinosjefen, og jeg velger fremdeles Christian Muri Klemmensen og si kinosjef, selv om du har fått en annen titel.
1: Ja, nå jo, jeg jo kultursjef, nei, kulturhusleder nå, men det jo mye kino I det, den driften.
0: Ja, så vi sier at det går fint, og så det jo sånn at juni byr også på masse fine Norges premierer, og vi starter med en som heter Masters of the Universe.
1: Og den så fin, og jeg gleder meg sånn til den, men det litt sånn skummelt, det litt skummelt også, for dette jo sånn som jeg vokst opp, vi som nå liksom rett rundt 50, vi så jo på, jeg hadde en venn I nabolaget, vi hadde det ikke hjemme, men han vennen hadde Sky Channel, og da dro vi opp til han, og så vi på to ting, og det var... det var Transformers og så var det Masters of the Universe og dette var jo så det var jo så fantastisk. Og så kom det en film I 1995 med Dolph Lundgren hvor som skulle spille Masters of the Universe, men det var den jo på en måte ikke ja, de klarer ikke helt å få den helt tro til det på en måte universet som jeg kjenner, så derfor så jeg veldig spent nå om de nå klarer da, ikke sant, 40 år etter å lage Masters of the Universe hvor da prins Adam skal kjempe mot Skeletor og de onde kreftene der. Altså, ja, dette litt gøy, altså.
0: Så det et univers du kjenner I hvert fall.
1: Veldig.
0: Mm. Men så skal vi ta en film som handler om modeuga I Paris, og tre kvinner som mødes.
1: Og det et univers jeg ikke kjenner så godt.
0: Nei, men
1: det vel, jeg vil jo trekke fram her, for det jo Angelina Jolie, og det jo noe med at hun, jeg tror hun nå har, ikke sant, hun har jo, tjent seg nok penger til at hun kan velge sine egne prosjekter, så hun handler jo da om da, disse tre kvinnene som på en måte på hver sin side av hele den moteindustrien, som jo egentlig var ganske brutal og sånn, hvor det da en som modell og en som hva heter det, som sitter bak på kontoret og driver det hele, samt en som make-up-artist, og hvordan de treffes med helt forskjellige på en måte roller, men allikevel så bindes de sammen av et...
0: Og så filmen heter jo couture, så det ligger jo litt I ordet på filmen.
1: Egentlig. Det gjør det, altså, så jeg tror dette her for de som ja, min datter for eksempel, kommer til å elske denne.
0: Ja, en hard bransje, og det viser vel kanskje
1: Absolutt.
0: Litt fra innsida her. Men neste film, da det litt annerledes, men det Steven Spielberg.
1: Ja, og dette gøy, for det her Steven Spielberg laget en film nå om... la oss si at det finnes utenomjordiske mennesker på jorden, at de har allerede har kommet. Så dette litt sånn alien-film, hvor de da allerede har landet. Og det som gøy at I 1978 så lagde Steven Spielberg en veldig populær film som het Third Encounters, First Encounters of the Third Kind, som handler om et møte med et romskip, og han har I intervjuet sagt at dette her på en måte det jo ikke en oppfølger eller en toer men du kan, de kan på en måte ses I sammenheng fordi at I 1978 så møtte de noen romvesener og nå så viser det at romvesenet har vært på jorden I alle år
0: Og var det navnet på denne filmen?
1: Disclosure Day heter den
0: Ja, vet ikke hva det hadde studert på hva han skulle oversette det ordet med men det kanskje ikke så viktig
1: Åpenbaringsdagen tror jeg det
0: Ja. Men så skal vi til Robin Hood.
1: Ja, og det gøy, vet du, for nå, altså, nå begynner jo ting å ha vært så lenge, og vi har jo sett alle, det jo sikkert 3, 4, 5 forskjellige varianter av Robin Hood, og Robin Hood jo på en måte en historie som egentlig satt sammen av masse sånne engelske små vers, altså sanger og fabler, så det jo på en måte en historie som har vært kjent I alle år, men som vi på en måte bare har blitt kjent med gjennom Disney og litt sånne ting, men Denne gangen så har de snudd helt om på det, og at det, den heter jo Døden til Robin Hood, den handler om at Robin Hood var rett og slett ikke den engelen vi trodde, at han stjal fra de rike og ga til de fattige. Han var rett og slett en brutal fyr. Så ja. Her det
0: Men
1: noen...
0: Men kan det være sånn at noen nesten blir litt sure for at du tar livet av den myten vi egentlig vil det, at det skal være?
1: Og det kan hende, og jeg vet ikke, altså dette jo et, det jo en sånn A24-film, og A24 et sånt, de et sånt produksjonsselskap som gjør, altså de tar en del sjanser, og av og til så bommer de, av og til så gjør de ikke, og jeg synes det gøy at de har snudd det til dette. Nei, kjempe moro.
0: Men så skal vi videre til Toy Story, og det nummer fem, ja. Og det vil jo si at det har gått noen år på lærerte.
1: Det har gått noen år, og jeg husker jo, nå husker jeg ikke engang når de første kom, men Toy Story har jo vært den store, og, det, og disse har jo vært store filmer som har på en måte, selv om de har fått en toer og en treer og en firer, så har de fortsatt å være like populære. Og nå har jo da lekene, ikke sant, for det handler jo om Buzz og Woody og Jesse og alle disse lekene, men nå har de fått inn dette med, nå kommer det en som heter Lilypad, som en iPad, og har disse lekene noe å stille opp med når det gjelder alt det denne Lilypad kan gjøre. Så dette litt så gøy at de tar inn litt sånn ordentlige ting, hva skjer når barna får skjerm hele tiden, hva skjer, ikke sant? Så jeg synes det gøy, ja.
0: Og så jeg på, jeg synes den så fin, den melodien som Randy Newman synger, You Got a Friend in Me,
1: ja.
0: Og det var jo en film, eller filmmusikken til en av filmene som kom i 95, så jeg skjønner mye lenge Toy Story.
1: Ja, da, og dette her er jo noe med, jeg har, selv om, for at veldig ofte med filmer som da liksom, åh, det kommer en femmer, så kan man tenke at ok, her har de bare gjort noe for å tjene masse penger, men det virker som de liker det de driver med, så dette er kjempegøy altså.
0: Men det neste, det er ganske spesielt, Naked Koala, ja. Det må du fortelle spesielt om.
1: Ja, og dette her er noe jeg ble kontaktet av kirken i Lillesand, og hun kirke...
0: Ja, Solveig Vindholmen.
1: Solveig Vindholmen, og hun hadde nemlig sett et band som heter Naked Koala, som var på, de hadde en opptreden i Riggen på Sørlandet. Det er viktig å si. Ja. I Riggen på skoleskipet Sørlandet, og det hadde fascinert henne så veldig, så hun tok jo kontakt med disse menneskene, og tenkte, kan man gjøre noe sånt i kirketårnet på Lillesand kirke? Og det sa disse gutta her, de synes jo ting er gøy. Så det sa de ja til med en gang.
0: Så det er altså noen som spiller ifra type...
1: Det er et band fra Kristiansand, ja. Som er egentlig litt sånn ganske rockerband og sånn, men de gjør masse artige ting, og de har jo for eksempel, så er akkurat nå, for øyeblikket, så er de nå i Papua Ny Guinea, fordi at av en eller annen grunn så ble de veldig store der, og da tenkte de at ok, men da må vi dra dit da, og ha masse konserter. Så akkurat nå så er de i Papua Ny Guinea og spiller konserter, og de er veldig sånn at dette her... Dette vil de liker å gjøre morsomme ting.
0: Ja,
1: så det som jo da blir greia, at det blir da en spesialvisning på den 19. juni, fredag den 19. juni, så viser vi den dokumentaren om dette stuntet, hvor de da var i Riggen på skoleskipet Sørlandet. Og så på søndag så vil de da ha en konsert fra kirketårnet i Lillesand. Så dette her er jo kjempegøy.
0: Fantastisk. Mm. Men så skal vi til Masters of the Universe.
1: Nei, det skal vi ikke. Nei. Da skal vi til Supergirl.
0: Ja, du har, skal vi se, ja.
1: Ja.
0: Der er den, ja, 26. Vi må følge med.
1: Ja, og så er det Supergirl, for nå kommer vi, dette her er jo da 26. juni, så er vi da, ikke sant, da begynner vi å nærme oss juli, og det skjer jo hvert år at i juli så er det på en måte, det er færre filmer, men de filmene er større. Og her er det jo en Supergirl, det er en, handler om en, altså, om, på en eller annen måte søsteren til Superman, som kom ned sammen, så hun er jo fra Kal-El, den planeten, og har de samme kreftene som han, men hun vet ikke helt enda, for hun var mye yngre enn Superman når de kom ned, så hun har på en måte ikke visst om sine krefter. Og så er det da, dette er jo ordentlig sånn type superheltfilm som vi har vært vant til før, og de har, og da har jeg vært litt, jeg var litt redd for det jeg kikket på, så tenkte jeg var litt sånn redd for at de bare har liksom, ja, tygget opp og laget noe og sånn, men de klarer å snu det til å få en litt sånn der humoristisk, artig tone, så denne har jeg veldig stor tro på, altså.
0: Og så er det jo sånn, når en skal på kino, så synes den ofte det er godt å ta med seg en sjokolade eller litt popcorn eller noe. Mm. Og så har det jo vært snakk om at dere klarte å redde kinoen økonomisk fra en dårlig kommuneøkonomi, men dere har ikke klart å redde kiosken. Det var litt av det som var konseptet. Men nå ser det ut til at det kanskje finnes en løsning.
1: Det gjør det, og nå har vi jo prøvd utallige måter å finne en måte, fordi at vi synes jo at altså, godteri er jo på en måte, det hører jo hjemme til film, og kanskje spesielt popcorn, hvordan skal vi sørge for at, altså det må vi jo sørge for at noen, at det må lukte popcorn når man kommer på en film, det synes jeg på en måte er viktig. Og vi har tenkt masse varianter av maskiner I gangen eller hva som helst, men så kommer vi på det at det kunne jo tenkes at vi har, at kanskje en frivillig organisasjon kan drive det. Fordi at selve, det jo lønnskostnadene som det som knekker oss. Selve salget av, altså innkjøp og salg av, av godteri og varer og sånn, det vi tjener jo...
0: det plussregnskap.
1: Ja, ikke sant? Så det plussregnskap, og der tjener vi jo I overkant av 100 000 I hvert fall I året, så der, det jo på en måte et potensial der, så vi tenkte jo det at kunne det da vært sånn at en ideell organisasjon eller noe, ikke sant, kan drifte dette for oss, og, eller at de drifter det og tar all inntekten selv, og ja. Da har vi jobbet litt for å få det til, og nå fikk vi da endelig godkjent det hos både kommunedirektør og alle andre sjefer der oppe, de synes det var en god idé. Så da skal vi gjøre det, så nå går vi ut med en sånn greie til alle, vi skal ut med en pressemelding nå om at vi søker, og så må vi ta noen møter med folk, så må vi finne på en måte ut hvordan vi gjør det, altså hvordan, det vet vi jo ikke helt selv enda heller, men vi har hvertfall fått godkjent.
0: Men du ser for deg at det organisasjoner I Lillesand som vil kunne synes dette interessant, og at det gir en god inntekt til slutt?
1: Og vi har faktisk tenkt det såpass at det liksom, dette såpass populært for forskjellige organisasjoner, at vi tenker at vi nødt til, og sånn at ikke det blir sånn at ikke det blir feil, så at vi deler opp I ett og ett år, ikke sant? At du ja. Da for eksempel kan da, om man da drifter fra ett år, og så det da noen nye som kan få lov å drive, liksom, for det jo en, altså egentlig en sånn ganske rett frem, altså det eneste som kreves at man da til stede ved da før alle filmer, og så det jo da litt sånn knotte man må jo være, så hvis man da en organisasjon på... For eksempel jeg og Erlend som har Lillesand makramé, som da bare to stykker, så kan det være vanskelig å følge opp, fordi du jo nødt til å være der hver eneste helg gjennom ja. Hele året, bortsett fra julaften og nyttårsaften, så har vi åpent på alle helgedager.
0: Ja. Neida, men det skal bli interessant å se. Det viktigste jo at dere har funnet en løsning på at vi kan beholde både kinoen og kioskdriften, og bare det I seg selv jo helt fantastisk.
1: Mm.
0: Så vi satser på at det noen som melder seg når pressmeldinger virkelig går ut, og så får vi satse på at vi gleder oss over kino og filmer, og Christian, film det aller best på.
1: Aller best på kino.
0: Så absolutt, vi satser på en fin kinomåned også I juni.

Og da måtte vi jo plukke fram Randy Newman, You Got a Friend in Me fra Toy Story 1995, tror jeg det var, nå skal jeg sjekke helt sikkert, jo 1995. Men der er mange ting som kan være med på plakaten I dag, blant annet at redningsselskapet har åpent I Havnegata 5 for sjekk vesten I morgen fra klokka 12 til litt utover på ettermiddagen. Og det jo hyggelig at de passer på å ta imot at vestene kan sjekkes, for jammen med så det viktig at den har sjekket den, for det litt sent å oppdage at patronen gått tom, eller at det for langt siden du sjekket når du ligger I vannet og merker at ingenting skjer. Så ta turen innom redningsselskapet, de vil være der alle lørdager I juni I Havnegata 5, altså rett ved bryggekanten der også du kan se hen til Røde Kors. Vi skal til andre ting også som skjer denne helgen, for Tove Bøyger kommer til Brekkekjærhagen Kulturcafé og skal synge på søndag. Og da det innendørskonsert, og de har masse godt også I disken, sånn at du kan både høre på hyggelige ting, nyde musikk og sang, og nyde god mat og godt drikke, sies det fra Brekkekjærhagen. Og så det jo godt å vite at det går den veien, og at det blir lysere for hver dag som kommer. Og da det godt at det skjer visse ting. Og blant annet så skal vi til Skauerøya også, hvis du har lyst til å bli med der. For Lillesand og Omegn turistforening skal ha snorklipping, og de skal ha plass for å åpne ny tursti på Skauerøya. Og det har vært et tråkk som egentlig har ligget der over lang tid, men som nå har fått oppgradering. Og de har også bygget noen trapper og hengt opp noen tauverk der det mest bratt, så du skal kunne klare å gå denne turen. Og har du lyst til å bli med, så det altså snorklipping, og både fra havnetomta klokka 10 på søndag. Nå vil vi ha det lyst hele natta med god hjelp av Halvdan Sivertsen.

0: Nei, det skryter elendighet. Nei, flott spiller, gutta. Let's go home.
1: Du lytter til Radio L, lokalradion for Birkenes og Lillesand.
2: Og det det vi vil ha etter hvert, lyst hele natta. Oppe i Varåsen har de skrudd av alle gadelysa, så det dønn mørkt når det midt på natta. Så nå ser vi bare frem til at det blir enda lysere mot Sankte Hans, og at vi da ikke trenger gadelys i det hele tatt akkurat nå. Vi skal ta turen til eldresenteret, og til onsdag så det Leikaringen som har bingo på eldresenteret, og på fredagen så det Leif Torbjørn Ribu som kommer og forteller, og Tor Marius Gauslå som skal ha andakt, og selvfølgelig så det kage og kaffe og mat alle dager, og også på lørdag så det åpent hus, og eldresenteret sier at det veldig så lav terskel for at du skal kunne komme, så det bare å legge turen ned til eldresenteret midt i sentrum. Og så får du med deg både det sosiale og litt oppbyggelig på mange felt. Det jo flott å kunne ta med seg. Men dere, vi skal også snakke om at Storegabe står på barrikadene og skal ha konsert til søndag. Det skal de ha på Lillesand videregående i Rotunden. Og de har et spesielt tilbud til alle ungdom som går på skolen, at de kan komme gratis inn til og med at de fyller 18 år. Og ellers, oss andre, vi må nok betale, men det kan bli en flott konsert, og de har jo tema Give Peace a Chance. Og dermed så vet vi at det ligger i den gata at vi skal løfte vår verden og fortelle fiendene, og sikkert kanskje vi får med oss Wonderful World hvis vi heldige. Men det bare å komme, for det billetter ved døra, du kan også gå inn på deres hjemmeside og finne alt som handler om Storgave, og på den måten også få billett den veien. Det mange ting som skjer rundt om i byen vår, som vi gleder oss jo til at det også skal være konsert igjen om en liten stund. For neste søndag så det Grunnesund Pigekor som står på plassen og skal ha konsert. Og da starter de i Hotellhaven, for det nå at teltet i Hotellhaven kommet opp, og de inviterer Grunnesund Pigekor sammen med Hotell Norge til en fantastisk kveld. Da kan du både spise og drikke og kose deg og få god musikk på samme sted, og det jo en hyggelig tildragelse å få med seg. Så det neste lørdag, og Storgave var nå til søndag, og også nå til søndag så var det Tove Bøygaard på Brekkekjærhagen Kulturcafé. Så kan vi jo legge turen som nevnt til Skaurøya, og ikke minst så bør vi legge turen til byen på lørdag for å se hvor fin gågata når det blir litt blomster og alt, og at butikkene åpner, og ikke minst hvis du vil sjekke vesten din, så gå på bryggekanten og finn Redningsselskapets plass i Havnegata 5 og ta med deg vesten, og vil du kjøpe ny, så kan det være du kan få kjøpt det også. Da vi kommet til veis enda dagens halvtime. Vi ønsker en fortsatt god formiddag for dere som tar med der programmet på direkten, og så ønsker vi en videre fin fredagskveld for dere som lytter på gjenhører på kvelden. Og når halvtimen over og vi glir inn i fredagskveld, så tror jeg jeg skal bli med dere videre, og da det også gjester i studio, så mye å se frem til. Men vi avslutter med Jarl Goli og Eli Rygg, som synger melodien for siste gang, og det jo en fin melodi å ta avsked på akkurat nå.

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Og det byr vi på også første onsdag I juni, og det vil vi sette pris på at vi kommet inn I junimåneden, sommermåneden, blant de aller, aller beste. Nå har ikke været akkurat gitt oss junifølelse I dag, men skog og mark og trær og blomster og alt som dyrkes trenger også en god skur, så vi får si at dette starten på en fin sommer. Så du heller ønsker velkommen til kveldens sending. Eller formiddagens sending, alt dette når du velger å lytte. Fra enten så vi på den direkte når klokka 8-10 på onsdagen, eller så får du gjenhøre som blir teipet, og vi sender frisk og fredig på fredags formiddag klokka 12-2. Så du kan lytte når det måtte passe, og så vet dere jo at mye av det vi prater om legges ut på nettet, så det går an å finne det igjen og lytte når det passer det. Men vi har mye å ta med oss I sending I dag. Vi skal blant annet snakke om at det skal åpnes en ny tursti på Skaurøya. Vi skal snakke om at når feriepengene kommer, så kommer svindlerne også. Vi må passe oss. Vi skal en tur ut til Brekkekjær og høre om sommerens festivalprogram eller konsertprogram. Vi skal ha et nytt reisebrev fra Trond I Thailand. Vi skal treffe Grunnesund Pigekor som snart skal ha konsert. Og vi skal treffe NMS eller innom NMS som har 20-årsjubileum på gjenbruksbutikken og som tilbyr gode priser og god kage til lørdag. Men dere så av og til så det som det merkes godt. Du treffer noen mennesker som har så godt et smil, og så blir du så glad, og så tenker du på uendelig godt det når du får et godt smil fra noen. Og spesielt hvis det noen du ikke kjenner, som bare smiler til deg I det du går forbi. Matti Røsland har sånn en melodi som heter «Glad når du smiler». La oss tenke litt på det.

Matti Røsland var det som ble så glad når du smiler. Husk det, gi et smil til noen på din vei, så får du sikkert et smil igjen. Og bittegrann værprat før vi gir oss, for nå ser jeg at det er meldt ganske så godt med regn i morgen torsdag. Men på fredag, når dette går i et gjenhør, da ser det ut som finværet skal komme, og lørdagen bærer bud om strålende sol og 18 grader. Vi får satse på at det blir en fin sommer. Men det er mange ting vi skal gjøre før sommeren kommer, og nå står de i kø, de forskjellige tingene som skjer utover. Nå er det snart klart for at det skal være konsert i Hotellhaven, det skal være konsert ut på Brekkekjærhagen, det skal være starten snart på nyklippte stier, det er ikke lenge før Lillesandstane, det blir stup og stup etter hvert, og det skal være ting som skjer rundt forbi med små og store konserter, og hvis du vil på noe mer laid back og heller få igjen litt kunnskap i et foredrag, så kan du legge turen til biblioteket på Birkeland til uka, for nå er de kommet med i noe som heter Senioruniversitetet, og da kan det komme stadig nye tilbud fra Frivilligsentralen med forskjellige foredrag og andre ting, og de sier at det er på grunn av aktivitetsmidler som de har fått noe til aldersvennlig frivillighet og lavterskel møteplasser. Og det skal vi se om vi kan prate mer om neste uke, men den naturnære hagen, det er i hvert fall et digitalt foredrag som skjer på biblioteket i Birkenes torsdag den 11. hvis du har lyst til å få med deg det. Og det er med en som heter Dag Jørund Lønning. Så da skjer noe rundt forbi, og sikkert også ting som er i gode tradisjonsøyne. Vi skal i hvert fall slippe til Tanita Tikam med Good Tradition før vi får besøk i studio, og det skal handle om ny natursti, eller ny tursti må vi vel si, ikke natursti, ny tursti på Skaurøya.

0: Vi vil på tur, og denne gangen så går turen til Skaurøya, og det et sted som mange har vært og både badet og gått tur, og nå altså muligheter for nok en tur og nok en sti som skal åpnes. Og jeg har fått besøk i studio av Paul Erik Erling Lia, og du kommer fra Lillesand om en turistforening, og nå har dere hatt litt en jobb for å klargjøre en fin ny tursti på Skaurøya.
1: Ja, det stemmer. Vi har hatt dugnadsaktivitet, både med rydding, merking og skilting av en ny tursti som du inne på.
0: Og ideen den kom vel, for de begynte vel kommunalt sett å snakke om en forvaltningsplan på Skaurøya, og da var der tanker om både frisbeegolf og litt forskjellig, men det var vel dette det endte på da?
1: Ja, dette var i hvert fall et forslag som kom opp i den nye forvaltningsplanen som ble vedtatt for et par år siden. Og der var det foreslått en ny tursti over det som heter Skipsheia, helt nordvest på Skaurøya. Og der ble LOT, vi var med i arbeidet med den planen, og vi ble spurt om vi kunne ta på oss og da rydde og merke denne stien.
0: Og det vel et gammelt tråkk da, som kanskje ikke så mange visste om?
1: Ja, i hvert fall var den ganske ukjent for oss. Det går en ganske godt opparbeidet sti direkte opp til toppen fra den såkalte dødisgropa. Men den aktuelle stien her, den starter på ute ved Gapahuken, som Daxen jo har opparbeidet.
0: Ja. Så det mer mot Skallefjorden?
1: Mot Skallefjorden, nordvest på hjørnet på Skaurøya der. Og så går han da utover mot sjøen langs Asprøysundet, opp på høyden der, opp på det som heter Skipsheia. Og når vi var ute der med å finne Salvesen for et år siden, og begynte å gå den og fant det tråkket, så fant vi en usedvanlig fin trasé, som gikk hele veien da opp til toppen av det som heter Skipsheia, med mange fine utsiktspunkter, og med litt nye originale utsikter mot Blindleia, mot Justøya, mot Asprøysundet, og til slutt så får du en kjempefin utsikt utover havet.
0: Var det mye som måtte gjøres? Var det veldig gjengrodd og vanskelig å ta seg fram?
1: Det var en sti som var litt utydelig, men vi følte den greit, men det var en del greiner som hadde grodd over, for det var stort sett sauer som hadde gått der de senere årene. Så vi var nå med motorsag og skar ned, folk dro vekk greiner og merket, så vi hadde en dugnad med en 6-7 personer i fjor. På en 3-4 timer så fikk vi rydda den stien.
0: Ja.
1: Og da blir det en rundtur helt over som kommer inn tilbake igjen på den allerede etablerte stien da, som kommer fra Hestholmbukta og går inn mot
0: huset. Men det er en forholdsvis, i går så er det lang tur da, det er et par kilometer eller?
1: Ja, du kan gå en runde på den nye stien, da får du cirka 2 kilometer.
0: Ja, men er det litt ulent terreng med tanke på folk som har lyst til å eventuelt barnevogn og rullestol, det går ikke annars å komme frem på hjul?
1: Nei, det er en ordentlig sti, så det er nok ikke noe med den type ting på hjul som du sier. Men stien i utgangspunktet er ganske greit, og så er det relativt, eller litt bratt ned det siste stykket på utsida hvis den går mot klokka.
0: Mm-hmm.
1: Men der har vi bygd 2

0: historikk om hvordan dette kom til, blir snorklipping og en liten konkurranse med premie, og så litt av poenget å gå den nye stien og vise den fram til alle som vil være med. Og etter at vi har gått den runden, så vil vi også gå en fellestur på de resterende stiene på Skaurøya. Så dette blir en, på en måte en litt tur på en 4 timer.
1: Ja, og så er det jo sånn at det ikke alle som kan komme ut der hvis ikke de har egen båt, så gjør det noen muligheter for båttransport?
0: Ja, folk må gjerne ta egen båt, som du sier, og da kan de jo møte inne på Tomta i Lillesand før klokka 10, eller kjøre direkte til den brygga som via vi Bergshaven, der i nærheten av Gapahuken på Daksen. Men for de som ikke har egen båt, de kan møte på Tomta, altså foran Hotell Norge, parkeringsplassen der, ned mot sjøen, litt før klokka 10. Ja. Så skal vi stille med transport.
1: Og så er det jo sånn at når man er på tur, så skal det vel også være muligheter for mat og drikke og ha en rast?
0: Hvis de som skal være med på den turen, bør absolutt ta med seg noe godt å drikke og noe godt å spise, for vi prøver å finne en fin plass å sette oss og kose oss ordentlig.
1: Og så vil jeg jo si at en må virkelig ta av hatten for dere i turistforeninger, for det er en arbeidsom gjeng, og når en ser på alle de turløypene som er merket og holdt i orden rundt om i Lillesandsdistriktet, så er det en formidabel innsats dere har lagt ned.
0: Ja, takk for at du sier det, og vi får jo en god del gode tilbakemeldinger. Vi synes jo dette er veldig moro å holde på med, spesielt når det blir satt stor pris på. Så vi er jo så heldige at vi har en pensjonistgruppe som ledes av Finn Salvesen, som jo gjør det meste av det praktiske arbeidet. Og så har vi et godt fungerende styre som tar seg av det mer administrative.
1: Men allikevel, det koster jo litt av å holde på med mye av dette. Blir det noe tilskuddsordning sånn som til dette og annet dere gjør, eller?
0: Nå har vi jo gjort mye tiltak rundt skilting spesielt da, siden 2017, så vi har jo reskiltet alle løypene i Lillesand. Disse prosjektene har vi klart å få til å gå i null. Vi får støtte både fra Lillesand kommune, Sparebanken, altså Lillesand Sparebank, og fylkeskommunen. Mm-hmm. Dette prosjektet har vi nå inne en søknad om støtte på.
1: Ja, det får vi håpe derfor, for dette er et flott prosjekt dere har i gang satt, så får vi håpe at flere og flere bruker Skaurøya, i hvert fall i løpet av sommerhalvåret, for du må jo ha båt, men i hvert fall lykke til med videre drift av turistforeningen, for det er vel ikke den siste løypa der kommer til å oppgradere?
0: Nei, nå har vi nok vært gjennom det meste, så det blir en del vedlikehold framover, og det er også en stor jobb. Jeg kan jo si at vi har hatt et lite prosjekt oppe på Vardøhei nå, som vi har bygd en del nye klopper, der det har vært veldig vått.
1: Ja.
0: Så kan jeg bare legge til en til ting til slutt nå, da. De som kommer og skal ta båt, de må gjerne ta med egen redningsvest.
1: Det kan være en fordel. Men da ønsker vi deg lykke til med søndagen og åpning av ny tursti, og ikke minst da videre drift og alt dere driver på med i turistforeningen. Lykke til videre.
0: Tusen takk.

Kan det bli finere? Det var Sigrid Garden, det med Strange, og vi hørte Espen Grothjem som vokalist, og det sånn at man får gåsehud, det fantastisk. Og det noe annet som fantastisk nå akkurat, synes jeg, det lukta ut av og til. For jeg har en syrinbusk, og jeg har masse iris i baghaven min. Og når jeg kommer ut av gadedørene og skulle gå, og også tidligere i dag, så kan jeg bare stoppe ute. Og dra pusten og gå ut i hagen der, og så legge nesa opp i en syrinkvist. Det lukter så fantastisk. Det som er litt synd, er at disse dagene med iris, de går så fort over. Men blå og fine står de der og lager så gode rammer rundt et sted som jeg pleier å sitte med morgenkaffen min. Og det er glede når sommeren og våren kommer, og jeg kan sette meg ut der. Og akkurat nå så gleder jeg meg over det flotte en kan se i syriner og iris og en grønn plen, og håper nå at det blir mulig å sette meg ut med kaffen igjen om få dager. Og så får vi bare tenke at jorda rundt oss trenger det vannet som er kommet ned nå, og så får resten komme. Men vi er i begynnelsen av juni. Og det synger Bråtene og Englebarna om i begynnelsen av juni. Og så skal vi snakke om det at vi skal være litt obs når feriepengene kommer. Hvorfor? Bare vent.

0: snart tid for at du får feriepenger og kanskje skal ut og reise. Og når det penger I omløp som skal innom både bank og det, så kan også svindelen være I omløp. Og det et tema vi har tenkt å stoppe litt med nå. Jeg har tatt turen inn I Lillesand Sparebank, og der treffer jeg Ranveig Johansen. Og hun kunderådgiver, og kanskje har et litt sånn ekstra tema på svindel der, Ranveig?
1: Ja, det jo som du sier et ekstra tema nå som det mer penger I omløp. Da også svindlerne litt mer aktive enn ellers, og derfor så har vi jo sendt ut en e-post nå til alle våre kunder for å minne om det her da I den tida her.
0: Og så det jo sånn at en del av disse svindelforsøkene som har vært der gjennom en årrekke, de ser ut til å funke, så det kanskje ikke nye metoder svindlerne bruker.
1: Nej, vi upplever att det är mycket av det samma. Det går I det att man kanske får en e-post eller en telefonuppringning från någon som utgivs där för att vara från gärna kända aktörer. Det kan vara från Statens vägvesen har vi sett en del av. Det kan vara skattetaten. Nu har det ju varit utbetalning av skattepengar. Kan vara att de utgivs där för att vara från bank eller politi, parkeringssällskap, forskjellig. Så vi ser det rätt och slett att det är mycket av det. Det som har varit I flera år som fortsatt föregår och det är nog fordi det virker de får napp fortsatt på det här fordi det är ju lite sån att alla kan bli lurt när vi blir truffet på riktigt för att säga si det sån tidpunkt. Hvis man går och väntar på en pakke och får en melding från posten så är det fort gjort att tänka att åh det här måste jag ordna fortast möjligt för att få pakken min på plats.
0: Jeg fikk for en del tid tilbake siden en telefon som de sa «Hallo, det fra kriminalpolitiet, det noen som prøver å ta opp lånet I ditt navn». Og heldigvis så ringte der en bjell hos meg, men det vel også et forsøk de mange ganger har.
1: Ja, vi har opplevd det, og da jo de veldig behjelpelige gjerne og skal sette over til banken, sier de sånn, så at man skal få hjelp til å stoppe det forsøket på å ta pengene. Men det som viktig da jo at vi har de her tre huskereglene som stopp, tenk og sjekk. Først så det stopp. Det haste som regel ikke så mye som det gir uttrykk for. Så det tenk som du sier, da ringte jeg I bjelle, kan det her være svindel eller gir det mening? Og så sjekk. Hvis det sånn at noen prøver å ta opp lån I ditt navn, ring banken direkte. Kontakt dem på egen hånd I stedet for å følge eventuelt linke eller å bli satt over der da.
0: Og når jeg sa at ja, det flott at du tar kontakt, men da skal jeg ringe banken min I orden, men vil gjerne ha navnet ditt, da la de på.
1: Da la de på, ja, ikke sant? Nei, for da skjønte de at de kom ikke noe videre med det, så prøvde de nok neste på lista.
0: Men så det jo sånn at det de ofte spør etter, da, det jo at vi skal oppgi bank-ID og så videre.
1: Ja, det jo gjerne det går I, at man da logger seg på, ser det ut som med bank-ID, og så opplever man at det feiler, men da har de fått tak I fødselspersonnummer og gjerne passord. Og så må du da, siden det ser ut som det har feilet, så må du kanskje prøve en gang til, og da kommer de inn, ikke sant? Så da har du gitt dem en sjanse til. Så det viktig å være oppmerksom. Og vi ser, I tillegg til de e-poster og telefonanmeldelser, så vil jeg også si at det fortsatt mye svindel på Finn. Det vil si, hvis du har noe du skal selge, så du har ryddet, og tenker det kan være greit å få noen ekstra kroner inn på kontoen, legge ut det her for salg, så blir veldig mange kontakter da noen som tilsynelatende ønsker å kjøpe, men de vil da hjelpe til med å få den på betalingen. Og det her klassisk svindel.
0: Ja. Og det jo litt skummelt å tenke på, for der kan en være ganske sårbar, for en tenker kanskje ikke på at svindel foregår på den plattformen.
1: Nei, Finn jo en etablert og egentlig trygg plattform, men så de prøver jo også å gjøre det de kan for å stoppe det her. Men det får rulle og går fortsatt, og har opplevd selv når jeg skulle ha solgt noe gammelt utstyr etter ungene, at det ramler inn med henvendelser. Så da det jo prøvd kanskje å gjøre oppslag på den her personen som prøver å søke, eller å prøve å svare dem for å se om de svarer normalt, med et normalt språk, ikke bare vil ordne betalinger med en gang. Ja. Så det greit å vite at det en veldig utbredt svindelmetode.
0: Men du, hvis den har trykket på en lenke, og kanskje oppgitt noe en ikke burde, hva kan banken hjelpe med?
1: Da kan vi jo først og fremst prøve å få sperret sånn at det ikke skjer noe mer. Vi kan se hva som har skjedd på konto. Har det gått penger ut, så må vi prøve å se hvor de har gått, og se om vi kan få stoppet betalingen, eventuelt ført dem tilbake. Man har ganske gode ordninger opp mot kortleverandør, hvis det bankkort eller kreditkort som brukt, og det store muligheter for å få hentet pengene inn igjen. Så det viktig. Uheldet ute, ta kontakt med din bank, så raskt som mulig, og prøv å få hjelp. Ikke vær flau, det her kan skje med alle, og prøv å få orden på det så fort som mulig.
0: Og det var litt godt at du sa, for det jo det en hører, at det veldig mange I alle samfunnslag, og holdt på å si årsklasser, og hva det måtte være, som har gått på en svindel, et svindelforsøk. Sånn at det ikke noe flaut å måtte innrømme at av og til så har en klart å bli lurt.
1: Ja, det det, og det lenge siden det var sånn at det bare var Olga på 85 som ble lurt. Den tid forbi. Det kan skje oss alle, både unge og eldre. Og vi ser også en annen type svindel som har versert litt, men som fortsatt pågår, og det det som sånn investeringssvindel som litt annerledes, fordi da det gjerne kjendiser som blir brukt ofte på Facebook. Jeg vet blant annet Bjørn Eidsvåg har vært veldig utsatt for det her, og har snakket mye om det, at han går ut og gir råd om investeringer, men så investerer man på egen hånd, sånn at da det en annen type svindel, liksom. Man har ikke gitt fra seg bank I det, men man har faktisk investert, men det jo I en investering det aldri kommer til å bli noe av, ofte kryptovaluta.
0: Ja. Og det har han jo sett en god del kjendiser har vært utsatt for, og synes det veldig vondt, for de ønsker jo absolutt ikke å stå frem for noe som ikke seriøst.
1: Nei, og da jo deres navn også litt trekt inn I denne svindeldelen, uten at de egentlig har noe med det.
0: Men nå går vi inn I en sommer, og hvis vi skulle bli utsatt for noe av det nevnte, så ikke være redd, som sagt, for å ta kontakt med bank eller andre som måtte være behjelpelige på dette, så får vi håpe på at vi ligger et lite hak foran de som prøver å svindle oss da.
1: Ja, vi må prøve det.
0: Så vi sier bare til hverandre god sommer.
1: God sommer.

0: Lokalnytt er Radio L's nyhetsmagasin.
1: Og vi hørte Taylor Swift med Beautiful Ghost, og det var jo filmmusikk fra Cats. Og det er en flott stemme denne damen har, kan godt forstå at hun er populær, så vi kan godt lytte mer til Taylor Swift ved en annen anledning. Men nå skal vi lytte til noe helt annet, for det er jo sånn at rundt forbi, jeg snakket litt om det i starten av sendingen, så dukker det opp, så begynner det å bli ting rundt forbi vi har lyst til å få med oss av sommerlige aktiviteter og konserter og hva det måtte være. Og ikke minst så vet vi at Justøya og Brekkestø er jo veldig populært, og det er mange som reiser til Brekkestø bare for å få den store isen som nesten er umulig å spise opp hvis du ber om litt større enn den minste. Og så pleier det å være veldig hyggelig å ta turen inn i landhandelen, sier jeg der ute, for det er jo nesten det er med alt fra fiskekroger til melk. Og ikke minst så pleier de jo ofte å ha masse utstillinger i Bryggerhuset som gjør at det å besøke Brekkestø er ekstra hyggelig. Og når en da jo kan legge turen inn i Brekkekjærhagen, ja da kan det være ganske så fullkomment å ta en liten tur over broa. Og det skal være masse musikk og masse hygge og sosialt i Brekkjærhaven, det skal vi høre Kai fortelle om litt. Og en av de som dukker opp og skal gjøre en musikalsk opplevelse, gi oss en musikalsk opplevelse, er Lillesand Jazz-ensemble. Men en stor del av den gjengen var jo også med i Sandra Point Tread Jazz Band, som vi slipper til samme vokalist Synnøve Reiersen med Exactly Like You, før vi legger turen ut til Brekkjærhaven. Ikke haven.

0: Helt ut i Brekkestø, der finnes der en kafé. Og ikke hvilken som helst, en kafé som virkelig har fått det til å også være et sted med masse kultur. Og det snakk om Brekkekjærhaven kulturkafé, og nå står jeg og ser på sommerens program, og det jammen ikke lite. Og jeg har tatt med meg Kai Jakobsen for å høre litt mer om det som skjer, men aller først Kai, nå driver du vel helårsbusiness her ute?
1: Yes, så vi overtok jo driften her i februar i fjor, så nå har vi jo vært gjennom et årshjul, og det egentlig veldig godt, for nå vet man jo litt mer hva man går til.
0: Og det var masse konserter og opplegg i fjor sommer, og nå har du vel også da fått et navn i kultursektoren, sånn at det flere som har lyst til å legge turen til Justøya.
1: Ja, og nå synes jeg jo vi har fått rigget et veldig godt program for sommeren, og jeg synes jo det veldig gøy at nå vi jo, nå blir vi tatt seriøst som en konsertarena, og egentlig nå hagler du jo inn med forespørsler, men så kan vi jo ikke ha flere enn de vi har, men det er jo et veldig privilegium å være i den situasjonen.
0: Og når en ser på sommerens oppsett, så synes jeg jo dere har klart ganske så mye, og faktisk så begynner dere allerede en konsert til søndag.
1: Det er det de gjør. Da har vi Tove Bøygar fra Ål i Hallingdal. Utrolig fin musikk, det er jo litt sånn folkelig og litt sånn country-aktig. Den blir innendørs, så da har vi en kapasitet på 50 på den. Men det er liksom en fin sånn start på hele sulamitten som kommer.
0: Men rett etter Sankthans så setter du i gang for fullt, og du starter med noe som heter Daisy's Sisters. Det må du fortelle om.
1: Det er, altså det vi har lyst til er å være en arena både for liksom de store, men også for de litt mindre. Og Daisy Sisters, det er Johanna og ei til, nå husker jeg ikke hun i farta. Men Johanna har jo flyttet 200 meter herfra inn, og er en fantastisk sangerinne. Så da tenkte vi jo, nei, men da må vi bruke det lokale. Så det er de som også sparker ball i gang da, 26. juni.
0: Og så står det store navn på agendaen videre, Magnus Grønberg, er det sikkert flere som kjenner?
1: Han er nok ganske kjent for de fleste. Og så kommer jo tett innpå, dagen etter så er det jo Thomas Dybdahl. Og så er det jo en konsert jeg gleder meg veldig til, for den er nok litt sånn atypisk for et sted som dette, men det er altså Val Tourettes. De spiller jo Jukke og Valentinerne, godsangene derfra. Og der blir det rai og mye øl og herjing, og det tenker jeg også er plass til her på Brekkjærhaven Kulturkafé.
0: Og litt deilig at du kan ha forskjellige typer musikkuttrykk, for så kommer Livets Harde Skolekorps, og når en har opplevd dem, vi opplevde dem jo just i byen i forbindelse med byfesten, og der er liv i den gjengen.
1: Veldig, og vi var jo så heldige at vi hadde dem i fjor, og det er jo, ja, jeg må si det var den gøyeste konserten vi hadde i fjor. Jeg tror kanskje det kan bli det i året. Og han er jo helt rå, han vokalisten der.
0: Ja, og se på Jørgen Flå når han synger er en opplevelse i seg selv.
1: Ja, virkelig.
0: Men du, så skal vi til Paul Flåta.
1: Ja, han er jo en god gammel sviske fra The Midnight Choir. Så han synes jeg også egentlig var veldig fin å få med. Og så har vi Oscar Danielsson, kanskje litt mindre kjent for de fleste, men det er jo en svenske som er vel så god som Bo Kaspers orkester, synes ja. Jeg altså. Ja.
0: Og West of Eden da, hva slags musikk fremfører deg?
1: De er jo svenske, og litt sånn irsk folkemusikk. De var jo her i fjor, og var en veldig, veldig fin konsert. Så jeg liker jo det der at man kan bruke de samme igjen, for det at da blir jo publikummet deres større, og så vet jeg jo det er veldig mange som kommer tilbake på de.
0: Og så har du gjort plass til Lillesand Jazz Ensemble, og det er noen av mine favoritter, og gladjazz blir vi aldri lei.
1: Det er helt riktig, og så lenge Brekkjærhaven Kulturkafé har eksistert, så har jo de vært her hver bidige sommer, og det håper jeg at vi får til fremover også.
0: Og så er det en avslutning da vi er kommet til 30. juni, og det er litt av en kapasitet du har da også.
1: Da har vi jo rosinen i pølsa, og det er jo Ingebjørg Bratland. Og hvis du er sugen på den, så vil jeg vært kjapt, for det at nå begynner de siste billettene der å ryke. Men den gleder jeg meg veldig, veldig til, og jeg tenker at det er en veldig fin lite punktum for sommersesongen.
0: Men du, når du ser på dette som vi har nevnt nå, det jo en fantastisk oppsett. Og da tenker jeg, klarer du å bevare roen og senke skuldrene og tenke at dette får meg til? Nå sier det noe faktisk hver helg.
1: Altså, det som jeg tror litt min fordel, det jo at jeg ganske impulsiv, og så kanskje ikke alltid ser liksom konsekvensene av ting. Men akkurat i forhold til det, så tror jeg det veldig bra. For det sykt mye jobb og sykt mye rigg. Men så det jo det at man blir jo bedre jo flere ganger man gjør det, og så videre. Men jeg velger litt sånn å være litt sånn naiv på hvor mye jobb det faktisk Og så ja. Går det jo som regel bra.
0: Og så har du med deg en fantastisk dame som gjør mye av jobben.
1: Veldig, og det jo Hilde. Det jo Hilde og Kai som brekker om i Kulturcafé nå. Og det hadde jo ikke gått uten Hilde, det hadde det ikke altså.
0: Så. Og så dukker det vel opp en del av øyens befolkning som både servitører og litt forskjellige etter hvert?
1: Det jo det de gjør, og vi liker jo veldig godt å ha lokal ungdom spesielt som skal jobbe her i sommer. Og så har vi jo også tenkt at det å basere konsertene på litt sånn dugnad, at man kan jobbe litt, og så får man en konsert på kjøpet. Og det jo også ja, få dette navet til å gå rundt og liksom involvere lokalbefolkningen jo veldig bra.
0: Men du, fremover nå, så det vel midt inne i det en kan kalle sommerfester?
1: Det jo det vi så det at stort sett hver eneste helg fremover nå, så det jo noen sommerfester. Vi skal ha en dåpsfest, vi har et svært bryllup med 100 personer nå den 20. juni. Så det absolutt nok å henge fingrene i, og så synes jeg faktisk også det litt sånn deilig å være i det den privilegierte situasjonen, at man må si nei.
0: Ja, og så det jo sånn at vi har jo sett at dere har hatt årsåpent, for å si det sånn, at den har kun kommet her i helgene i grunn i hele år.
1: Mm. Og det har funket veldig bra, og jeg tror jo at sånn der, ja, Justøy og Brekkestø jo en litt sånn der trekkplaster for folk, og jeg tror jo egentlig mer og mer så det dette folk vi har. De vil komme ut og ha det litt rolig og uformelt.
0: Og så det jo en stor arena du har å by på, men samtidig så det jo ikke plass til 400 mennesker innendørs, så skulle det komme en regnværsdag for når disse konsertene står på, så har det kanskje tak over hodet likevel?
1: Vi klarer nok å få stappa 200 under tak, og så må nok 200 stå i regnet. Men så det jo som jeg tenker at når det konsert i Ravndal, så kommer folk selv om det regner. Og vi skal ordne noen ponchoer og alt sånt, så det skal bli god stemning uansett vær.
0: Og så regner jeg med når du så flink til å planlegge at du har bedt om fint vær sommeren igjennom.
1: Ja, jeg har liksom gode kontakter der oppe, så jeg skal benytte de i år også.
0: Ja. Og mens vi venter på alle disse store, så kan vi i hvert fall ta med oss Tove Bøygaard til søndag. Og så kommer det på løpende bånd, og det ligger vel ute på deres hjemmeside, så folk som ikke får med seg alt mye har skravlet om de kan finne det et annet sted.
1: Det helt riktig. Da du bare gå inn på brekkekjær.no, og der finner du alt.
0: Der kan du også se hvor du kjøper billetter til alt.
1: Helt riktig. Så alt ligger der. Og så vi åpne for alt, så det et eller annet du vil at vi skal arrangere. Kjør på. Send det for meg.
0: Og så pleier det å ligge ganske så mye godt i disken her ute, så bare det kan jo trekke folk i hopetall.
1: Ja, og vi har jo, surdeig jo blitt vår venn i denne driften her. Vi baker brød og holder surdeigskurs og holder på å styre. Og så har vi en surdeigspinsa, som en sånn porsjonspizza. Den superdigg, så den bør egentlig alle komme inn om å ha en gang, eller to, eller tre, eller kanskje fire.
0: Ja. Og i tillegg så kan du jo by på ganske greit med parkering, så folk som vil på Justøya, de finner veien.
1: Ja, og jeg tenker at her det alltid plass å parkere. Et eller annet finner vi.
0: Da sier vi bare enkelt og greit, god sommer!
1: God sommer!

0: Og det var selvfølgelig Ingeborg Bratland, og hun hadde tatt med seg Odd Nordstoga da, på Heimlandssang. Nå tror jeg ikke hun tar med seg Odd når hun skal på Brekkjær, men hun klarer seg utmerket godt alene. Og mens vi snakker om ting som kan skje, så skal vi også snakke om noe som holder på å skje, eller som på sett og vis har skjedd. For nå har Owens Corning kjøpt opp 3B fiberglass på Birkeland. Og da sier daglig leder Frans Johan Agerbo at han føler at ringen er sluttet, for det var jo Owens Corning som var først ute når det gjaldt det selskapet som eide de fra starten i 1971 og frem til 2008. Så han mener ringen er på mange måter sluttet, og nå er de kommet tilbake til oss. Og han mener at oppkjøpet gir store muligheter, og tror at det er bra å få inn en gruppe med fabrikker fra hele verden som har utviklet seg mye siden sist, og som alle kan dra betydelig nytte av. Og det heter Prona Group, som eier fiberglass på Birkeland, og de har altså nå kjøpt Owens Corners glassfiberforsterkningsvirksomhet, for å si det på en vanskelig måte. Så nå har de tro på fremtiden, og jeg holder på å lage en serie om glassfiberen som skal gå til høsten en gang, og det skal bli spennende å følge produksjonen og litt forskjellig av det som skjer der. Men nå er det tid for at vi kan ta oss en tur og besøke Trond i Thailand. Nå har Trond Flak bodd der i flere år, og han har sendt oss masse reisebrev, 36 i tallet når vi har spilt dette. Og han forteller om dagliglivets hendinger og mye, og ikke minst denne gangen så tror jeg han vil fortelle oss om et ganske så spesielt besøk de hadde. Det vil si, besøket var kanskje ikke så spesielt, for det var en svensk og en thailandsk, altså noen familie som kom. Men opplevelsen de hadde når de skulle på sightseeingtur, det ble kanskje litt mer enn de hadde ønsket når det kom til stykket. Så la oss ta og dra til Panburi i Thailand og møte Trond og Anurai. Og Trond forteller altså om ferieopplevelser, for å kalle det det.
1: Hei igjen alle sammen. Det er Trond her med noen nye betraktninger og tanker her fra Thailand. Ja, vi er ferie med 17. mai og 17. mai-feiring. Det er ikke så store 17. mai-feiringer her i Panburi. Ikke så mange nordmenn her, så den gikk rimelig stille og rolig for seg. Selvfølgelig er det litt feiringer inne i Hua Hin, men vi reiste ikke inn der i år. Men vi har hatt besøk av et svensk-thailandsk ektepar. Og når vi får besøk her i Panburi, så har vi jo lyst til å vise folk litt rundt. Og da er det jo selvfølgelig sightseeing. Og det ble jo en kollisjon mellom svensk Lagom og thailandsk Mai Pen Rai. Og abbekatter på ville veier, må vi vel kunne ha lov til å si. Så her er historien om da vi var på sightseeing. Her er det bare å nyte utsikten og slappe av og ta litt lagom, proklamerte den svenske halvdelen av reisefølget da vi rullet inn ved foten av den ikoniske fjellet Kaohsiung Krahok i Pashuap. Noai, min kjære kone, sendte han et overbærende blikk lagom. Nei, her oppe tar vi det sanuk og litt sabai, kontra hun med et bredt smil og pekte opp mot toppen. Det er en horde med disse frekke makakene allerede sitter og venter på det neste strategiske angrepet på folk som skal opp. Vi hadde pakket oss inn i bilen med ambisjoner om en kulturell og strabasiøs ekspedisjon, men svensken iført splitter nye tursandaler og sokker, så allerede ut som han var på en krevende ekspedisjon for å oppdage Nordpolen på nytt. Hans thailandske kone, som var utstyrt med en gigantisk blonde parasoll og et snev av frykt for både solbrenthet og ville aber, holdt et krampaktig grep om håndveska. I det vi begynte å gå opp de 396 trappetrinnene, så forvandlet den svenske idyllen raskt seg til ren Hitchcock-film. En alfahannape med et mistenkelig lurt blikk hoppet lydløst ned på rekkverket. Og hva tusen, rober svensken, og gjør et febrilsk byks til siden, noe som får den thailandske kona hans til å vine i det hun mister balansen. Hun lander pladdask ned på en avsats. «My pen lie, det går fint», roper nå ei muntert og iler til unnsetning. Mens jeg prøver å forklare på grebrokken både svensk og engelsk at de er bare ute etter bananer, ikke pass eller kreditkort. Men vel, etter å ha overlevd apenes herredømme, kommer vi oss opp og nyter den fantastiske utsikten oppi ifra tempelet. Vi kommer oss helskina ned igjen og reiser ned til bukta Hau Manau for å finne hvilepulsen. Svensken som insisterer på å være den fødte reiseguide setter seg på en strandsolo utbryter. For et fantastisk sted. Dette slår til og med den svenske skjærgården. Før han rekker å nyte den kalde singøla som han nettopp har bestilt, så kommer Noai og den thailandske venninna hennes søkkbåte opp av sjøen. Hylende salatter. De har oppdaget at det å bade med t-skjorte i Thailand resulterer i ufrivillig vårt gjennomsiktig moteshow. Og de to damene de har nå bestemt seg for at det selvfølgelig er skikkelig moro. Da vi har siddet og pakker oss inn i bilen igjen for neste stopp, så puster den svenske kompisen lettet ut. Han tok av seg tursandalen og ristet ut en halv kilo med thailandsk strandsand, og konkluderte med en smil at ja, det var i hvert fall ikke kjedelig. Nei, nå er jeg og klappet meg på skuldra. Dette var ekte thai-hygge, eller som vi sier, sanok, sapai og litt kaos. Vi ruller inn på parkeringsplassen ved Kaukaluk-stranda. Den massive mørke klippa reiser seg dramatisk foran oss. Kaukaluk, som betyr hodeskallefjellet, det er nydelig dramatisk som i fantomet dette, altså. Og jøsses utbryter svensken og myser gjennom solbrillene. Det her ser jo ut som et svensk krimroman. Mystisk. Er det trygt å gå nære? Hva sier risikovurderingen din, Noai? Noai snur seg fra passasjersedet med stor glis. Risiko? Ja, her er det stor risiko for å bli veldig mett. Kom, vi må ha mat nå. Og pett, papayasalat. Sterk og sur. Svensken kone slår opp den gigantiske blonde parasollen sin med et bestemt switch. Ja, som tom papayasalat. Og grillet blekksprut, masse chili. Ikke hør på han, Noai. Han tror at svenske kjøttkaker er sterk mat. Hør nå her, kjære, mumler svensken og justerer tursandalene. Min mage er finjustert for lagom krydring. Men greit, vi kan kjøpe en porsjon for vitenskapens skyld. 2 minutter senere sitter vi på plaststoler i sanden. Svensken tar en mikroskopisk bit av salaten på gaffelen, tygger forsiktig og blir med et helt stiv i blikket. Ansiktet skifter farve fra skandinavisk blek til dyp humore. Går det bra med svensken, spør jeg, og tar rolig vidt av min egen mat. Det har en viss karakter. Hypper han ut mellom tennene hans, før han panisk griper tak i en flaske vann. Hjelp, min hals brenner opp. Er det her lagligt? My pen rye, det går fint, nå er jeg så rister. Og sender han en klump med klebillig ris, altså sticky rice. Spis ris. Take away the burning. You Viking, no? Viking can have some Thai chili. Vikinger herjer i kulden, og er ikke i flytende lava, rykker det i smilbånd til svensken, mens kona hans bare rister på hodet og spiser videre, med den største selvfølgelighet. Etter brandslukkingen var ferdig, kjører vi til startpunktet for Praia Nakhon-grotta. Den bratte steinte jungelstien forsvinner opp i fjellet. Jeg ser på Noai, og Noai ser på meg. Vi vet nøyaktig hva som venter der oppe. 430 meter med ren melkesyre og thailandske trappetrinn, som i praktisk betyr glatte kampesteiner i ujevn høyde. Vet dere hva, folkens, ser jeg og klapper meg strategisk på kneet. Noai og jeg, vi har faktisk gått den naturen før. Vi vil ikke ødelegge opplevelsen for dere ved å gå i veien, så vi tenkte at det best dere to får utforske denne magien helt på egen hånd. Svensken ser opp mot fjellveggen, pumper opp brystkassa og retter på ryggsekken. Det er mottatt. En ekte svensk mann viker ikke for litt stigning. Det er bare sunn motion. Hvor lang tid tar det? 20 minutter. Kona hans ser på han som om han nettopp har foreslått å svømme til Kambodsja. 20 minutter. Look at the mountain. Det er 100 grader i skyggen. Hun snor seg mot Noai med et bedende blikk. Noai, kan ikke jeg sitte her med dere? Jeg kan passe på sammen. Noai ler og dytter henne vennlig i ryggen. Nei, nei. Du må passe på mannen din. Hvis han møter apene alene, så prøver han bare å snakke svensk med dem, vet du. Og nå, det er veldig vakkert der oppe. Vi holder av de beste strandstolene her til dere. Svensken tar kommandoen. Kom igjen, kjære. Tenk på den kongelige paviljongen. Framåt! If I die up there, I marry a Thai man next time, mumler kona hans på vei inn i buskasset, mens hun febrilsk ruller mentololje på tinningene. 2 timer senere sitter jeg og Noai under en palme med hver vår iskall kokosnød, i total harmoni. Plutselig hører vi tunge, subbende skritt i sanda, og ut av jungelen kommer reisefølge. Svensken ser ut som han har gått i en vaskemaskin på sentrifugering. T-skjorta er mørk av svette, og de hvite tennissokkene i sandalene har blitt permanent kamuflasjefarver av jungelhjørme. Men øynene hans glittrer. Vi klarte det, puster han, og dumper ned i stolen med siden av meg, så sanden spruter. Det var helt utrolig, paviljongen, lyset fra taget, magisk. Men min kjære kone, hun har ikke sagt et ord til meg siden vi nådde toppen. Den thailandske kone hans slipper blondeparasollen, som nå henger litt med nebbe, ned i sanda, synker ned ved siden av Noai, griper ei vifte og erklærer høytidlig. Beautiful cave, beautiful pavilion. But husband is crazy. He counted every single step in Swedish. 1, 2, 3. Help. Next time, he go alone to the cave, and I stay with Noai drinking coconut and eating some tom. Noai klapper henne på skuldra, rekker henne et glass med isvann. Sabai, sabai, slapp av. Nå er dere ekte Thailand-eksperter. Dere overlevde både chilien og prayanakon. Svensken tar en stor slurk av vannet sitt, ser ned på de hjørmete tursandalene sine og smiler lurt til meg. Vet du hva? Det var i hvert fall mye bedre enn en vanlig, kjedelig svensk campingferie. Sånn er det altså å gå på sightseeing her i Thailand. Til neste gang, ha det godt alle sammen.
0: Og tusen takk til Trond, som vel nå på onsdagskveld, da er de vel midt på natta der nede, så han hører vel ikke det, men vi får si det til han ved en annen anledning, at det er veldig gøy når han sender av gårde reisebrev med masse forskjellige opplevelser av smått og stort, og denne gangen en skikkelig sightseeingtur, og jeg tror nok han svensken, han sleit nok litt i varme der nede, for det er det jeg har sagt, at jeg skulle sånn sett gjerne ha besøkt Thailand igjen, jeg har vært der en gang, men jeg synes det var for varmt og for klamt, så jeg klarte ikke å slappe av og kose meg, for jeg synes alltid det var litt for varmt alle veier. Så en må kanskje være litt glad i varmen og tåle varmen bra for å kunne slå seg til ro, og det har jeg forstått på Trond som han har funnet ut at det går an. Men av og til så kan vi jo heller ta en tur med noen luftballonger hvis vi vil litt til værs. Og Nena kommer med 99 luftballons, eller nei, det er vel på tysk, så...

Det var en av det, så en tysk melodi kan være greit å ha med seg inniblant. Men der vi skal til en pressmelding som kom i går fra Hold Norge Rent. Og den forteller oss at forsøplingsbildet i Norge endrer seg lite. For det de samme type avfall de finner år etter år, med tau, plastbiter, isopor, sigarettsneiper, blant de mest registrerte funnene som Hold Norge Rent har lagt merke til i sine analyser. Og så det jo sånn at frivillige ryddere har jo gått rundt, vi har sett de langs veien med plastposer og klype og handsker, og de har ryddet langs veier og på strender og så videre. Og Hold Norge Rens nyeste rydderapport viser da at forsøplingsbildet i Norge, det holder seg nok så uendret over tid som nevnt. Og disse frivillige rydderne rundt forbi, de finner dette samme år etter år, og ikke minst dette med sigarettsneiper, det blir der aldri slutt på. Og så har de laget et datagrunnlag som de har hentet fra noe som heter ryddenorge.no, og det omfatter 1,1 millioner registrerte søppelgjenstander fra mer enn 16 000 ryddeaksjoner. Og det en sånn en folkeforskning som de synes det viktig å supplementere liksom rundt ellers, for de har jo overvågningsprogrammer av forsøpling og sånn, men dette liksom det nær på grassroda for å si det sånn. Og vi ser da hva som finnes langs veiene våre spesielt. Og så det jo det at hvis politikerne og Miljødirektoratet fortsetter å nedprioritere rydde, så risikerer vi å miste Norges mest omfattende datasett om plast og annen forsøpling. Og det betyr jo at vi kan si for mye søppel også, at ikke det folk som kan gå og rydde det, og at ikke vi klarer å holde greie på hvordan vi opptrer og hva som ligger i naturen og gjør forsøplinger. Så først og fremst får vi håpe at de forskjellige programmene får fortsette, og at de kan sørge for data som gir oss god informasjon, og så får vi håpe at det fremdeles vil være folk som på frivillig basis driver og rydder. Og ikke minst i Lillesand, så vet vi jo at det holder Lillesand rent, og der er det mange som er ute og tar med seg søpla hjem og hiver der den skal. Ikke minst Bjørn Fredrik Nordli, som er en pådriver for å rydde og holde Lillesand fin og rein. Men dere, vi skal til en kar som har vært og sunget og spilt på Kalvel gård under Lillesandsand for en par år tilbake. Han var med også i Stjernekamp, tror jeg han vant det. Og i hvert fall så kom han i 2019 med en melodi som heter Drinking in Helsinki. Så vi slipper til Bjørn Tung.

Sånn kan det gå når Bjørn Tomren står på scenen med sin litt uvørende sveis og masse gode melodier og virkelig tar oss med. Så vi får håpe at med de mange konserter som skal være i løpet av sommeren, så får vi oppfylt noen av drømmene våre og får høre noen artister som synger i den sjangeren vi liker best. For det blir mange konserter både i Hotellhaven og på Brekkekjær som vi hørte. Og sikkert både i banken og andre steder så er det ting som skjer. Og så gleder vi oss til Sup og Stup og til Lillesandstaden og til Nyklippte. Vi har mye å se frem til. Men for å kunne se frem til dette så må vi oppføre oss pent i trafikken. For nå kom der en pressemelding fra Trygg Trafikk nå 1. juni som forteller at i mai så ble 14 personer drept i trafikken. Og hittil i år så har 42 trafikanter mistet livet. Og det er en markant økning fra 28 i samme periode i fjor. Og andelen drepte kvinner har også doblet seg fra 5 til 11. Og det er altså 9 personer som har mistet livet i møteulykker. Tunge kjøretøy var involvert i 6 dødsulykker med totalt 9 omkomne. Og så langt i år er det ingen måneder med flere omkomne i trafikken enn i mai. For en måned. Og så står vi foran sommermånedene med enda mer trafikk på veiene, med mange som strever med å komme fram til hytter og rekke både ferger og fly, og kanskje blir litt hissig i trafikken, det kan være varmt, ungene maser. Så nå er vi i gang med den første sommermåneden som innleder høysesongen for dødsulykker på norske veier, nemlig juni, juli, august. Og de aller fleste alvorlige trafikkulykkene, de inntreffer dessverre om sommeren. For da øker fartsnivået, og det er flere som må dele veien, og feriefolk på tur rundt i landet kan være litt utålmodige, sier Tanja Lofsgaren i Trygg Trafikk. Men så kan det jo være fristende da, for mange, å sette opp hastigheten når det er fine tørre veier. Men høy fart kan også konsekvensene av en kollisjon bli mye sterkere. Så tenk deg om, for i 2025 så var det 50% flere som omkom i sommertrafikken sammenlignet med resten av året. Høy fart kombinert med overmodig tro på egne kjøreferdigheter kan få fatale følger. Så her, stress ned. La ferja fare om du ikke rekker den første. Ta ingen sjanser. Det er bedre å komme for sent, men trygt fram. Det er det beste vi kan tenke på. Vi skal over til en god gammel kjenning. Vi skal tilbake til 1988. Da kom Roy Orbison med melodien «You Got It».

0: Din lokal radio, Radio L, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.
1: Vi vil gjerne ha dine tips, og jeg har fått noen i dag som har gjort at jeg har kunnet lavt det jeg har lavt av små prater i dag. Og der ligger allerede noen som har tipset med tanke på neste uke, så det er sånn vi gjerne vil ha det. Og så er det en annen ting vi gjerne vil ha deg med på, og det er jo dette.
2: Hvor alvorlig er det, doktor?
3: Ja, veldig, veldig, så veldig galt er det vel ikke?
2: Kan jeg fortsatt spille fotball?
3: Nei, fotball kan du nok ikke spille, nei.
2: Men fiolinen kan jeg fortsatt spille?
3: Nei, beklager, det går nok heller ikke.
2: Men sjakken da, den kan jeg, den
3: er jo... Nei, dessverre, det kan det, nei.
2: Men kan jeg spille bingo på Radio L?
3: Altså, det kan du selvsagt, det vil virke oppkvikkende. Det er en helseringende affære, økonomisk forsvarlig, og det er matnyttig, sosialt og plassbesparende, miljøvennlig og hensynsfullt.
4: Det blir i hvert fall ikke verre om du spiller Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Jeg kan spille bingo.
0: Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund og Navesen på Odden senteret, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
1: Det gjør du. 20 000 er jackpotten på nå. Det er en bra sum å ta med seg før ferien. Og ikke minst så er det jo hyggelig å sitte sammen og spille bingo. Og så er det jo sånn at akkurat nå så er det ingen utsalgssteder i Grimstad, det jobber vi med, for Oddensenteret og Narvesenkiosken der, den lukker dørene, så det var jo litt leit både for deg og oss, men de skal vi se om vi kan få orden på etter hvert. Men dere, vi skal si som vi pleier at det er dere som lytter på gjenhøret av programmet vårt på fredags formiddag, der vet jo om jackpotten gikk da, eller går i morgen, og om det da skal bygges opp igjen fra 10.000 fra neste uke. Det kan jo bli spennende å se. Men dere, for en uke siden så pratet jeg med en dame som heter Trine Nordahl Wilson, som var ute med sin første melodi, som var kommet ut på digitale plattformer. Denne dama er også en av de flere 13 jentene som er med i Grunnsund Piggekor, og Grunnsund Piggekor skal ha konsert snart, så vi skal få en prat med to av jentene i koret, men først så slipper vi til Trine med låten Litte grann.

0: Grunnesund Pigekor som sang A Million Dreams for oss, og det en gjeng som får det til, som nevnt. Men vi har flere ting vi skal ha med på programmet før vi gir oss idag. Og vi skal en tur til NMS, og vi hiver oss bare rundt og legger turen til dig. Vi bare tar med en aldri så liten påminning først, og så går vi rett til NMS sin sitt 20-årsjubileum.
1: Dette Radio L, lokalradion for Birkenes og Lillesand.
0: I dag skal det handle om en 20-årsjubilant, og 20-året er kanskje ikke så mye hvis vi tenker på det i mange sammenheng, men når det gjelder denne 20-åringen, så er det alltid verdt å stoppe opp og vide litt mer om det. Og det gjelder NMS Gjenbruk i Lillesand, men før vi snakker om Lillesandsavdelingen, så har vi lyst til å gå til landsomfattende, for å si det sånn. Og jeg har tatt med meg styreleder i Lillesand, Harald Søyland, og tid ble NMS Gjenbruk på landsbasis startet opp.
2: Det startet opp først i kommunen Sola, og det var i 1998. Så de har hatt noe lengre enn 20 år. I den forbindelse så må man jo nevne nå at det er totalt over 50 sånne butikker i hele Norge.
0: Og så kan jeg vel si at kanskje det er en sånn en liten forlenget arm og noe i stedet for alle kvinneforeningene som var før?
2: Så absolutt. Dette med å ha det sosialt og ikke minst tenke gjenbruk, det er virkelig blitt inn i tida. Og vi er veldig takknemlige for alle de dyktige medarbeiderne som vi har her. Og må ikke glemme at selv om butikken ligger i Lillesand, så er det mange fra Birkenes kommune også. Og vi har også noen fra Kristiansand.
0: Ja. For å drive en gjenbruksbutikk, og nå altså har drevet i 20 år, så trengs det folk. Og folk og varer og begge deler er veldig viktig, men det er i stund siden de har flyttet fra sentrum og oppe på Lillesand senter, og de gjorde kanskje 1000 for driften totalt.
2: Ja, vi fikk en utfordring fra NMS sentralt om vi kanskje burde tenke på å selge klær, eller tøy som Sørlandet sier. Og da fant vi ut at det var ikke så enkelt nede i byen. I tillegg litt utfordringer med parkering og varetransport. Så henvendte vi oss her til Lillesand senter, og de var utrolig imøtekommende. Og de fant et veldig greit lokale for oss til butikk, og i tillegg et fint lokale med lagerplass nede.
0: Og nå har vi stilt oss midt i lagret, for det var litt mer ro, og når en ser alt som er her, så blir han jo litt imponert over hva som er kommet inn, og så er det vel sånn at det har en omløpshastighet, at noe står her og noe i butikken, og så byttes det rundt.
2: Det stemmer. Og så har vi, kan si, priskomiteer til forskjellige varegrupper, og dette med klær har jo da tatt en veldig positiv retning. Med nesten en tredjedel av omsetningen vår, det er salg av klær. Og klær, det aller meste blir jo solgt, men så er det noe som vi ikke kan selge, som gjerne har noen flekker som ikke vi har sett før vi skal se nøyere på det. Så blir det sendt til hjelpesendinger, ja. Til for eksempel Ukraina, Moldovia, blant annet.
0: Og dermed er det ingenting som går til spill, og det er jo det vi vil i vårt samfunn, så er jo gjenbruk blitt noe som alle har et forhold til. Men hvis vi ser litt på oppbyggingen av bedriften her da, så startet det som vi sa for 20 år siden, og da var det jo i sentrum av Lillesand i gamle glassmagasinets lokaler. Men for å holde på i så mange år som 20, så trengs det noen personer som stadig har vært på barrikadene.
2: Ja, det var jo Ingunn Omland og Bergljot Siring som begynte aller først lokalt her i Lillesand ved hjelp av Inger Øybekk, som da var ansatt i NMS på kontoret i Kristiansand. Og så kom for eksempel Torunn Sjursø veldig kort tid etterpå, og hun er fremdeles her i butikken nå som leder av butikken, og som har ansvar for at den er så fin og møblerer litt grann rundt omkring i butikken vår.
0: Men har du noe sånn cirka oversikt over mange som totalt er med dere?
2: Ja, med en, i hvert fall en 50-60 stykker som er her, nok så ofte. Kanskje med mannfolk, vi er vel en 10-15 stykker, ja. Og rullerer på å ha vakt, og damer, de er kanskje alltid fra 2-3 ganger i måneden til noen som er kanskje 3-4 ganger i uka.
0: Ja. Og dere mannfolka har vel kanskje først og fremst litt ansvar for de tunge løfta og ut og hente inn hvis folk har noe de vil gi til gjenbruken?
2: Ja, ja, det er vi. Vi har som regel gode rygger, men sånne svære gamle
0: møbler,
2: senger og bokhyller, det er ikke så enkelt å få solgt, så det tar vi ikke imot.
0: Og det tar vel heller ikke imot hvitevarer, for eksempel?
2: Nei, hvitevarer og alt sånn sikkerhetsutstyr, altså en hjelm til en motorsykkel eller sånn. Vi vet jo ikke om den har vært skadet eller vært brukt i en ulykke, så det tør vi ikke også selge.
0: Nei, og det er jo godt, for da er tryggheten ivaretatt. Men nå skal det jubilere litt, og der skal jubilere med ekstra gode priser, for man kan vel si at prisen er jo ganske så gode ellers, men kan si ekstra gode nå.
2: Ja, vi smeller til med 50% på alle varer, både i butikken og hvis du tar turen ned på lageret.
0: Ja.
2: Og da er det jo inngang for kjøreporten ved siden på baksida, ut med kubus, og så ser dere en tilhenger med NMS der, og en kjøreport, og der er dere hjertelig velkomne.
0: Men så selger dere en ting som ikke skal på salg, for å si det sånn, og det er lys. Og hva er årsaken til at lys er blitt en av deres artikler?
2: Det er et godt spørsmål som jeg gjerne ikke er sikker på kan svare 100% på, men det er jo lysestumper som vi samler inn, og som vi er veldig glad for. Så er det et eget lysstøperi oppe i Trøndelag, som lager nye lys av lysestumper, og i tillegg tennbriketter. Så når vinteren, eller høst og vinter kommer, så selger vi ganske mye av tennbrikettene.
0: Mm-hmm. Men nå, altså jubileum, og det vil jo si at 20 år, det er bare en begynnelse, for en 20-års jubilant har mange år foran seg, så det har vel dere også.
2: Vi håper det. Det er jo en innsats som en stafett. Altså folk er her en periode, alderen kommer, og noen må dessverre slutte på grunn av helseutfordringer. Men så kommer det nye til. Men det vil jeg bare henstille til de som lytter. Har du lyst til å begynne her og ha det sosialt, et treffpunkt og hyggelige kolleger, så velkommen til å ta kontakt.
0: Men når du sier det om de som eventuelt skulle jobbe her, så kan du si nesten det samme til de som skal handle, for det er liksom en kaffekrog og et sosialt fellesskap for de som stikker innom som kunder.
2: Så absolutt. Vi prøver å spørre mange om de vil ha en kaffekopp, en søtsak å ha i munnen. Det er ikke alltid vi får spurt absolutt alle, men du kan frimodig bare spørre, kan jeg ta en kaffekopp?
0: Ja. Og det er rart med det med å sette seg ned og ta en kopp kaffe, i dag får en ofte tungebånd på gli, og da er det gjort. Så det er jo noe med å også være et sosialt treffsted midt oppi dette.
2: Så absolutt. Nå, rett før du kom, så var det jo en dame som hadde noen kjente som var hos Aleris, og skulle ha, eller om det var røntgen, det husker jeg ikke. I alle fall så var det en pause, og attraktivt å komme inn i vår butikk og sette seg ned og prate.
0: Ja, og det er sånn det skal være. Så da satser vi på veldig gode priser på lørdag som kommer?
2: Ja, altså prisen er jo lave fra før av, så det er 50%. Det er på møbler og absolutt alt annet. Så må man ikke glemme at vi har en veldig flott dame som heter Oddbjørg Beisland. Hun kommer med 3 kager, og så koker vi kaffe, så fra klokka 12 på lørdag, så er det kaffe og kager.
0: Da bare sier vi gratulerer så mye, og lykke til med minst 20 år til.
2: Tusen takk for det, og hjertelig velkommen til vårt jubileum.
3: He's completely off his rocker. He talks to himself. that ever since his mama left him.

Det var Thomas Dybdahl det, som sang The Best of Me, og han skulle jo som sagt på eller holde konsert på Brekkjærhagen, så da vet vi det. Men dere, nå går vi mot veis ende. Vikingene av Apache får de siste sekundene. Solveig Helland takker for følge og ønsker en fortsatt god dag eller god natt, alt etter tid du lytter. Vi høres!

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet i Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Kors-bevegelsens respons i regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt i en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Østlandet får noen regnbyger, men skylaget sprekker opp og landsdelen vil bade i sol utover dagen i morgen. Sørlandet får generelt delvis skyet oppholdsvær, mer sol i morgen. Opp mot 21 grader i Oslo, 18 grader i Kristiansand. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Og det fredag, vet du. Kjenn på den, du. Det fredag i hele dag, og det beste været i Norge nå Finnmark. Det litt langt unna metroland, men jeg ser helt lengst sør rundt Arndal-traktene i hvert fall litt sol, eller så det grått. Men vi har mange låter som synger om sola. Vi begynner med en.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Du, se på han der ute.
8: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
7: Det må vel i så fall være når han på...
9: Biltema!
10: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Metro. Det fredag i dag, 5. juni. Det en dag hvor hele nyhetsbildet i norsk presse har dreid seg om kronprinsessen og hennes lungesykdom. Og vi får bare, som alle andre, håpe at dette går så bra som det overhovedet kan. Her Christina Perry, A Thousand Years på Metro.
1: Hei.

Shop Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hittene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Trap Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av Din Lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radiometer.

0: Å, det er så behagelig, vet du. Det er balsam for sjelen å høre på Lionel Richie Do It To Me etter Adele og Billy Ocean. Fin fredag, uansett vær. Hei, jeg er Lars, og det er gjort studier på det aller meste, og det viser seg at en av tre voksne vil bruke dette når de skal ta økonomiske beslutninger. Jeg skal forklare deg hva det er om en låt, men jeg er usikker på om det gjelder Norge, altså, men følg med etter Jubi 40 da.
1: Mats!
2: Ja?
1: Må ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja. Det er en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Ny nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Elektroimportøren.
8: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Right Price Bruder, Stian.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko.
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det er så mange, det er vel rødt egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den er klink faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Opprinnelig en Neil Diamond-klassiker dette her, Red Red Wine. Du hører på Radio Metro, og jeg må jo bare si da, for litt siden, for en låt siden, så sa jeg at jeg skulle fortelle deg hva en av tre voksne bruker før de gjør viktige finansielle eller økonomiske beslutninger. Ja, og det kunne selvfølgelig vært rødvin, ikke sant? Som ville vært svaret på det, og det hadde vært tøft, i og med at vi spilte låta nå nettopp. Men hold deg fast, det altså horoskop. Men jeg kan ikke fått å begripe at det stemmer. Hvor man i det hele tatt kan lese et horoskop nå? Ja, det må jo være på internett da, så klart, men si meg en ting. Hvor lenge siden det du leste et horoskop? For meg i hvert fall år og dag. Men du vet, kanskje det noe i det. Så det mulig jeg kommer til å gjøre det. I just might.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: I Will Survive. Passer bra å spille i Pride-måneden juni dette her. En slags hymne for alle minoritetsgrupper. Du skal få Chrissie Hynde og The Pretenders og Robbie Williams før nyhetene klokka tre. Bli med på andre siden. Kanskje vi skal ringe til noen. Følg med.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
2: Godt levert. Eller smågodt.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
4: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
3: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
4: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Hei, det Rune.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som er overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit er satt på venteliste for lungetransplantasjon.
2: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det er at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
1: Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette er et helt målrettet angrep mot oss, sier Pål Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvet-mannen som er tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det er et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norge styrker innsatsen mot ebolautbruddet i Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Kors-bevegelsens respons i regionen. Dette er et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt i en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Østlandet får noen regnbyger, men skylaget sprekker opp og landsdelen vil bade i sol utover dagen i morgen. Sørlandet får generelt delvis skyet oppholdsvær, mer sol i morgen. Opp mot 21 grader i Oslo, 18 grader i Kristiansand. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God ettermiddag og god fredag, så vidt over tre nå. Kanskje helgen allerede er startet for deg. Vi erklærer den for åpen 17:45 i ettermiddag med Jump og Van Halen. Men lenge før den tid, både Dido og Kurt Nilsen. Og ja, vi må jo nesten snakke om paraplyer også.

0: Stop and stay walking down the road again for the better. Some peace.
1: My Street med Kurt Nilsen. Dette jo på en måte arvesølvet til Kurt Nilsen, vet du, for She's So High kom i 2003, denne her kom i 2004. Begge låtene vant Spellemannpris i hvert sitt år. Og da var han sementert på toppen av norsk musikkliv, da. Og der har han vært siden. Veldig hyggelig, altså. Du skal få Maggie Riley på Metro, og disse tre før klokka halv fire.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
1: Godt levert. Eller smågodt.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
3: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
2: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
3: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
4: Right Price Brunner, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: det fin fredagsmusikk fra Maggie Reilly Wait på Radio Metro. Hei, jeg Lars, og vi har en haug med billetter vi ønsker å gi bort, kanskje akkurat til deg. Det handler om Oslo Grand Prix på Bjerkebanen neste helg.
1: Konkurransen vi gir til deg er Radio Metro, din lyd og Bjerke Travbane.
2: Hei,
0: Ingunn Myrbakken, dette Lars Eikanger i Radio Metro som ringer.
2: Hei du.
0: Hei. Står det bra til i Drammen i dag?
2: Ja, skal akkurat på jobb.
0: Du, da skal jeg være så rask jeg kan, altså, for du har lyst til å ta deg en tur på Oslo Grand Prix på Bjerkebanen.
2: Veldig.
0: Ja, og ja. Da kan jeg si til deg før du drar på jobb at det skal du på vår regning.
2: Ah, så gøy. Tusen takk.
0: Og det blir jo, det er jo inngang, og det er buffet, og det er i det hele tatt full pakke. Og hvor mange har du lyst til å ha med deg da, Ingunn?
2: Du har lyst til å ha med 4 stykker til.
0: Ja, så det blir det 5 totalt da.
2: Ja.
0: Helt perfekt, det er klart du skal få.
2: Det er bra start på ferien. Det blir kjempegøy. Takk, tusen hjertelig.
1: Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, din lyd og Bjerke Travbane.

Oslo I august. Vinn billetter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta I din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Petra Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av din lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: girls. And have we got news for you.
1: You better listen.

0: halv 4 på en deilig fredag. God helg til deg som har det allerede. Lillebjørn Nilsen synger om 1000 søte damer, og så må vi snakke litt om barna våre. Det er vel greit at de ønsker å bli popstjerner, er det ikke det? Det er ganske lukrativt, skal du få høre om litt.
1: Hallo sjef, du, må vi tilby så gode hvilestoler da? Recliners liksom? Altså sånn helt sånn stablepolitisk da, for min del så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden nå? Åh, der ja. Åh, fy til katta. Her blir kampanjedagen på hvilestoler. I alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Vi i Horde gir bort 1 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
3: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
6: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører i hovedstaden.
7: Ja.
6: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da er du konge, da.
7: Wow.
6: Ja, ja, men det er klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
7: Ja, ja, ja.
8: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det er fint med sommer.
11: Varme og bade og...
12: Det er spise is i vannet.
13: Det er fint vær.
14: Fri fra jobb.
15: God sommer.
16: Radio.

Tusen søte damer, litt over halv fire på Metro. Vi skal ikke snakke om tusen søte damer, men bare to for akkurat I dag. 5. juni for 7 år siden, altså I 2019, kunne dette økonomimagasinet Forbes slå fast at Rihanna var verdens rikeste kvinnelige artist. Formuen ble anslått til å være rundt 600 millioner dollar, eller 6 milliarder kroner, ikke bare på grunn av musikken, men like mye sminkemerke Fenty Beauty. Aner ikke. Og det var for 7 år siden. Men jeg fikk en annen melding akkurat I dag. I dag? I 2026. Ingen musikere I verdenshistorien har tjent så mye penger som Taylor Swift. De mener hun har doblet formuen på 2 år, og hun altså god for 2 milliarder dollar, eller 20 milliarder kroner. Da kan hun kjøpe seg mye Opalite. Ja, hun så rik at hun vasser I penger.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: Salem. James T.W. etter Fairground Attraction og Craig David. Hei, jeg Lars, du hører på Metro, og hvis du har lyst på en allsang, så skal du få Journey's Don't Stop Believin'. Hvis alle sitter i bilen, blir sittende litt til, og så kjører dere denne på full guffe om bare et par minutter, og så roer dere ned med litt Tender Loving Care, TLC og No Scrubs før nyhetene klokka fire.
1: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Ok, sommerferien.
10: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
10: Fisketur.
9: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
9: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En mann i 60-årene omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
2: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa,

If a song could get me you, Marit Larsen heter Jimmy Cliff. Dette Metro 10 over 4, sånn cirka. Og du glad I surdeisbrød? Ja, da har jeg noe å fortelle deg. Du skal få det etter A1 og Like a Rose, men før disse tre.

0: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja, hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel er dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
6: Du se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel i så fall være når han på...
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
10: Sol, sommer og variert musikk.
11: Det en deilig dag på sjøen.
12: Tilbringe tid med familien.
13: Det fint med sommer.
14: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
13: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Like a Rose med boybandet A1. Du hører på Metro, jeg er Lars, og si meg en ting. Husker du Ötzi? Denne fyren som ble funnet i en isbre for, ja, nå er det jo en god del år siden da. Denne jegeren som hadde gått over fjellet og frosset ihjel og festet seg i isen, og så kom han til syne igjen 5300 år senere. Ja, du husker det? Det var mye på nyhetene. Ja, vi skal snakke litt om Ötzi, og ikke minst innholdet i Ötzi, for de fant jo da smeltevann som hadde samlet seg inn i denne menneskemumien. Og hva gjorde de da? Jo, de brukte gjæren som levde inni den 5300 gamle kroppen til å bake et svært, svært godt surdeigsbrød, som de sa. Så neste punkt på listen nå er å brygge øl med den samme urgamle 5300 år gamle gjærkulturen som befinner seg inni denne stakkars jegerkroppen der oppe på et fjell. Syns du det er en god idé, eller er det en bad dream? Frister det å smake på et sånt surdeigsbrød? Det hadde vært litt morsomt, da. Jeg er sikker på at det er nok høy pris på disse brødene. Det nytter ikke å si at det er litt gammelt da, vet du.

Backstreet Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hittene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Petra Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av din lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Underneath Your Clothes på Radio Metro. God ettermiddag, jeg Lars, og vi kommer til å høre mye til Shakira de neste 6-7-8 ukene på grunn av denne sangen her. Den offisielle VM I fotballsangen, den heter Die Die. Kom igjen. Der ja. Eller som de sier I Amerika, the heat is on. Du skal få Agneta Feltskog før vi hører hvordan det gikk med min navnebror Lars I lykketallet I dag morges hos Stian.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart. Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: første listetoppen til Agneta Feltskog som soloartist både i Norge og Sverige fra omtrent akkurat på denne tiden i 1983. The Here Is On, du hører på Radio Metro, og i dag morges 7:50 i Metromorgen hos Stian var det kjekkassen Lars som fikk lov å være med.
1: Lykketallet.
2: Vi skal til ukens siste deltaker for helgen. Nå skal vi høre om Lars i Oslo kan ha Helle med seg. God morgen.
3: God morgen.
2: Hvilket tall er det du synes vi skal gå for i dag?
3: Jeg har lyst på 77.
2: Du har lyst på 77, ja. Dobbel lykke.
3: Det må jo være det.
2: Ja. Så se her da. Har jeg fått konvolutten, så da får vi gjøre opprivingene her. Og denne konvolutten her. Jeg prøver å lage spenninger da, men den altså veldig tom altså, Lars.
3: Åh. Ja. Nei, moro er det i hvert fall å være med.
2: Ja, det veldig godt å høre. Og så får du bare være med igjen, Lars.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Det synes jeg. Og så får du flakstodde trøstepremien, og det kommer i posten etter hvert.
3: Kjempefint, tusen takk.
2: Da lar vi konvoluttene ligge i ro frem til over helgen, og på mandag så er vi tilbake med en ny deltaker. Og vil du være med da, så er det bare å melde seg på. Kodordet er lykke. Det sender opp sms til 2030.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpene og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: Ja, det er vart og det er sårt og det er vakkert fra Sam Smith, Like I Can. Av og til så kan det lønne seg at en rapper eller to låner eller stjeler fra en annen artist, sånn som i dette tilfellet. Du skal få originalen til Martika Toy Soldiers rett etter dette på Metro.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help me.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlandskjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
5: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
6: Din lyd
7: på DAB, i app og på nett.
6: Dinlyd.no.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Sol, sommer og variert musikk.
11: Det fint med sommer.
12: Varme og bade og...
13: Det spise is i vannet.
11: Det fint vær.
14: Fri fra jobb.
15: God sommer.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Heldal.
1: Dette God helg på Radio L.
2: Og da sier vi som introen sa, god helg til alle lyttere der ute. Solveig Heldal sitter I studio på Radio L og har tenkt å sitte litt utover kvelden, for I dag blir det ikke kvitt med så lett, men sånn det av og til. Men vi skal se litt på hva programpostene heider, og vi selvfølgelig nå midt inn I god helg med et nytt boktips. Og vi skal videre I ettermiddagstoner, vi skal ha med oss et gjenhør av Raised on Rock fra torsdag I forrige uke med Knut Rune Jansen og Trond Andreasen. Vi skal til året 1967 og se hva som hendte, hva vi spilte, hva vi holdt på å si spiste, hva vi tjente, hva vi het. For det det hendte handler om. Vi tar et år av gangen og snakker om de mest hverdagslige ting, det året det gjelder. Så blir det tid for litt godt for øre mellom 20 og 2030. Og 2030 så tar vi et gjenhør av formiddagens halvtime med blant annet kinoprogrammet for juni måned med Christian Muri Klemetsen. Så glir vi inn I fredagskvelden med oppgaver og alt, og ikke minst gjester, to stykker med gitaren på fanget og sangen intakt. Vi gleder oss til å høre hvem, det kan være litt hemmelig fremdeles. Og så holder vi på til 24, da det fredagsmiks dansband, da kan du danse deg inn I en ny dag. Men nå kan du sikkert danse litt av gården nå, for nå kommer august med melodien Den fjerde veggen.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

Vi er jo der at vi ofte er veldig opptatt av været. Jeg skal innrømme at jeg er blant de som vi veldig gjerne ville ha et fint vær nå i juni, for det har vært mange fine maidager, og så vet vi at naturen trenger også vann, og det var på grensa til at de snakket om at det kunne være skogbrandfare. Nå har det i hvert fall regnet så mye at det skulle være bra. Og da synes vi det deilig når vi ser nå at vi kan gå inn i en helg hvor det meldt forholdsvis fint vær, og hvor sola skal titte fram og det kan bli opp imot en 18 grader. Og så får vi jo ta med oss litt regn innimellom, bare det ikke blir for langdrygt, og så får vi håpe at både juni og juli og august kan gi oss mange fine sommerdager med masse fine opplevelser, og så må vi kanskje vende oss til å ikke klage så mye om det regner enn da. Men ellers så må jeg jo si vi har det veldig bra. Og så er det jo det at det er tida fremover nå hvor det stadig skjer noe, og det skal vi komme litt tilbake til, men nå tar vi med oss Dolly Parton og flere som gjerne vil fortelle oss en historie i denne sangen som vi hører her.

Dolly Parton og venner, It Gonna Be You, hørte vi, men nå skal vi til biblioteket til et flunket nytt boktips, og det er barne- og ungdomsavdelingen som står for det i dag.

Jeg heter Jeanette Sødal Blomberg og barnebibliotekar på Lillesand Folkebibliotek. Nå skal jeg presentere en ganske ny bok som heter Den lille heksa Plingeling og skogsmysteriet, skrevet av Alicia Teba.

og da passe på skogen alene. Og imens dette her gleder hun seg veldig mye til. Hun elsker å være alene på hytta, helt for seg selv. Da kan hun sitte på taket i hytta og drikke te og spise frokost alene på morgenen. Dette blir kjempekoselig. Men på taket, når hun spiser frokost den første dagen, så ser hun plutselig at alle skogsdyrene helt borte. De kommer alltid på morgenen for å hilse på henne, så i dag har det skjedd noe merkelig. Så hører hun et skummelt ul inn i skogen, og Lilly må finne ut hva som har skjedd. Dette første bok i en serie, og det kommer flere bøker. Jeg tror mange som liker Isadora og Måneblomst vil like denne boka veldig godt. Eller de som bare glad i dyr, og kunne ønske at man kunne snakke med dyrene selv. Det mange fine tegninger i boka, og det ikke super mye tekst, så det en fin bok som for barn som har nettopp lært å lese selv, som passer for barn mellom 6 til 12 år.

0: Du lytter til Radio L.
1: Det gjør du, og takk for boktips, Jeanette. Vi veldig glad for nye boktips hver fredag, og med et gjenhør av boktips på onsdagen. Det koselig. Men dere, vi skal si litt om ting som kan skje i løpet av de nærmeste timene, for å si det sånn, for på søndag så kommer Tove Bøyger til Brekkjærhagen Kulturcafé. Da er det konsert innendørs, men som vi hørte i Lokalnytt både på onsdag og tidligere i dag, så er det jo et flott og stort konsertprogram som Brekkjærhagen Kulturcafé kan by på fremover. Både med lokale artister som Livets Harde Skolekorps og Lillesand Jazz Ensemble, men så kommer jo også Thomas Dybdahl, og så kommer Ingebjørg Bratland, så det er et fint konsertprogram de kan invitere til i sommer. Og mange av konsertene var allerede nesten fullboka, kunne Kai Jakobsen fortelle, og det er jo hyggelig. Så serverer de god mat, og det er hyggelig å ut av både lørdag og søndag og se hva de har i disken. Og ikke minst det å besøke flotte Justøya og nydelig Brekkestø, og kanskje en is nær på kaia, hvem vet. Men dere, vi skal i hvert fall hoppe ifra Justøya til Kylie Minogue, som på plass med melodien Hold On To Know, synger de, eller hun.

Kylie Minogue, Hold On To No. Men dere, vi skal holde ut så absolutt, for når vi har noe å glede oss til, så det ikke vanskelig å holde ut, for vi kan også glede oss til at Storgave Blandet Kor skal ha stor konsert på søndag, det skal de ha i rotunden på videregående skole på Møglestu. Og vi kjenner jo litt til Storgave og vet jo at det flotte sanger og musikere med en ivrig dirigent som heter Tor Livar Grudevel, eller ja, noe sånt. Jeg kan aldri huske helt, men i hvert fall så de mange sangere som står på, og nå skal de virkelig hylle, skal jeg si, verden vi står i. De vil så gjerne kunne si give peace a chance, altså gi freden og det gode i verden en sjanse, og med masse fine sanger i den sjanger så står de klar for å gi til fulle en ordentlig konsert oppe i rotunden. Og det er jo et areal og en sal de har brukt en del ganger og vet at det funker. Og så har de også sagt at siden det er skoleplassen for mange ungdommer, så sier de at de kan komme gratis inn alle ungdom frem til 18 år. Så kanskje det dukker opp noen som vil stå rundt og få med seg en konsert som vanligvis er elever på videregående. Det hadde jo Storgave syntes det vært ekstra hyggelig. Ellers er det billetter ved døra, sa de, så her er det bare å stille opp og få med seg en fin mulighet til å høre blant annet What a Wonderful World og mange andre sanger i sjanger Give Peace a Chance. Vi gleder oss over at de står på, og vi gleder oss over at vi har flere som skal ha konsert, for etter hvert så dukker pigene også opp. Grunnesund Pigekor skal lørdag 13. juni ha konsert, og da er det kjærligheten som skal få en sjanse, med masse fine melodier som har med kjærlighet og vennskap å gjøre. Så det kan vi også se frem til og glede oss til, og det skal de ha i Hotellhaven, og det er vel en av de første konsertene i Hotellhaven, så nå er hotellets flotte store telt kommet opp, og det er bare å glede seg for mange, mange fine opplevelser i Hotellhagen. Men nå er det tid for kapteinen som skal synge melodien 10 000.

Vi skal forflytte oss til Skaurøya, ja, ikke det greit? Det jo det stedet som kanskje vanskelig å finne på kartet, for i sin tid når jeg var ansatt på bokhandelen, så solgte vi jo kart, og blant annet blindleiekartet. Og en gang jeg var på jobb, så kom da en inn med kartet, og så sa, kan du hjelpe oss å finne Skaurøya, ja, for det finner vi ikke på kartet i det hele tatt. Og grunnen var jo det at på kartet så stod det Skogerøen. Og det jo ikke helt det samme som når vi sier det på dialekt. Nå det vel blitt Skaurøya, og vi godtar det, og som både skrivemåte og alt. Men det som tema jo at Lillesand Omegn Turistforening har opparbeidet seg en ny tursti her ute, som nå skal åpnes til søndag. Og da skal det snorklippes, og turen kan gås, og der også mulighet til å gå noen av de andre turene på øya. Og i det hele tatt beskue øyas fine natur, og se de flotte stiene som da Lillesand Omegn Turistforening står bak. Og de har skiltet så fint, og de har bygd plasser hvor det har vært litt bratt, med trapper og tau til å holde seg i, og ellers så har de jo holdt på nå utover våren med å lage nye klopper og gjøre det tørt over myre og annet i forskjellige områder i vår natur rundt oss på vei til heier og alt som vi kjenner. Så vi har masse å takke Lillesand Omegn Turistforening for når det gjelder det fantastisk fine løypenettet som rundt. Og da får vi håpe at det mange som har lyst til å være med ut på Skaurøya, og de kan møte på brygga, altså midt i byen i Titia, så har de muligheter for båttransport ut, men du må ha med redningsvest selv, kunne de fortelle. Så vi takker gjengen i Lott som står på for at vi skal ha fine turmuligheter. Og når vi snakker om folk som står på, så det også en gjeng på frivilligsentralen på Birkeland som nå har et nytt tilbud, for de blitt med i noe som heter Senioruniversitetet, og de skal ha et digitalt foredrag til torsdag, hvor de skal ta tema den naturnære hagen, og det kan jo bli spennende. Det en som heter Dag Jørund Lønning som skal ha det på biblioteket, og vi skal til uka også snakke mer med deg på frivilligsentralen for å høre hva Senioruniversitetet er for noe. Men dere, vi vil gjerne ha med oss Terje Formo, og han har en fin melodi som heter En takk til deg, og den tar vi gjerne med oss.

Det var Terje Formode, og vi går snart mot veis enda av dagens god helg. Men vi kan jo ta med at når det gjelder dette her lille heftet som heter Naturlos, turkalender for 2026, som der masse lærerige natur- og kulturvandringer, så kan vi telle opp mot 1, 2, 3, 4, skal vi se, vi må ny sige 5, 6, 7, 8, 9 turer rundt forbi på søndag 7. juni. Alt fra Stordrange som ved Flekkefjord til Tjomsekjønn, Kristiansand, til Lauås, Vennesla, til Brennåsen, Kristiansand, til Harkmark ved Mandal. Og der også med turen som vi nevnte på Skaurøya. Og ellers kan du til Lindesnes fyr og til Vågsbygdskauen. Så mange steder hvis du åpner den og kikker. Men da lar vi det bli det vi forteller i dag, og så må vi bare ønske god helg. Og god helg, det ønsker vi med Odd Arne Sørensen, mitt barndomsparadis. Og så høres vi videre utover kvelden. Ta vare på hverandre og kos dere. Vi høres, ha det fint så lenge. Solveig takker for seg.

Klokka den har passert 17.30. Du lytter til Radio L i Lillesand. Nå får vi god variert musikk i ettermiddagstoner i en halv time.

0: Og det er deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det er det riktige det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det er noe jeg har glemt.
1: Og kan det være, da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda, da? Løp nå, da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det. Vi skulle aldri, aldri reise ned hit. Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem.
2: Å nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

0: Klokka den har rundet 18 i gjenhør fra sist uke, sender vi nå musikkprogrammet Raised on Rock med Knøtta og Trond.
1: God kveld igjen, og hjertelig velkommen til en ny utgave av Raised on Rock med Knut Rune Jansen og Trond Andreasen i studio. Som vanlig, ikke sant, Trond?
2: Som vanlig.
1: Som vanlig.
2: Fullspekka av rock and roll.
1: Ja, i dag ble det... Jeg ser du har... Skal hevne deg litt fra Motorhead-stuntet jeg hadde siste gang, ser jeg. Så,
2: ja, du satt jo standarden, så ja, det var din egen feil.
1: Ja, jeg har bedt om det. Så, ja. Men jeg har balansert litt, så det blir litt akvart som normalt. Vi skal starte på 80-tallet.
2: Ja, med en gammel traver.
1: En gammel traver. Nå er jeg ikke hardt noe sånn egentlig et 80-tallsband. De startet litt tidligere enn det, men for oss som er i den alderen som var på topp på 80-tallet, så husker vi for eksempel albumet Heart som kom i 1985.
2: Og, i høyeste grad, og landeplagen Alone.
1: For eksempel.
2: Som ikke var deres egen.
1: Nei, det var det ikke. Nei. Så det er egentlig, nå er det jo sånn at de første albumene til Heart, de er nok de som er sånn personlig har aller mest sans for, men det har kommet til i ettertid. Så jeg tenkte vi skulle starte med noe kjent fra oppveksten vår, Andreasen, så du ble fornøyd. Og da må vi smekke til med If Looks Could Kill.

0: Du hører på Raised on Rock. Vi har akkurat kommet i gang. Du hørte Heart framføre If Lux Could Kill fra deres selvtitulerte 1985-album, som for øvrig var det åttende I rekka fra Heart.
1: Ja. Vi skal til et band som, ja, de har vel vært der bestandig på en måte. Danna I 68, har skiftet besetning, har blitt oppløst, har blitt gjenforent, har byttet besetning igjen, og der fremdeles etter Gud vet hvor mange år.
0: Ja, det
1: begynner å nærme seg 60 år.
0: Det utrolig.
1: Ja. Deep Purple har kommet ut med ny single, og den var kul, rett og slett. Jeg digger den, og den jo, kommer jo I forkant av albumet Splat, som kommer om ikke så alt for lenge til, 3. juli. Og, så det skal bli spennende å høre resten av albumet. Men vi har selvsagt, som I Timeless, nei Timeless, Raised on Rock.
0: Det ikke lett det her.
1: Nei, faderen, det to programmer, det ene går. I Raised on Rock skal vi gi dere en smakebikk på Deep Purples nye single. Her får du
0: Arrogant Boy.

0: Raised on Rock-redaksjonen. Vi ønsker John Fogerty til lykke med fødselsdagen I dag, med Swamp River Days fra albumet Blue Moon Swamp, som kom I 1997, og som var det femte albumet I rekka, soloalbumet I rekka til John Fogerty.
1: Ja, vi et høyt hurra for Fogerty.
0: Ja.
1: Du, vi kan jo kalle det her neste band ut også en liten feiring. Det 40 år siden AC/DC ga ut Who Made Who. Det føles som I går. Det var jo egentlig et soundtrack til en film som heter Maximum Overdrive, basert på en bok av Stephen King. Og det kom et par nye låter på Who Made Who, og så var resten, ikke gammelt oppgulp, men, men gamle låter som, som hadde fått plass I soundtracket. Og Who Made Who, det ble en stor suksess, og ikke minst titellåter, og det den vi har tatt med oss her I dag, så her får du et 40 år gammelt gjenhør. Her får du AC/DC med
0: Who Made Who.

0: Paul Westerberg var det fra 14 Songs. Albumet kom i 1993 og var Westerbergs solo-debut. World Class Fad var låta.
1: Ja.
0: Nå har du øvet til å... Ikke gravd i arkivene, men...
1: Nei, det har de greid selv, men...
0: ja, det greide de selv.
1: Vi skal til Robert John and the Wreck, som det er jo en liten... det er en, nå kan jeg si timeless favoritt, som også passer inn i Raised on Rock.
0: Det er meningen.
1: Ja, for vi har spilt det opp til flere ganger i timeless, men de har gitt ut en liten... albumserie Wreckage, volym 1, 2 og 3 når vi kommer til treeren som kom ut 1. mai, og der har de outtakes og B-sider og litt ting som vi nok fant ut her i vår visdom litt for, kanskje for tøffe for de vanlige studioalbumene
0: antageligvis,
1: ja, så det er litt kult at de da har puttet de inn for seg selv. Robert John and the Wreck, dannet tilbake igjen i 2011, Orange County i California, og et av de mer spennende bandene i brytninger mellom rock og litt tyngre rock.
0: Og enda tyngre rock, som vi gjør nå.
1: Det er sånn som ungdommen liker.
0: Det er sånn som ungdommen liker, ja.
1: Her får du Robert John and the Wreck, where...
0: Put your money where your mouth is.

0: Robert John and The Wreck var det i, ja, vi får si den noe tyngre utgaven av bandet, Wreckage, volum 3. Den kom 1. mai, og ja, det jo litt tyngre materiale. Ikke for det, Robert John og Co, de kan rocke deg. Så du hørte Put Your Money Where Your Mouth Is.
1: Hopp etter den du, Virkola.
0: Ja, nå det sånn, Trond, at i mine ører så har jeg nå funnet fram et av de rockalbumene som jeg veldig glad i, og som for så vidt en god del andre også, men Stone Coyotes, de ikke veldig kjent i Norge. Men de har holdt på i, ja, de startet egentlig så smått på slutten av 80-tallet, men det materialiserte seg ikke i form av plader før vi kom langt ut på 90-tallet.
1: Ja, nesten 2000-tallet.
0: Ja, og men det har med å gjøre at Barbara Keith, hun som da skulle bli da vokalist i Stone Coyotes, hun var egentlig en lovende folke og var på det lysende fremtid, hadde bokstavlig talt kontrakten i handa, leverte tilbake en forskudd hun fikk, sammen med mannen sin, Doug Tibbles, og så valgte de å rett og slett bli rockere i stedet for.
1: Ja, veldig godt valg.
0: Og hvis jeg sa mannen, så var det altså, ja, det var for så vidt riktig det. John Tibbles, han da mannen. Doug sønnen, som vi må holde tunga rett i munnen her, for det et rent familieband. Ja. Nå rekt nok Doug ikke sønn til Barbara. Bare sånn at vi får det på plass, han stedsønn. Men familieband er det, og okay, ja. De har dunket ut mange album, 14 i tallet, og flere av de veldig bra. Særlig Born to Howl, som kom i 2001. Her får du Shake.

0: Du hører fremdeles på Raised on Rock. Det var Stone Coyotes fra 2001, albumet Born to Howl, og låta det var Shake.
1: Og hygge med oss.
0: Ja. Og det skal vi fortsette med, ser jeg.
1: Ja, vi skal det. Vi skal kanskje til noe som er også litt ukjent for de aller fleste der ute. En kanadisk duo fra Oshawa, Ontario. Crownlands beveger seg i litt i proggelverden, litt i rockeverden. De flyter litt rundt sjangermessig, og et band som jeg oppdaget for en del år tilbake, og jeg synes det gir ut veldig mye bra. Her forleden så kom det siste albumet de sitt, Apokalypse, og består av en hel haug med kul musikk. Vi skal ikke dvele så lenge fordi at Raised on Rock har sin tidsbegrensning, men det vi har tatt med oss er en EP som kom i 2021, White Buffalo, og vi kommer til å komme tilbake igjen til Crownlands senere, så her får dere første smakebit, så får vi se om dere liker det. Her får du
0: White Buffalo.

0: kanadiske Crown Lands var det med låta White Buffalo, og det var en EP som heter White Buffalo selvfølgelig da, som kom i 2021. Og som Trond sa, vi skal komme tilbake til det siste albumet, om ikke så grusom lenge.
1: Ja, vi må bare finne plass til det i
0: et eller annet program.
1: Et eller annet program. Jeg kan jo bare nevne at det veldig mange Rush-fans, og Rush jo også fra Kanada, som synes at vokalen her er veldig lik på Geddy Lee sin i Rush, og det kan nok stemme.
0: Men det gjør jo ikke noe.
1: Er litt sånn elsk og hat vokal.
0: Ja, jeg synes jo den er veldig, veldig bra da, men så, ja.
1: Du kom drassende her med et band som ga meg veldig mye flashback fra 80-tallet, et band som jeg digget vilt.
0: Ja, det gjorde jo jeg, og jeg gjør jo til dels det enda, men The Alarm for meg er jo det de ga ut tidlig på 80-tallet. De ble dannet i 81, sånn som The Alarm, da de holdt det gående som sånn punkband, The Toilets, artig navn forresten, som de dannet i 77.
1: Ja, de regnet vel med at alt skulle gå i dass.
0: Antageligvis, ja. De gjorde det absolutt ikke.
1: Nei, jeg ble sjeleglad når de gikk fra å være punkband til å bli mer rocka.
0: Ja, så du hører på en måte, punken ligger der i bakgrunnen, men nå er det mer spiselig for oss som kanskje ikke var sånn typiske punkere da. Wales kommer de fra, og de startet jo med, egentlig i 1984 med Declaration, altså det albumet der, og der, når jeg kjøpte det, så ble jeg jo fryktelig skuffet, for det at favorittlåta mi, den var jo bare avspist med 1 minutt og 17 sekunder, og nærmest som en liten intro på låta The Stand, og det tog jo vinter og vår før jeg skjønte at det var jo egentlig en single, som de da av en eller annen utrolig snål grunn ikke har på albumet.
1: Den kom vel med på et sånn reklamealbum for Levis?
0: Ja, var det Standard State, eller var... nei, men du har rett, det, for jeg har det på et sånn slags nesten samlelignende album, men det er noe annen historie, men jeg hadde bare lyst til å si det at i 2004, da hadde jo The Alarm holdt på veldig lenge og var for lengst av musikkpressen, begynte å bli litt sånn avskrevet som sånne 80-tallshelter, så han er Mike Peters, frontfiguren, han hadde ikke noe tro på at den nye singelen som heter 45 RPM, at den ville bli noe mottatt på radiostasjonene og bli spilt, så derfor så i stedet så skulle de vise da at det her var litt sånn, de skulle lure hele pressen da. Så de hyret inn et ungt sånn pop-punk-band som ble kalt for The Poppy Fields, og de mima på videoen. Og så var det selvfølgelig da The Alarm som spilte, og det her gikk jo hjem så det suste, og de ble det var fremtiden av rock, og det var ikke måte på de ble spilt. Helt til Alarm avslørte at det her var jo da en helt bevisst bløff. Antagelig ganske pinlig for de kritikerne som stod bak.
1: Verden vil bedras.
0: Absolutt. Men nå skal vi spille The Alarm med i hvert fall min favorittlåt og gode gamle The Stand.

0: I 1983 kom The Stand med The Alarm ut som singel, og det var den du hørte nå, Declaration, som kom året etter debutalbumet. Der finner du ikke The Stand I full versjon.
1: Nei. Begynner å bli en stund siden.
0: Ja.
1: Det gjør det faktisk med siste låta ut I dag. Vi faktisk kommet til vei senere, Jansen.
0: Jøsses, ja, det går fort.
1: Tida går fort når man har det gøy.
0: Ja, ja, ja.
1: Så, og da må vi jo dra inn slik en powerballade.
0: Ja, du har luska inn en ballade på slutten faktisk, ja. Ok. Ja, ja.
1: Det var jo et eget, det var jo et eget fag, disse powerballadene.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Egentlig så har jeg gått og tustet litt med tanken på om vi skulle rett og slett... Litt frem I tid, nede I veien, eller lage et rent Raised on Rock power-ballade.
0: Slikt et power-ballad-album?
1: Ja, ja. Program.
0: ja, program.
1: Ja, men altså det...
0: Ja, men det kult det.
1: Du skal ikke kimse de gamle power-balladene.
0: Nei, nei, absolutt ikke.
1: Det de som skal få lov til å fremføre det for oss, de Macaulay Schenker Group, som egentlig en videreføring av Michael Schenker Group, og det som så gøy her som vi snakket om, det jo det at de kunne holde initialene på plass, MSG, var jo veldig kjent som Michael Schenker Group brukte, og når Macaulay kom inn så passet det med, fremdeles med
0: M-en var der.
1: MSG. Og litt sånn for å gi han den samme statusen, fordi Michael Schenker hadde jo, var jo gitargud på den tida, og fremdeles det. Men spesielt da, etter sine år I UFO, og de første soloalbumene som han ga ut, som har høy status. Albumet Save Yourself kom I 1989, det var det andre bandet, nei, andre bandet, andre albumet til Macaulay Schenker. Group, og fra den skal vi avslutte med balladen Anytime, men før det så må vi takke for følge.
0: Ja, nå har Knut Rune Jansen takket for følge.
1: Har du det?
0: Ja, ja okay. Tusen takk.
1: Trond Andreasen takker for det samme. Her får dere Macaulay Schenker Group.
0: Anytime.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Du lytter på Radio L I Lillesand. Klokka den passerte just 19.00. Vi skal nå få et gjenhør av et tidligere sendt Det Hente sammen med Soløy

Og med den lille trudeluten så ønsker vi velkommen til et nytt program I serien Det Hendte. Solveig Hellals I dag her, og vi skal ta for oss 1967 det året da undertegnet var 17 år, og verden var på begynnelsen av alt som var spennende. Og dette året så var det også en dame ved navn Ingrid Espeli som ble virkelig kjent I forbindelse med fjernsynskjøkkenet, og hun ga ut sin første kokebok som heter Ingrid Espeli ber til bords. Og det var det sikkert mange som så på og lærte å jukse litt. Men på topp 10 eller topp 20 og VG-lista så videre, der lå Scott McKenzie trygt I hele 10 uker med San Francisco. En melodi som de fleste av oss kan og kan være med å synge på, og som gir sikkert mange fine minner. Så før vi sier noe som helst mer, la oss bare nyte litt sånn flow og power in your hair, og ta med oss San Francisco.

Det var Scott McKenzie, det en melodi som vi har sikkert et eller annet forhold til. Vi skal se litt på når det gjelder innbyggertall og så videre når vi var kommet til 1967. Og vi kan si at vi var passert 3 millioner og mer til, for 3.768.298 for å være fullstendig nøyaktig. Så folketallet øker. Og i løpet av 1967 så var det 66.779 som ble født, og 36.216 som døde. Og årslønna, den kryper litt oppover når vi har hatt med oss alle år fra 1960, men ikke mye. Nå gjennomsnittlig årslønn kun på 25.000, og det høres jo veldig lavt ut. Fremdeles så det Anne og Jan som topper når det gjelder mest vanlige jente- og guttenavn, så her har ingenting forandret seg på flere år. Så det nok mange som rundt 1960-modeller oppover som heter Anne eller Jan, som nok kan vite at de har mange navnsøstre og navnebrødre i samme alder som seg selv. Det var 15.000 cirka som innvandret, og cirka 13 som utvandret, så der var litt forskjell her. Så var det jo sånn at der kom ny tiåring dette, ikke tiåring, tiøring selvfølgelig dette året, med bildet av en veps, og ti ører og Norge, og så stod det 1967 under. Tiøringen forsvant jo etter hvert, men en god del til år så hadde vi tiøre som betalingsmiddel, og da kunne ting koste både tiøre og også ha et ørebeløp som 1940 for eksempel, som hadde 19 kroner og 40 øre. Så tiøringene var i bruk. Så da det bare å huske tilbake på disse små myntene, som etter hvert forsvant, som så mange andre mynter har gjort. Og hvis vi skal holde oss liksom litt på lista over hva som vi hørte på, så også Monkees, en melodi med I'm Believer, en melodi vi husker. Den lå ikke så lenge som Scott McKenzie på VG-lista topp 20, men den lå 6 uker. Og det også nok til at vi skal slippe den til nå, og glede oss over akkurat denne I'm Believer.

Der forsvinner Monkey, og det jo sånn at denne gruppa, den var ikke, eller den var populær, men den holdt ikke på så veldig lenge. Den ble etablert I Los Angeles I 65, og da fordi at en amerikansk TV-serie med samme navn skulle ha denne med. Og denne serien ble sendt fra 65 til 68, også på NRK, og bidro til å gjøre gruppa til en av tiårets mest populære, kan vi lese. Og I en periode så solgte The Monkees faktisk flere plater enn Beatles, men så ble de allerede oppløst da I 1971. Men tro det eller ei, de har allerede, eller fikk da, tross det, en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Så dermed så skjønner vi at de var populære og ble godt kjent, og som nevnt, solgte veldig mye de årene de holdt på. Men vi skal slippe å prate mer om akkurat deg. Vi skal videre til flere ting som kan være aktuelt å snakke om når det gjelder 1967. Og en ting I hvert fall sikkert at skjørtelengden på denne tida krøyb oppover og oppover. For midt på 60-tallet så kom den britiske modeskaperen Mary Quant på banen. Og da var det med uhørt korte kjoler og skjørt, ble det sagt. Og det ikke til å komme fra, fortelles det I et ukeblad at norske kvinner blir inspirert, og de vil ikke lenger at skjørtelengden skal være alt for si, den kryper stadig oppover og oppover. Og så var det jo dette med koftemoden da. For på 60-tallet og oppover, også mot 1967, så det strikk.

igjen mer enn noen gang. Så det går ifra A til Å og tilbake igjen. Vi skal flytte oss litt til Melodi Grand Prix. For jeg vet ikke om dere husker hvem som vant I 1967, hverken internasjonalt eller nasjonalt. Vi kan ta den nasjonale først, for det var jo ofte sånn på den tida at de melodiene som var med, de ble fremført av to forskjellige artister, og med stort og lite orkester, for å si det sånn. Og vinneren av den norske finalen I 1967 var en melodi som heter Dukkemann, som ble skrevet av Thor Hultin og Ola B. Johansen. Og Toril Ravnås med Kjell Karlsens orkester fremfører den med lydorkester, og Kirsti Sparbo med stort orkester, altså kringkastingsorkestret. Og det hun som får lov å representere Norge I Eurovisionen, men havner på en 14. Plass av 17 deltakere. Men hvem gikk så til topps? Med en gang dere hører det, så ser dere for dere en barfot jente som sang Puppet on a String, nemlig Sandy Shaw.

String. Ja, vi husker den barbente dama, og kanskje det at hun gikk barbent på scenen har gjort det lettere å huske Sandy Shaw og Puppet on a String. Det skal ikke så mye til. Det skal kanskje ikke så mye til heller for å bruke mer penger. Men akkurat dette året så var det for noen, spesielt de som da bodde i England og i London, noe lettere å bruke penger for verdens første minibank ble installert i Enfield Town i London. Og det var jo en nyvinning av de store. Og når en første da kanskje hadde litt bedre tid, økonomien var bra, og de hjemlige gjørmålene mente de ble noe færre, så fikk vi bedre tid til å ta vare på oss selv og de en var glad i, og mer tid til ferie og fritid. Og jeg kan ikke huske at jeg kjente noen utenom en tante jeg hadde som hadde reist så langsomt til Gardasjøen på denne tida, men ellers så klarte vi oss fint med bilturer i vårt eget land, og kanskje en biltur til Danmark. Og etter hvert kanskje en biltur til Sverige, for Sverige går fra venstrekjøring til høyrekjøring i 1967, og da tror jeg vi ville føle at det var mye tryggere å passere Svinesund og ta over broa og slippe å kjøre på venstre side, som da sikkert vi syntes var like ille den gang som i dag. For de landene som fremdeles har venstrekjøring. Men Saga Tours, de var på banen, og de ville ha flere til syden. Og de kom med en stor katalog allerede da i 1967. Så det å dra på chartertur, det var sånn i startgruppa. Men noen spinka og sparte sikkert for å kunne oppfylle

drømmen om palmer og sol. Og kan godt være at vi spinka og sparte fordi vi hadde lyst til å gå på kino, og hvorfor ikke da tenke på hvilken film som faktisk ble sett mest dette året. Og det sikkert mange som da skjønner at vi må til en film og en melodi som heter så mye som Sound of Music. Den kom tidligere, den kom vel i 65, men akkurat i dette året så var den på topp som noen av de sangene som virkelig ble spilt. Og det jo sånn at VG, de startet en ukeliste for platealbum i dette året. Og den første uka så var det altså Julie Andrews filmmusikk til Sound of Music som lå på toppen. Så hvorfor ikke slippe til disse, så kan vi jo høre på om vi enige fremdeles at den kunne ligge på toppen av en hitliste.

Den ikke gal, og vi hører den opp etter, og ikke bare I 1967. Den absolutt en fin melodi fremdeles. Jeg tror at hadde du spurt, så det ikke så mange som ikke har sett Sound of Music på en eller annen måte, og kunne være med og synge denne, og Edelweiss og andre. Men det var andre ting som skjedde I 1967, og det som vi kanskje husker på, det som ikke var så artig, det var jo at det ble krig mellom Israel, Egypt, Jordan og Syria, og det som de kalte bare seksdagerskrigen. Så det var jo også da spente situasjoner I Midtøsten. Israel ble dobbelt så stor, og inntar Golan, Judea, Samaria, hele Jerusalem, fortelles det også om når det gjelder 1967. Så stor spenning altså I det området av verden. Men noe som satte virkelig ting I gang, det var at den første transplantasjonen av et menneskehjerte ble foretatt I Sør-Afrika. Og da begynte jo ballen å rulle, og vi vet at det har vært kanskje starten på noe som har gjort at vi mennesker har større muligheter til å klare oss tross store skader eller sykdommer når transplantasjoner har blitt en mulighet. Men vi skal flytte oss over på den lista som har med VG og topp 20, og vi har vært inne på noen av de hitsa som stod på toppen av lista. Men en liste har mange tall ned igjennom, og Herman Hermits skal vi ikke glemme. Med melodien No Milk Today, den husker dere sikkert også, og den kom nok noe tidligere, men lå altså på VG-lista ganske så lenge I 1967.

Vi skal ta med en ganske artig historie om Herman Hermits egentlig, for det jo et britisk popband som ble dannet I Manchester I 1963, og de ble aller først kjent med singlen I'm Into Something Good, som dere sikkert også kjenner, og det ble en hit. Og de var med og spilte og representerte The British Invasion I USA på 60-tallet og fikk store hitter der også. Men så kom de til Norge I akkurat 1967, og da skulle The Wangas være oppvarmingsband, og de spilte live, og de var så profesjonelle at de overgikk alle andre I Norge på denne tida. Og Terje Rypdal var jo I spissen, og de leverte et forryggende show på scenen før Herman Hermit skulle begynne å spille. Og dermed så vegra de seg med å komme på scenen, og publikum begynte å pipe, for pausen ble lang, veldig lang, før da hovedbandet til slutt turde gå på scenen. Så det at Evangas var så flinke og leverte et sånn et forrygende oppvarmingsjobb, det var ganske tøft for Herman Hermits, men de lot seg altså overtalt slutt å komme på scenen, og jeg tror det gikk bra. Men det en gøy historie å ta med, at også I Norge så var det band som virkelig gjorde det stort, og som da utenlandske band så opp til for å si det sånn. Vi skal stoppe litt med oss og snakke litt om det som skjedde på andre felt. Og det jo sånn at romkappløpet mellom USA og Russland, det fortsatte jo. Og vi vet at vi skal ikke så veldig langt tid oppover før vi hadde månelandinger, men nå satte da amerikanerne I gang sitt Apollo-program med mål om å sende en mann til månen og bringe han trygt tilbake. Men så begynte det å brenne I romfartøyet Apollo 1 og de tre astronautene der de omkom. Men det jo sånn at vi vet jo at historien fikk lov å fortsette, og godt det. Vi kan jo ta med at I januar, altså absolutt helt I starten på januar, 1. januar, så ble det innført folketrygd I Norge. Og det sosiale forsikringssystemet skal gi nordmenn hjelp I alderdom, arbeidsløshet ved dødsfall, enslig forsørgeransvar, sykdom, svangerskap og fødsel. Og det faktisk ikke lenger altså tilbake enn til 1967 at folketrygden og alt det andre vi sa ble et faktum I Norge. Vi tror liksom det har vært bestandig, men det har det ikke. Så våre besteforeldre, foreldre eventuelt, de var nok veldig glad når dette ble innført. Vi skal ta med oss nok en fin melodi som gjorde susen I 1967, og det melodien Silence is Golden. Og da det en gruppe som dere sikkert også kjenner igjen, The Tremolos, som sto for den, og vi husker den lå på hitlistene, god stund den også, både VG-lista og topp 20.

For dere som har følt med I programmene og serien Det Hente, så husker dere kanskje at når jeg omtalte 1966, så fortalte vi at Jens Bjørnebo utga det de kalte en rabalderroman, nemlig Uden en tråd. Og at den ikke ble så godt mottatt, den ble jo stoppet. Og når vi kom da til 1967, så ble det sånn at den ble først utgitt anonymt, men så måtte jo det forklares hvem det var, og da ble Uden en tråd dømt som utuktig skrift av Oslo byrett. Og Høyesterett gir forfatteren en bot på hele 100 kroner, mens forleggeren måtte betale 10 000 kroner. Og pressen gir rettssagen mangesidige bildereportasjer med titler som «Sex sirkus I retten» og «Sex farsen I rettssal nummer 9», og så videre. Så her var det nok mange som reagerte på Bjørnebos roman. Og den jo ganske tøff selv I dag, det ingenting som blir overlatt til tilfeldigheten, og jeg kan godt skjønne at den kanskje virkelig fikk sitt pass påskrevet I 1967. Vi var ikke kommet så langt den tiden. Og så det jo sånn at vi husker vel muligens at stemmerettsalderen settes ned nok en gang I Norge, etter å ha ligget på at du måtte være 21 år, helt siden 1946, så kunne dette året alle som hadde fylt 20 år delta I valg, og du var vel også myndig på sett og vis da. Og godt jo det at det har gått noe nedover. Det som fremdeles kan sies å være noe av det beste på musikkfronten, må jo ikke sies å være noe som Tom Jones fører frem bak mikrofonen. For det jo en veldig dyktig musiker og sanger, og han hadde jo mange flotte melodier på sitt repertoire, men denne lå på topp på den tida, og virkelig to listene. Den kom vel noe tidligere, men på listetoppen så kom den altså mest frem I 1967, Green Green Grass of Home, Tom Jones.

1967 var et år der det var flere branner, eller sikkert flere enn de som jeg skal nevne nå, men i hvert fall to steder som det virkelig brant og gjorde store skader. Det var storbrann i Ålesund, og her fortelles det at det gikk verdier for 15 millioner kroner opp i røyk. Og når vi tenker på at årslønnen var 25 000, og der 15 millioner som går opp i røyk, så skjønner vi at skadene var enorme. Og i Trondheim så ble 6 bryggegårder ved Nedre Elvehavn også totalskad i brann. Så da skjedde ting for de som bodde her som var veldig vanskelig å sikkert stå midt oppi. Så ble den aller første norske oljen funnet på norsk sokkel, og funnet er dessverre ikke lønnsomt nok til å kunne kalle et eventyr, enda da står det. Men oljeeventyret, det vet vi vel starter når vi kommer litt lenger ut på 60-tallet, og helt mot slutten, og kanskje nesten opp i 70-tallet. Da begynte de å snakke om et oljeeventyr. Men så skal vi over til noe som, vi kan ikke kalle det et eventyr, men har dere hørt om Oslo Harmonikvartett? Og det fortelles var en kortlivet norsk sanggruppe som bestod av Wenche Myhre, Kari Diesen og Sølvi Wang. Og denne gruppa, den dukket opp på midten av 60-tallet og fikk kun utgitt to singler. Og de sier videre at gruppa var vel den eneste kvartetten som bare har bestått av tre personer. Så hvorfor de kalte seg harmonikvartett når de var tre, det forteller Soga intet om. Men de innspillingene som ble gjort med Egil Monn Iversen som orkesterleder, og vi husker sikkert melodien Sussebass. Men jeg har den ikke med alle tre, men jeg har den med Wenche Myhre, og vi kan i hvert fall høre teksten, og så kan vi mimre tilbake til Oslo Harmonikvartett, og så husker vi sikkert litt i teksten, som vi kan være med og synge på.

Det var godt jeg fikk plukket frem riktig utgivelse allikevel da. Se her var de alle tre i kvartetten. Vi skal til å snakke litt mer om interiør, for å si det sånn. Og det var jo sånn at det var ikke alle som hadde brødrister, men de sier at i 1967 så var det mange som gikk ut og så sa at deilig ristet brød, da var det bare å legge brødskiver rett på pladen på komfyren. Og det tror jeg på, så en måtte ikke ha alt for å få det til. Og så var det jo sånn at norsk produserte møbler var noe mange ønsket seg, spesielt fra et sted som heter Nordås, det var vel et møbelfirma. Og da var det sånn at teak og palisander etter hvert begynte å gå hånd i hånd. Og en ser her et bilde av en sofagruppe, sånn 3-2 med et lite firkantet bord i hjørnet. Det var i palisander med mørkt tre på bein på sofaen og på plader på bordet, mens bordet som står foran og er noe større, det kunne godt være teak. Så palisander og teak gikk altså hånd i hånd i 1967, forteller denne lille boka som jeg bruker å hente ting fra, som er utgitt på Vega forlag, og som handler om alle årene om fra 60 til ja, opp mot 70-tallet. Og hvert år så kommer det en sånn liten bok som forteller disse historiene og alt vi bruker. Og da skal vi over til å snakke om en gruppe som jeg tror kanskje ikke hadde så veldig lang karriere sånn i starten. Og hvis jeg sier 1, 2, 6, det er vel sånn du må uttale så lenge det er en gruppe på norsk, da kan du ikke si 1, 2, 6, men 1, 2, 6 vil jeg tro de brukte som navn. Og det var et rockband som kom fra Bodø i Nordland og ble etablert der på litt tidligere på 60-tallet, i 64. Men i 67 så ga de ut singelen som vi skal spille som heter Graveyard Paradise. Og dette her bandet, det dro jo på turné i hele Norge, og så ble det oppløst litt før årsskiftet i samme år altså. Men i 1968 så det ut som de kanskje var på vei inn igjen, og de har vel hatt noen ganger de har prøvd seg på nytt. Men i hvert fall fra 1967 så skal vi ta med oss denne melodien, som da heter Graveyard Paradise.

Graveyard Paradise, og jeg var vel inne på det at denne gruppa ikke holdt på så lenge I første omgang, men så står det at de ble gjenforenet I 1990, og det ble utgitt en samleplate I 1995, som også hadde nye innspillinger. Og da kan jeg jo se at det der ikke alltid sånn at de første som starter med hele tiden, det har vel forandret seg litt, men Asbjørn Krogtoff var vel den som var kanskje med helt I starten, og som egentlig dannet det på en måte og gjorde det mulig. Så her det bare å nyde den musikken som de kom med. 1, 2, 6, kanskje lett å huske. Og så det jo sånn. Dessert. Hvor begynner vi, forteller Soga. For på 60-tallet så dessert nesten obligatorisk hver dag. Det har blitt litt enklere da de siste årene, og nå var det sånn at I 67 så var det flere desserter som kunne kjøpes I halvfabrikata. Det var jo et vanskelig ord da. Halvfabrikata. Og da var det ikke nødvendigvis å kanskje være sånn husmor fra til for en kunne få kjøpt for master og geléer og puddinger. Og noe av det nyeste var at ny dessert, syltede epler og krokan med krem på, rikelig til en familie på 4-5, tilslørte bondepiger fra Toro, fantastisk godt. Så her kunne altså husmora tillade seg å få hjelp med å halvfabrikere. Og så var det jo fremdeles lov med sigarettreklame. Og Savoy-røygen fra, den ble lansert I 64. Men en plakat som sto oppe I 67 sier at Savoy gir rikere og renere røykeglede. Og da står det bildet av en elegant dame I skibukser, men allikevel med en flott sånn kåbekjole over midt I det som ser ut som en skiløype. Og der står annerledes Savoy med aktivt dobbeltfilter I eksklusiv flip-flop pakning. Og en sigarett etter måltidet, det skulle de da ha. Så den gangen var det lov å reklamere, og det ble det gjort for fullt. Vi skal over til det musikalske, og vi vil ta en tur til Sverige. Der treffer vi Sven Ingvars, og der får vi også med oss Ønskebrunnen.

Så sant, sånn er det. Og NRK, de lanserer i 1967 humorprogrammet Smil til det skjulte kamera på fjernsynet. Og her er det jo Harald Tusberg og hjelperne hans Tore Ryen og Andreas Diesen og Trond Kirkvåg som er ute i gadene da med skjult kamera og lurer folk med ulike stunts. Og det er jo populært fremdeles å se på noen gamle klipp. Så kom det også noe som veldig mange husker, nemlig at barnetv-programmet Lekestue ble sendt for første gang i 1967. Og da var nok flere ulike programledere, men jeg tror de fleste allermest husker Vibeke Sæther. Så det var jo veldig artig med det. Og Vidar Lønn-Arnsen, han snurrer fremdeles plader i NRK Studio, og da er det jo bare å lytte til det som blir sendt. Og så er det jo sånn at i 1967 så sitter en femtedel av Norges befolkning, totalt 708 000 mennesker, på skolebenken, og det i alt fra barneskoler til universiteter og høyskoler. Og hvis du har lyst til å vite hvilken stiloppgave de fikk til Artium dette året, så dreide det seg om blant annet å vise hvordan forholdet mellom Tyskland og Norge endret seg etter krigen, og det gikk også an å skrive en stiloppgave som skulle drøfte første kapittel i Knut Hamsuns Pan. Men så var det jo sånn at vi jobbet ganske lange uker, og i 67 så var det en kommitté som vurderte at nordmenns arbeidstid var mer enn nok her til lands, så de satt ned arbeidstiden fra 45 til 42,5 timer per dag. Og så vet vi jo hvordan det har gått nedover til vi kommer opp på vår tidsregning, for å si det sånn. Og antall arbeidsledige ligger omtrent på der det lå også i 66, sånn litt over 11 000 som er helt ledige. Så her var det mye, eller mange som også gikk arbeidsledig på den tida. Men så sies det til slutt, som en liten sånn anekdote når det gjelder skole og arbeidsliv, at det var mye sang i skolen, og folkeskolens sangbok, den var populær. Så får vi ta med oss en annen melodi fra 1967, og da er vi kommet til at vi vil ha med en sang som ikke nødvendigvis tror ble utgitt det året, men i 1967 så omkommer soul-legenden Otis Redding i en flyulykke, og han ble bare 26 år gammel, og han hadde mange fine melodier, og for å minnes han i dette herrens år 1967, så tar vi med oss hans melodi Sitting on the Dock of the Bay.

Og når det gjelder biler, i 1967 så ble det solgt 65 000 biler, og Volkswagen Boble suveren på salgstoppen med hele 11 000 solgte. Ford Cortina kom på andre plass, og mange skaffer seg også Volvo Amazon. Men prestisjeprisen dette året som årets bil gikk til Fiat 124. Og andre som fikk priser for å si det sånn, det var jo at Norge var vertsland for VM på skøyter på Bislett. Og Fred Anton Meyer, han ender som nummer tre sammenlagt og tar sølv på 5000 meter, bronse på 10000 meter. Og Per-Willy Guttomsen tar sterk sølv på 10000 meter, så der skjedde litt dette året også. Og skiskyttergutta, de vinner stafetten i VM i skiskytning i Altenberg i Tyskland. Så her mye som skjedde dette året også, og vi skal gå videre i vår D-henteserie, og etter hvert da flytter oss til 1968, hvis du følger med. Men 1967 avsluttes med Procol Harum og Whiter Shade of Pale, og da sier også Solveig Heldal takk for følge, så får vi noen takter med Procol Harum og Whiter Shade of Pale til slutt. Ha det fint så lenge, vi høres!

Ny fredag, ny halvtime, Solveig Helldal ser velkommen, og som mange allerede har skjønt, når jeg snakker om ny fredag, ny måned, så det jo sånn at første fredagen i måneden, så langt det passer, så har vi jo gjennomgang av månedens filmer. Det skal vi også ha i dag, og Christian Muri Klemmensen på plass, men først så har vi lyst til å se litt lyst på livet, og det trenger vi inn iblant, og med god hjelp av Lillebjørn Nilsen, så skulle det la seg gjøre denne gangen også.

0: Da vi kommet til første fredag I måneden, og det vil si at vi skal snakke kino, og vi skal snakke med kinosjefen, og jeg velger fremdeles Christian Muri Klemmensen og si kinosjef, selv om du har fått en annen titel.
1: Ja, nå jo, jeg jo kultursjef, nei, kulturhusleder nå, men det jo mye kino I det, den driften.
0: Ja, så vi sier at det går fint, og så det jo sånn at juni byr også på masse fine Norges premierer, og vi starter med en som heter Masters of the Universe.
1: Og den så fin, og jeg gleder meg sånn til den, men det litt sånn skummelt, det litt skummelt også, for dette jo sånn som jeg vokst opp, vi som nå liksom rett rundt 50, vi så jo på, jeg hadde en venn I nabolaget, vi hadde ikke hjemme, men han vennen hadde Sky Channel, og da dro vi opp til han, og så så vi på to ting, og det var Transformers, og så var det Masters of the Universe, og dette var jo så, det var jo så fantastisk. Og så kom det en film I 1995 med Dolph Lundgren, hvor, som skulle spille Masters of the Universe, men det var, den jo på en måte ikke, ja, de klarer ikke helt å få den helt tro til det på en måte universet som jeg kjenner, så derfor så jeg veldig spent nå om de nå klarer da, ikke sant, 40 år etter, å lage Masters of the Universe, hvor da prins Adam skal kjempe mot Skeletor, og de onde kreftene der. Ja, så ja, ja, dette litt gøy, altså.
0: Så det et univers du kjenner I hvert fall.
1: Veldig.
0: Mm. Men så skal vi ta en film som handler om modeuga I Paris, og tre kvinner som mødes.
1: Og det et univers jeg ikke kjenner så godt.
0: Nei, men
1: det vel, jeg vil jo trekke fram her, for det jo Angelina Jolie, og det jo noe med at hun, jeg tror hun nå har, ikke sant, hun har jo tjent seg nok penger til at hun kan velge sine egne prosjekter, så hun handler jo da om altså, disse tre kvinnene som på en måte på hver sin side av hele den moteindustrien, som jo egentlig var ganske brutal og sånn, hvor det da en som modell, og en som hva heter det, som sitter bak på kontoret og driver det hele, samt en som make-up-artist, og hvordan de treffes med helt forskjellige på en måte roller, men allikevel så bindes de sammen av et...
0: Og filmen har jo couture, så det ligger jo litt I ordet på filmen.
1: Det gjør det, altså, så jeg tror dette her for de som ja, min datter for eksempel, kommer til å elske denne.
0: Ja, en hard bransje, og det viser vel kanskje
1: Absolutt.
0: Litt fra innsida her. Men neste film, da det litt annerledes, men det Steven Spielberg.
1: Ja, og dette gøy, for det her Steven Spielberg laget en film nå om, la oss si at det finnes utenomjordiske mennesker på jorden, at de har allerede har kommet. Så dette litt sånn alien-film, hvor de da allerede har landet. Og det som gøy at I 1978 så lagde Steven Spielberg en veldig populær film som het Third Encounters, First Encounters of the Third Kind, som handler om et møte med et romskip, og han har I intervjuet sagt at dette her på en måte, det jo ikke en oppfølger eller en toer, men de kan på en måte ses I sammenheng, fordi at I 1978 så møtte de noen romvesener, og nå så viser det at romvesenene har vært på jorden I alle år.
0: Og hva det navnet på denne filmen?
1: Disclosure Day heter den.
0: Ja, vet ikke hva det hadde studert på hva han skulle oversette det ordet med, men det kanskje ikke så viktig.
1: Åpenbaringsdagen, tror jeg det
0: ja. Men så skal vi til Robin Hood.
1: Ja, og det gøy, vet du, for nå, så nå begynner jo ting å ha vært så lenge, og vi har jo sett alle, det jo sikkert 3, 4, 5 forskjellige varianter av Robin Hood, og Robin Hood jo på en måte en historie som egentlig satt sammen av masse sånne engelske små vers, altså sanger og fabler, så det jo på en måte en historie som har vært kjent I alle år, men som vi på en måte bare har blitt kjent med gjennom Disney og litt sånne ting, men denne gangen så har de snudd helt om på det, og at den heter jo Døden til Robin Hood, den handler om at Robin Hood var rett og slett ikke den engelen vi trodde, at han stjal fra de rike og ga til de fattige, han var rett og slett en brutal fyr, så her er det
0: men
1: noen...
0: Men kan det være sånn at noen nesten blir litt sure for at du tar livet av den myten vi egentlig vil det, at det skal være?
1: Og det kan hende, og jeg vet ikke, altså dette det jo en sånn A24-film, og A24 et sånt, de et sånt produksjonsselskap som gjør, altså de tar en del sjanser, og av og til så bommer de, av og til så gjør de ikke, og jeg synes det gøy at de har snudd det til dette. Ja, kjempe moro.
0: Men så skal vi videre til Toy Story, og det nummer 5, ja. Og det vil jo si at det har gått noen år på lærerte.
1: Det har gått noen år, og jeg husker jo, nå husker jeg ikke engang når de første kom, men Toy Story har jo vært den store, og, det, og disse har jo vært store filmer som har på en måte, selv om de har fått en toer og en treer og en firer, så har de fortsatt å være like populære. Og nå har jo da, nå har jo da lekene, ikke sant, for det handler jo om Buzz og Woody og Jessie og alle disse lekene, men nå har de fått inn dette med, nå kommer det en som heter Lilypad, som en iPad, og har disse lekene noe å stille opp med når det gjelder alt det denne Lilypad kan gjøre. Så dette er litt så gøy at de tar inn litt sånn ordentlige ting, hva skjer når barna får skjerm hele tiden, hva skjer, ikke sant? Så jeg synes det gøy, ja.
0: Og så jeg på, jeg synes den så fin, den melodien som Randy Newman synger, You Got a Friend in Me,
1: ja.
0: Og det var jo en film, eller filmmusikken til en av filmene som kom i 95, så jeg skjønner jo lenge Toy Story.
1: Ja da, og dette her er jo et, ja, og dette her er jo noe med, jeg har, selv om, for at veldig ofte med filmer som da liksom, åh, det kommer en femmer, så kan man tenke at, ok, her har de bare gjort noe for å tjene masse penger, men det, nei, det virker som de liker det de driver med, så dette er kjempegøy altså.
0: Men det neste, det er ganske spesielt, Naked Koala, ja. Det må du fortelle spesielt om.
1: Ja, og dette her er noe jeg ble kontaktet av kirken i Lillesand, og hun kirke...
0: Ja, Solveig Vindholmen,
1: tenker jeg. Ja, Solveig Vindholmen, og hun hadde nemlig sett et band som het Naked Koala, som var på, de hadde en opptreden i Riggen på Sørlandet.
0: Ja, det, skoleskipet
1: Sørlandet. Det er viktig å si. Ja. I Riggen på skoleskipet Sørlandet, og det hadde fascinert henne så veldig, så hun tok jo kontakt med disse menneskene, og tenkte, kan man gjøre noe sånt i... i, altså, hva heter det, i kirketårnet på Lillesand kirke, og det sa disse gutta her, de synes jo ting er gøy, så det sa de ja til med en gang.
0: Så det er altså noen som spiller ifra type...
1: Det er et band fra Kristiansand, ja. Som er egentlig litt sånn ganske rockerband og sånn, men de gjør masse artige ting, og de har jo for eksempel, så er jo akkurat nå, for øyeblikket, så er de nå i Papua Ny-Guinea, fordi at av en eller annen grunn så ble de veldig store der, og da tenkte de at ok, men da må vi dra dit da, og ha masse konserter. Så akkurat nå så er de i Papua Ny-Guinea og spiller konserter, og de er veldig sånn at dette her... Dette vil de liker å gjøre morsomme ting.
0: Ja,
1: så det som jo da blir greia, at det blir da en spesialvisning på da den 19. juni, fredag den 19. juni, så kommer da den, så viser vi den dokumentaren om dette stuntet, hvor de da var i Riggen på skoleskipet Sørlandet. Og så på søndag så vil de da ha en konsert fra kirketårnet i Lillesand. Så dette her er jo kjempegøy.
0: Fantastisk. Mm. Men så skal vi til Masters of the Universe.
1: Nei, det skal vi ikke. Nei. Da skal vi til Supergirl.
0: Ja, du har, skal vi se, ja.
1: Ja.
0: Der er den, ja, 26. Vi må følge med.
1: Ja, og så er det Supergirl, for nå kommer vi, dette her er jo da 26. juni, så er vi da, ikke sant, da begynner vi å nærme oss juli, og det skjer jo hvert år at i juli så er det på en måte, det er færre filmer, men de filmene er større. Og her er det jo en Supergirl, det er en, handler om en, altså, om på en eller annen måte søsteren til Superman, som kom ned da sammen, så hun er jo fra Kal-El, den planeten, og har de samme kreftene som han, men hun vet ikke helt enda, for hun var mye yngre enn Superman når de kom ned, så hun har på en måte ikke visst om sine krefter. Og så er det da, dette er jo ordentlig sånn type superheltfilm som vi har vært vant til før, og de har, og da har jeg vært litt, jeg var litt redd for det jeg kikket på, så tenkte jeg var litt sånn redd for at de bare har liksom, ja, tygget opp og laget noe og sånn, men de klarer å snu det til å få en litt sånn der humoristisk, ja, artig tone, så denne har jeg veldig stor tro på, altså.
0: Og så er det jo sånn, når en skal på kino, så synes den ofte det er godt å ta med seg en sjokolade eller litt popcorn eller noe. Mm. Og så har det jo vært snakk om at dere klarte å redde kinoen økonomisk fra en dårlig kommuneøkonomi, men dere har ikke klart å redde kiosken. Det var litt av det som var konseptet. Men nå ser det ut til at det kanskje finnes en løsning.
1: Det gjør det, og vi har jo prøvd utallige måter å finne en måte, fordi at vi synes jo at, altså, godteri er jo på en måte, det hører jo hjemme til film, og kanskje spesielt popcorn. Hvordan skal vi sørge for at, altså, det må vi jo sørge for at noen, at det må lukte popcorn når man kommer på en film, det synes jeg på en måte er viktig. Og vi har tenkt masse varianter av maskiner I gangen eller hva som helst, men så kommer vi på det at det kunne jo tenkes at vi har, at kanskje en frivillig organisasjon kan drive det. Fordi at selve, det jo lønnskostnadene som det som knekker oss. Selve salget av, altså innkjøp og salg av, av godteri og varer og sånn, det vi tjener jo...
0: det plussregnskap,
1: ja, ikke sant? Sånn. Så det plussregnskap, og der tjener vi jo I overkant av 100 000 I hvert fall I året, så der, det jo på en måte et potensial der, så vi tenkte jo det at kunne det da vært sånn at en ideell organisasjon eller noe, ikke sant, kan drifte dette for oss, og, eller altså, at de drifter det og tar all inntekten selv, og ja. Da har vi jobbet litt for å få det til, og nå fikk vi da endelig godkjent det hos både kommunedirektør og alle andre sjefer der oppe, de synes det var en god idé. Så da skal vi gjøre det, så nå går vi ut med en sånn greie til alle, vi skal ut med en pressemelding nå om at vi søker, og så må vi ta noen møter med folk, så må vi finne på en måte ut hvordan vi gjør det, altså hvordan, det vet vi jo ikke helt selv enda heller, men vi har hvertfall fått godkjent.
0: Men du ser for det at det organisasjoner I Lillesand som vil kunne synes dette interessant, og at det gir en god inntekt til slutt?
1: Og vi har faktisk tenkt det såpass at det liksom, dette såpass populært for forskjellige organisasjoner, at vi tenker at vi nødt til, og sånn at ikke det blir sånn at ikke det blir feil, så at vi deler opp I ett og ett år, ikke sant? At du da for eksempel kan da, om man da drifter fra ett år, og så det da noen nye som kan få lov å drive, liksom, for det jo en, altså egentlig en sånn ganske rett frem, altså det eneste som kreves at man da til stede ved da, før alle filmer, og så det jo da litt sånn knotte man må jo være, så hvis man da en organisasjon på... For eksempel jeg og Erlend som har Lillesand makramé, som da bare to stykker, så kan det være vanskelig å følge opp, fordi du jo nødt til å være der hver eneste helg gjennom hele året, bortsett fra julaften og nyttårsaften, så har vi åpent på alle helgedager.
0: Ja. Neida, men det skal bli interessant å se. Det viktigste jo at dere har funnet en løsning på at vi kan beholde både kinoen og kioskdriften, og bare det I seg selv jo helt fantastisk.
1: Mm.
0: Så vi satser på at det noen som melder seg når pressmeldinger virkelig går ut, og så får vi satse på at vi gleder oss over kino og filmer, og Christian, film det aller best på.
1: Aller best på kino.
0: Så absolutt, vi satser på en fin kinomåned også I juni.

Og da måtte vi jo plukke fram Randy Newman, You Got a Friend in Me fra Toy Story 1995, tror jeg det var, nå skal jeg sjekke helt sikkert, jo 1995. Men der er mange ting som kan være med på plakaten i dag, blant annet at redningsselskapet har åpent i Havnegata 5 for Sjekk Vesten i morgen fra klokka 12 til litt utover på ettermiddagen. Og det er jo hyggelig at de passer på å ta imot at vestene kan sjekkes, for jammen med så er det viktig at den har sjekket den, for det er litt sent å oppdage at patronene går tom, eller at det er for langt siden du sjekker når du ligger i vannet og merker at ingenting skjer. Så ta turen innom redningsselskapet, de vil være der alle lørdager i juni i Havnegata 5, altså rett ved bryggekanten der også du kan se hen til Røde Kors. Vi skal til andre ting også som skjer denne helgen, for Tove Bøyger kommer til Brekkekjærhagen Kulturcafé og skal synge på søndag. Og da er det innendørskonsert, og de har masse godt også i disken, sånn at du kan både høre på hyggelige ting, nyde musikk og sang, og nyde god mat og godt drikke, sies det ifra Brekkekjærhagen. Og så er det jo godt å vite at det går den veien, og at det blir lysere for hver dag som kommer. Og da er det godt at det skjer visse ting. Og blant annet så skal vi til Skauerøya også, hvis du har lyst til å bli med der. For Lillesand og Omegn turistforening skal ha snoklipping, og de skal ha plass for å åpne ny tursti på Skauerøya. Og det har vært et tråkk som egentlig har ligget der over lang tid, men som nå har fått oppgradering. Og de har også bygget noen trapper og hengt opp noen tauverk der det er mest bratt, så du skal kunne klare å gå denne turen. Og har du lyst til å bli med, så er det altså snoklipping, og både fra havnetomta klokka 10 på søndag. Nå vil vi ha det lyst hele natta med god hjelp av Halvdan Sivertsen.

0: Fæle skryt og elendighet. Nei, flott spiller, gutta. Let's go home.
1: Du lytter til Radio L, lokalradioen for Virknes og Lillesand.
2: Og det det vi vil ha etter hvert, lyst hele natta. Oppe i Varåsen har de skrudd av alle gadelysene, så det dønn mørkt når det midt på natta. Så nå ser vi bare frem til at det blir enda lysere mot Sankte Hans, og at vi da ikke trenger gadelys i det hele tatt akkurat nå. Vi skal ta turen til eldresenteret, og til onsdag så er det Leikeringen som har bingo på eldresenteret, og på fredagen så er det Leif Torbjørn Ribe som kommer og forteller, og Tor Marius Gauslå som skal ha andakt, og selvfølgelig så er det kage og kaffe og mat alle dager, og også på lørdag så er det åpent hus, og eldresenteret sier at det er veldig så lav terskel for at du skal kunne komme, så det er bare å legge turen ned til eldresenteret midt i sentrum, og så får du med deg både det sosiale og litt oppbyggelig på mange felt. Det er jo flott å kunne ta med seg. Men dere, vi skal også snakke om at Storgabe står på barrikadene og skal ha konsert til søndag. Det skal de ha på Lillesand videregående i Rotunden. Og de har et spesielt tilbud til alle ungdom som går på skolen, at de kan komme gratis inn til og med at de fyller 18 år. Og ellers, oss andre, vi må nok betale, men det kan bli en flott konsert, og de har jo tema Give Peace a Chance. Og dermed så vet vi at det ligger i den gata at vi skal løfte vår verden og fortelle fiendene, og sikkert kanskje vi får med oss Wonderful World hvis vi er heldige. Men det er bare å komme, for det er billetter ved døra. Du kan også gå inn på deres hjemmeside og finne alt som handler om Storgave, og på den måten også få billett den veien. Det er mange ting som skjer rundt om i byen vår, så vi gleder oss jo til at det også skal være konsert igjen om en liten stund. For neste søndag så er det Grunnesund Pigekor som står på plassen og skal ha konsert. Og da starter de i Hotellhaven, for det er nå at teltet i Hotellhaven er kommet opp, og de inviterer Grunnesund Pigekor sammen med Hotell Norge til en fantastisk kveld. Da kan du både spise og drikke og kose deg og få god musikk på samme sted, og det er jo en hyggelig tildragelse å få med seg. Så det er neste lørdag, og Storgave var nå til søndag, og også nå til søndag så var det Tove Bøygaard på Brekkekjærhagen Kulturcafé. Så kan vi jo legge turen som nevnt til Skauerøya, og ikke minst så bør vi legge turen til byen på lørdag for å se hvor fin gågata er når det blir litt blomster og alt, og at butikkene er åpne, og ikke minst hvis du vil sjekke vesten din, så gå på bryggekanten og finn Redningsselskapets plass i Havnegata 5 og ta med deg vesten, og vil du kjøpe ny, så kan det være du kan få kjøpt det også. Da er vi kommet til veis enda dagens halvtime. Vi ønsker en fortsatt god formiddag for dere som tar med der programmet på direkten, og så ønsker vi en videre fin fredagskveld for dere som lytter på gjenhører på kvelden. Og når halvtimen er over og vi glir inn i fredagskveld, så tror jeg jeg skal bli med dere videre, og da er det også gjester i studio, så mye å se frem til. Men vi avslutter med Jarl Goli og Eli Rygg, som synger melodien for siste gang, og det er jo en fin melodi å ta avsked på akkurat nå.

0: Og det var introen til nok en fredagskveld. Jeg vet ikke noe med det i rekka, men etter 37 år så er det blitt noen ganger at vi har hørt denne her introen til fredagskveld. Og med den så sier vi i hvert fall hjertelig velkommen til kvelden. Og vi har gjester i studio, og vi har telefonvakter og alt det som skal høre og bør. Og her bak mikrofonen sitter Solveig Heldal og ringer der på 37 27 26 00, så treffer deg Amy Løland og Else Holm. Og så var det det med å få lov oss å ha besøk i studio, det er alltid veldig koselig. Og i dag er det to som er ute med ganske så ny CD, som vi sier velkommen til Linda Vehuseia Larsen.
1: Tusen takk.
0: Og til Arne Løland.
2: Tusen takk.
0: Og det skal bli moro også å spille og høre fra deres CD, og disse her to er så tøffe at de har med seg gitaren og skal ta litt på direkten også, så vi skal bli litt mer kjent med disse to og melodiene som har vært på lufta i ganske så mange år. Og vi kan jo spørre sånn helt i starten, Arne, om mange år har du vært liksom sånn trubadur og musikant?
2: Det, vi hadde jo det orkester som heter Vest som svinger, så det var i 84 vi startet det, men vi spilte jo litt før, noe som heter Oladalen Spelmannslag.
0: Ja.
2: Jeg og Liv Jorunn og en Kjell Erik Stovland og Torsten Feten og en gjeng, og før da var det bare festspilling.
0: Ja.
2: Buskspilling.
0: Og så har det blitt ganske, vi skal komme tilbake til mange CD'er det har blitt, og mange melodier det har blitt. Men Linda, inntrykk at du begynte å synge nesten fra du kunne prate.
1: Ja, foreldrene mine sier i hvert fall det.
0: 4-5 år, og velse din når du tog mikrofonen og var med.
1: Ja, jeg var nok det. Jeg har til meg bevis, for jeg har bilder med Arne hjemme i stedet hos mamma og deg. Der står med mikrofonen, og Arne sitter med gitaren.
0: Ja, så dette har vært et livslangt fellesskap, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Ja. Og ikke lei enda.
1: Absolutt ikke.
0: Nei, og det var vel derfor det ble en ny CD.
1: Mm.
0: Ja. Men før vi slipper til dere, så skal vi ta ut en rebus, og så skal vi ha første melodiønske. Og i dag så har jeg tenkt at temaet skal være gamle barneleger, eller ting vi kanskje gjorde mer før enn nå. Og hver av disse her tingene kan være mer enn ett ord, som da blir dratt sammen for å få det til å bli et ord i forbindelse med rebusen. Så vi prøver oss fram om det går an å finne ut hva vi lekte med før, og hva vi vil frem til. Så her er det egentlig to ord som er dratt sammen til ett. Og da er det personlig pronomen minus konsonant, den siste konsonanten, personlig pronomen minus konsonant, pluss pastill, pluss vokal, pluss 3,14, pluss ukjent, pluss vokal igjen. Jeg skal lese den en gang til. Personlig pronomen minus konsonant, pluss pastill, pluss vokal, pluss 3,14, pluss ukjent, pluss vokal. 37 27 26 00, eller dere kan sende sms på 95 33 52 60. Her er det valgfritt. Og så finner vi greie premier og får en liten prat etter hvert. Og hvis det er noen som har lyst til å svare på rebusen og ikke vil på lufta, så bare skriver dere det vi sier av svaret, eller sier det til telefonvaktene, og så kan dere gjerne si hva dere måtte ønske dere hvis det var dere som ble trukket ut på deres tall. Men før vi prater mer med gjengen her, så er det første hilsen i kveld er som følger. Hilser til Mona og Ralf og resten av hyttefolket på Vatnet. Ønsker dere alle en riktig god fredagskveld og god helg. Musikkønsket er Ingemars med fredagskveld, hilsen fra to på Tveide. Og da tenkte jeg det passer så inderlig godt å få lov å begynne med den.

0: Ja, det fredagskveld, så absolutt med eller uten hjelp av Ingemars. Og så kom telefonvakten inn og sa, Sole, du må lese senere når du leser så lang en rebus. Folk fikk det ikke med seg. Så jeg skal lese sent og pent og pyntlig en gang til. Og da var det personlig pronomen minus konsonant. Altså personlig pronomen minus konsonant. Pluss pastill. Pluss vokal. Pluss 3,14. Pluss ukjent. Pluss vokal. Da håper jeg folket fikk det med seg. Og svaret i hvert fall alt begynte å komme inn. Men jeg vil tilbake til det, Arne, for hvis jeg skulle spørre det sånn i starten, vet du om mange melodier du har skrevet?
1: Jeg kan bevise at jeg har skrevet 140, er det ikke sånn?
0: Ja.
1: Sanger som er spilt, eller meldt inn i tono og spilt inn på plate, men det er jo en del utenom også.
0: Så du har kanskje bortimot 200 som du har sagt tekst og melodi til da?
1: Nei, det tror jeg var litt med, men ja. Det er en del opp igjennom året.
0: Men er det sånn at du av og til låner, låner melodien, men at tekstene alltid er dine?
1: Ja, i grunn så er det det. Det er det det, og jeg har en på den nye platen av Hank Williams nå. De må være over 70 år for at du kan ta det fritt.
0: Ja.
1: Da kan du bruke det som du vil. Han er vel i 59-60 eller noe sånt, ja. Så den holder.
0: Den holder. Vi snakket med deg, Linda, om at du hadde sunget og spilt og likte fra du var ganske så liten, men har det alltid vært litt sånn i country-sjangeren, eller hva slags musikk er det du liker best?
2: Nei, jeg spurte deg jo i sted om det samme, Solveig, for ja. Du sa at du er litt altetende, og det gjelder nok meg også. Jeg er ikke nødvendigvis bare i country-sjangeren i det hele tatt, for jeg liker veldig mye forskjellig. Jeg liker viser, jeg liker pop,
0: ja.
2: Og jeg liker rock, men jeg har jo ikke noen rockestemme, så jeg må jo synge det som stemmen din passer til,
0: jeg. Ja. Og så er det jo sånn at selv om du av og til er med og synger på en CD som dette, og du synger også i bootleg, det skal vi komme tilbake til, så har du vel også at du spiller i brylluper og konfirmasjoner og begravelser og litt forskjellig sånn?
2: Ja, det hadde vært mye hele, etter jeg ble voksen i hvert fall, så hadde det vært mye sånne ting, sånne små fester og forskjellige, der folk trenger noe ekstra
0: så
2: levende musikk.
0: Ja. Men nå er det altså en ny CD, og det er mange CD'er som er både med Huyei og Western Swingers og så videre. Men Arne, hvis vi skal plukke fram det som er årsaken til at det ble en ny CD, var det Linda som raste på det, eller?
1: Ja, jeg tror du har rett i det.
0: Ja.
1: Jeg hadde jo lagt noen melodier, en 4-5 stykker, tror jeg det var.
0: Mm.
1: Og så må vi ikke lage en CD, så ja, ja, så ble det nå på slutten, da ble det lagt en god del sanger til, og så ble det 12. Jeg synes det må være 12 på en CD.
0: Ja, ja da.
1: Vi hadde 11, og de var ikke fornøyd med. Så måtte jeg rett hjem og skrive en som heter Sørlandske Hovedvei.
0: Åja, så det var så enkelt at du kunne bare gå hjem og skrive en, ja?
1: Ja, den skrev jeg på 10 minutter, nei, på en halv time. Sånn.
0: Med både tekst og melodi?
1: Ja.
0: Du vet
1: og,
0: altså.
1: Ja, og da er du fornøyd med sangen.
0: Da er du fornøyd, ja, men så gøy.
1: Hvis du bruker 3-4 dager, så er det bare noe søppel.
0: Ja, det kan jo du si som står på å få det til, men det er vel ikke alle har hørt folk i studio som har sagt de har brukt et år på å bli fornøyd med en melodi, så det er forskjell på hvem man snakker med. Men du, hvis vi skal spille en melodi fra den nye CD-en, hvilken vil dere at vi skal velge først?
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Ja, spør du om favoritten da?
0: Ja.
2: Ja, min favoritt er Gammel Gjetervise.
0: Skal vi se nummer denne da? Det må vi leide etter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tror jeg det er. Kan vi se om vi hadde rett?
1: Kan jeg si litt om den
0: ja,
1: først?
0: Ja, veldig gjerne hadde tenkt jeg skulle få deg til å si det.
1: Ja, for det gammel Gjetervise, det var en som heter, jeg kan si navnet, Knut Nesby, da. Han er død nå. Og han, hvis det var juletrefester og basar og sånn, så tog han alltid fram gitaren og sång den når jeg var liten. Og den teksten har bedt seg fast i minnet mitt. Og jeg har aldri hørt at den er spilt inn noen plass, så den ble vi enige om å lage på vår måte. Og Tona er fra Vestagder, hvis du hører på Johan Barnevandrer, så spiller han den på fløyte.
0: Å, ja.
1: Og teksten er fra Grimstadheia Nils Igland på 1800-tallet.
0: Og nå har jeg just siddet og lest en serie som heter Lina Barnevandrer, så det var jo litt interessant at det hadde med det temaet å gjøre. Men før vi setter i gang den, så må vi jo ha en oppgave for alle som bare vil svare på.

0: 60, hvilket bilmerke vil jeg frem til? Men da setter vi i gang Western Swingers og hører på den.
1: Sulliaten deg og sulliaten da, sulliaten dulliaten dittan da, sulliaten deg og sulliaten da, sulliaten dulliaten.
0: Det er jo selvfølgelig ikke Western Swingers, men

0: Det er jo litt gøy, sånn, jeg var liksom tilbake i den tida vi satt på fanget til besteforeldrene, og de hadde den der ride-ride-ranke-følelsen, og satt på trøffimpen, var det ikke det det hette? Ja, så her var det absolutt litt å ta med seg. Men så er det jo sånn at når en har vært trubadur i så mange år, Arne, så tenker jeg, har det forandret seg? Er de sangene som kom på de første LP-ene i CD-ene og de som kommer i dag, er det den samme måten du dikter på og fremlegger tingene dine?
1: Jeg håper det.
0: Ja.
1: Jeg tror det. Jeg tror det. Western Swingers, ja, det første det var om spesielle ting da, som jeg kom på
0: ja.
1: Og dikter om, og det er det nå også.
0: Og så, hvem var det som egentlig var utgangspunktet Western Swingers? Det var i hvert fall Arli Karlsen og du?
1: Ja, det var Arli som fikk spørsmål på Folkehøyskolen om vi kunne danne et orkester. Så spørte han meg, og spørte Liv Jorunn, vi var jo i Gammeldans, som jeg sa i sted.
0: Ja.
1: Og så øvde vi litt, og så ble det spilling der.
0: Ja.
1: På Folkehøyskolen, og de balla på seg litt, ja. Til slutt så spilte vi med orkester. Orkester ble større og større. På taket på bakeriet i Åmli, der oi, spilte vi.
0: Så gøy!
1: Og der var det en spion for Busk Records i Porsgrunn som hørte på oss at det var å satse på de. Så, ja. Så fikk vi da telefonen fra Busk om vi kunne lage noe på norsk og ja. Spille inn. Og det ble 5 plater på Western Swingers.
0: Så gøy! Men

0: Linda, du har ikke vært med i Western Swingers, men du har vært med i Hu Jei. Men hvor mye har du sunget med Arneson, holdt på å si, på type CD og offentlig, og ikke bare på kjøkkenet, for å si det sånn?
1: Nei, jeg jo bare med på denne ene siste Hu Jei-plata som er nå.
0: Ja.
1: Men ellers så har jo vi bare gjort spillejobber, som vi kaller det da, med forskjellige forsamlinger og ting. Vi har blitt spurt om konserter her og der egentlig.
0: Ja.
1: Så det er egentlig mest det, og så er det av og til noen sånne bålkvelder og litt sånn, når man kan sitte og jamme og kose seg.
0: Men du har vært med, det er flere på Hujei, Kristin Aalborg, ja, og Liv Jorden har vel kanskje vært med det?
2: Nei, men nei. En som heter Gunn Silje Thorsen, hun var med.
0: Ja.
2: Og Elisabeth Stalland var med, og datteren min, Silje, var med, og Gjermund var med. Litt forskjellig.
0: Litt forskjellig, ja. Vi vil at dere skal ta fram gitaren og gjøre deg klar for en på direkten, mens vi sender av gårde et annet ønske. For en liten stund siden så ble der ønsket en melodi av, jeg tror det var Ole Ås Hansen på Birkeland, kanskje du hører i kveld også, Ole. Da ønsket du en sang om når toget, Sørlandsbanen, og noe med CC, og den klarte de ikke å oppfinne forrige gang, men nå har jeg leidet litt, og Western Swingers har den. Og da skal du få høre den mens toget drar forbi, mens de gjør seg klar til en på direkten her. Musikk.

0: Og det var Vestrand Svinger, så den gangen sa jeg riktig i hvert fall, og da har jeg håpet at Ole Ås Hansen fikk den melodien han ønsket seg når vi var heldige og fant den i arkivet. Men dere, vi skal tilbake til deg som sitter live her, og nå har Arne tatt frem gitaren, og den blitt stemt, og dere skal synge for oss, og da jeg jo spent på hvilke melodier dere har valgt å ta frem.
1: Vi valgte en som heter Tarjer Hytta. Det handler om en husmannsplass i Herrefors, en veldig dårlig husmannsplass, da. Og det ble ryddet opp midt på 1800-tallet av en som heter Tarjer, og mannen heter Hans, og de får høre på sangen hvordan det gikk for.
0: Men er dette historien du har fått gjenfortalt opp gjennom tiden, eller husker du det fra barndommen?
1: Jeg husker ingenting av det, men det står i Herreforsåga.
0: Ja, så der har du vært og plukket for å få ideer til sangene dine.
1: Ja, for det må jo være så tålig sant, din synger.
0: Ja, så gøy.
2: Arne, du kan jo fortelle at den plassen er der, og at det står, hvis folk vil se der.
1: Ja, oppe på toppen av Landstedt Kleiva, ja. Der du kjører inn til Landstedtkjenner, hvis du ser til høyre, 30 meter etter, så står det et skilt, og der står hele historien om hytta, Tarjer.
0: Ja, så det er jo godt at historien er blitt tatt vare på, men da sier vi vær så god.
1: Hofort.

0: Fantastisk tekst. Det er sånn at den må liksom følge med skikkelig, for det er jo ikke bare det at det er en sang, men du forteller en historie som virkelig vi bør kjenne til, at sånn var det.
1: Mm.
2: Ja.
0: Og det at hun ble 90 år, det som jeg sier, det er ganske utrolig. Du skulle jo liksom tro de ikke hadde levd til de var 50 med det livet.
1: Mm.
0: Så de var seie.
2: Det er ikke alltid det betyr noe, må de arbeide med. De kan bli de eldste.
0: Ja. Og er det sånn at de fleste i Herreforstraktene kjenner til denne historien, eller?
2: Noen, ja. I hvert fall etterpå denne sangen.
0: Ja, ja.
1: Jeg tror ikke mange kjente til den veldig før dette, egentlig.
0: Selv om det står litt skilt.
1: Det er en lite kapittel bare, ja.
0: Men spennende. Men vi må trekke på en rebus, og det skal vi gjøre på neste melodi. Og da har jeg tenkt at vi skal ha med oss Byrå Haaland, for det er et ønske på han. Og da står der... En hilsen til Magnil og Mari, til Tove og Yngvar, med ønske om god helg ifra Tordis, og da er det Sørlandsnetter.

0: Det var Bjørn og det, men nå har vi trukket på rebus nummer 1, og vi har ringt opp Karin Jensen. God kveld, god kveld.
1: God kveld, så koselig.
0: Ja, og så er det jo mye fin musikk, er det ikke det?
1: Å ja, det er så koselig med de fine, og så, de som sang og sånn. Det er så moro, for du føler tilbake igjen, vet du, på barndommen og opp igjennom.
0: Ja, kjenner du til, og bor du henne, er vi kommet Birkeland eller Lillesand
1: nå? Nei, nå er det kommet til Grimstad.
0: Vi er kommet til Grimstad, ja, men ja. Det er ikke verst det heller.
1: Nei, da hører på dere, vet du, så koselig på fredagskvelden og bingo og sånn.
0: For meg er det du kan da.
1: Jeg kan det, vet du.
0: Men ja. Hva kom du frem til på rebusen?
1: Det var Jeppe Pinne.
0: Ja, har du gjort det når du var ung?
1: Ja, mange ganger når vi var jentunger og sånn, så var vi jo ute og hele ettermiddagen og lekte og sånn, og Jeppe Pinne og hoppet tau og greier.
0: Ja, ja, mange ting. Og det er sikkert mange da som ikke vet hva du vil si, og Jeppe Pinne, så hvis du skulle prøve å forklare bittegrann, hva vil du si, hva reglene, husker du deg?
1: Ja, men nei, altså, de vet ikke nå, men barnebarnet mitt, når han vokste opp, så måtte jeg jo lære de forskjellige ting som vi gjorde før da.
0: Ja.
1: Ja.
0: For jeg mener, det var sånn at vi gravte en liten grop, og så la vi en pinne på tvers, og så brukte vi en annen pinne og skulle vippe den, og den som kom lengst, det var vel noe sånn?
1: Ja, den som kom lengst, den til stregen vant, og sånn, ja, det var sånn.
0: Det var mange ting vi måtte få til med enkle grep for å si det sånn.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg tror vi hadde det gøy jo, og kanskje det var lettere å vokse opp når vi var små, selv om det var hardt på mange måter, for i dag tror jeg ungdommen kan ha det tøft.
1: Ja, det var mye lettere, for det var ikke så veldig mange fristelser heller, som det er i dag, med alle ting.
0: Men er du vokst opp i Grimstad, har bodd der hele?
1: Ja, rett opp forbi kirka, der har jeg vokst opp.
0: Der kommer du ifra.
1: Ja.
0: Så det, Grimstad var jo liksom, jeg er født og oppvokst på Rygene, så da var jo Grimstad byen på en måte, men vi var mye i Arendalaug da.
1: Ja, for det var jo midt imellom på en måte. Ja.
0: Så en ting som alltid måtte skje til Grimstad, det var når det var 17. mai og grasskattene.
1: Ja, det var gøy, vet du. Ja.
0: Det var vel gartnerskolen det som var ute i tog og lavte mye gøy.
1: Ja, det var det.
0: Ja, det er vel over nå.
1: Ja, det er ikke sånn i dag, vet du.
0: Nei, men noen gode minner kan vi ha, vet du.
1: Ja, det er godt det, at den har gode minner fra barndommen og opp igjennom. Ja.
0: Men så er spørsmålet om vi kan finne en premie til det. Vi har handlenett, og vi har lommelykt, og vi har penner, og vi har flakslåd, vi har kopp med Radio L på, vi har noen CD-plader av Big B, så jeg vet ikke om du har noe ønske?
1: Ja, jeg kunne godt tenke meg en lommelykt.
0: Ja, de er veldig gode.
1: For sist gang jeg fikk premie, de var vel når jeg hadde spilt bingo, da vant jeg sånn en kopp fra Radio L, og de, så det at de vil gjerne ha en lommelykt.
0: Ja, og så peger de her på at det går også an å få en CD fra UJ, men jeg vet ikke om du har CD-spiller.
1: Ja, jeg har det. Kanskje heller skulle de, for jeg har noe hils på han en gang for mange år siden.
0: Ja, men da er du den heldige, for da har de med et par, og nå var du den første mannen ute, og da er det litt sånn første mann til Mølla.
1: Ja, men hvordan kan jeg få hente her der oppe hver dag, der oppe på?
0: Nei, ikke hver dag, men det som er lurt, det er bare å ringe hen når du har tenkt deg hen, og hvis de ikke kan være der når du kommer, så kan de pakke det inn og legge det i postkassa ut forbi her, så kan du plukke det med deg når du går forbi.
1: Ja, men det høres voldsomt flott ut.
0: Så bare slå på tråden til Radio L og hør hvordan, om det er folk her.
1: Ja, alle tider.
0: Men da må du ha tusen takk for innsatsen, og så må du ha en veldig fin kveld videre.
1: Ja, i like måte. De må dere jo høre på den fine musikken, og det er så koselig.
0: Så bra. Da må du bare kose deg videre. Ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Og da skal vi ha ut en ny rebus. Så må vi bare få lagt på sånn at vi har det klart, og så må vi finne neste rebus. Men det jo også sånn at vi har en annen oppgave ute som vi også skal trekke på, men nå har vi Jeppa Pinne, og vi skal holde oss til gamle barneleger eller ting vi kanskje gjorde mer før. Og her det også sånn at jeg har to ord og trukket sammen til ett. Og da det moro pluss vokal pluss bakerste pluss konsonant. Altså moro pluss vokal pluss bakerste pluss konsonant. Og så vil jeg ha hjelp av Linda, som skal trekke et tall mellom 1 og 13 er det blitt nå. Så skal vi se om de har klart oppgaven på bilmerker.
2: Da blir det nummer 9.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der står Opel og Gudrun Johansen. Det var riktig. Da skriver jeg hun opp på lappen, og så trekker vi totalt, når vi har fått mange navn på den, så trekker vi en til slutt. Så nå skal jeg bare ta en og ta de vekk, alle de som var riktig svar her. Og så skal vi huske på at vi skal ha ut en ny oppgave. Og da skal vi ha et nytt bilmerke, og da sier jeg Snutua. S-N-U-T-U-A. S-N-U-T-U-A. Snutua. Det skal også bli et bilmerke. Så får vi se om dere klarer den. Men så har jeg lyst til å over til noe som heter bootlegs. Da må du fortelle, Linda, hvem og hva og hvorfor.
2: Ja, det et country-folkband. Vi kaller det for country-folk, for der er det både røtter fra den country-musikken som vi har hørt på opp igjennom,
0: ja.
2: Og folkemusikken som ligger litt forankret i de fleste av oss, og spesielt i to av medlemmene. Så han er inne fra Telemark og holdt på mye med stev og hadde det bakke slekta si, og så har vi ei som driver med fele.
0: Men hvordan kom du i kontakt med deg her, liksom, hvordan dannet dette seg?
2: Ja, da var jeg faktisk gjestartist i et annet band som heter Sønner av Froland. Så var jeg med og sang en sang sammen med deg på scenen, og så var det noen ifra, da hette det So Far So Good fra begynnelsen, det bandet.
0: Ja, det stemmer, jeg har sett det.
2: Ja, så da var det noen der og som hørte meg, og som spurte meg, kunne du komme og være med litt og høre hva det dreier meg for nå? Og da ble jeg jo der, rett og slett, og så bytta vi navn etter hvert i 2018, ble det vel.
0: Så det liksom sånn kobberstøvler da, på bootlegs.
2: Ja, definitivt ja. Kobberstøvler.
0: Og du hadde noen kjempefine på deg når du kom i dag, så det la jeg merke til.
2: Jeg har noen å velge mellom.
0: Ja. Men blir det jo litt kobber i hatt da?
2: Ja, har det. Ja, det er klart, det? Når folk er i country mood, så stiller vi opp i det som trengs.
0: Da stiller vi. Men du, jeg plukker frem Etter mørket, det er en melodi som er fin.
2: Den er fin, ja. Den er ganske ny hos oss.
0: Da slipper vi til den, og så får vi høre og stemmene her, og høre om vi finner Linda blant deg.

0: Og det var en fin fele og noen fine... Det ikke stilgitar med, det? Det fele?
1: Det det stilgitar. Det det fele, ja.
0: Ja. Mm. Og så sa du det, Linda, mens den gikk... Jeg fikk ikke hørt på hele teksten, men jeg hørte på noe. At den går faktisk fin an I begravelse.
1: Ja, det gjør han jo. Det har jeg, det har jeg Knut gjort en gang I en... Fin begravelse,
0: men... Litt ned, da,
1: ja, da, toner han ned. Da det jo bare en gitar, så da blir han jo mye nærere når han gjør sånn, og så legger den sånn her, og liksom steller rytmen litt, så det passer til, men ordet kan brukes både som oppmuntring og som ettertanke.
0: Ja, og det det som godt med mange sanger. Men dere, nå må dere høre, for her står det, sender en hilsen til Amy, og gratulerer med dagen I dag. Hilsen Svanhild, som ønsker å høre den sangen du spilte på bingoen I går, med Heine Totland, The Best of Me. Så den går til Amy fra Svanhild Hauge. Vi må ha med oss den før vi gjør noe mer.

0: Og nå er det flere som vil høre fra CD-en, men før vi kommer så langt, så må vi ha ut en oppgave som skal ligge der i hele kveld, og den kan være grei å begynne på. Skal jeg bare få stoppe noe som spilte i bakgrunnen her? Det var ikke noe greit, sant? Og så tenkte jeg liksom, i stedet for 3x3, så har vi sånn 2x6, for å si det sånn, eller 2x3 er 6, ja. Så da skal vi frem til forskjellige bokstaver i hver oppgave, og når vi kommer til slutt å ha ute alle 6, så skal det sitte med 6 bokstaver, som da skal bli et fornuftig ord som handler om, ja, det skal vi si etter hvert. Men nå skal dere i hvert fall få de to første og bare skrive ned hva dere har her, og så skal vi komme med resten. Så da spør jeg i første oppgave, hvem sang «Jeg vet om en gammel mann, en som har levd lenge»? Spar på første bokstav i fornavn. Altså, hvem sang «Jeg vet om en gammel mann, en som har levd lenge»? Spar på første bokstav i fornavn. Og så er det nummer to. Hva het biskopen som viet Mette Marit og Håkon? Spar på bokstav 1 i fornavn. Hva het biskopen som viet Mette Marit og Håkon? Spar på bokstav nummer 1 i fornavn. Da har dere fått to, og så skal vi komme med flere. Men da sitter jeg med en lapp, Arne og dere, som står at en hilsen til Arne ifra Einar. Einar synes det var gøy med sangene, han kjenner seg så igjen. Og nå står det ikke hvem Einar det er, men så står det, kan vi høre en sang til fra den nye CD-en? Og hva skal vi plukke da?
1: Som jeg lagde sist for å få 12 sanger,
0: Sørlandske ja.
1: Hovedvei.
0: Ja, skal vi se om nummer den er på plada. Den er vel nummer 1, den. Så da, men da fortell litt om den. For det sier seg jo selv på en måte, men likevel så er det vel en historie.
1: Ja, det er ikke så mange som husker Sørlandske Hovedvei. Det var Riksve 40.
0: Ja.
1: Den ble kalt, ja, den før Varedrua, så gikk han om Ålefjær, og så gikk han om Birkeland, og han var ikke nede om Lillesand, tror jeg. Han var rett oppe i kanten her, men han var nede om Arendal og Grimstad.
0: Ja, det var den tiden vi ville ha hovedveien gjennom byene våre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det var grusvei.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte, det er ikke noen som har lagt sang om den før, så det får vi prøve for det.
0: Ja, men da skal vi... Synger du der, Ulinda, eller?
2: Jeg korer litt.
0: Du korer litt, ja. Men da skal vi lytte på den.
3: Ja.

0: Det er en stund siden at vi hadde med oss deg. Jeg tror denne her melodien ble spilt inn i 1984.
1: Ja, det kunne jeg tro. Ja. Det var liksom min musikk når jeg var ung, da, eller bror min, han kjøpte plater av Dutch Swing College Band. Det var noen hollendere som var sånn musikk.
0: Ja.
1: Og Hotchas Munnspill Trio, og det var den type jeg vokste opp med.
0: Så har du gått litt derifra Small Sand Tread Band til de som var Sandra Point, som har holdt på i mange år med en del av den samme besetningen. Nå har jo det jo lagt ned, og nå heter det Lillesand Jazz Ensemble, men fremdeles med en god del av de gamle.
1: Ja, det var god. Og jeg må si det, han Molstad, han hadde jeg med meg i Hu Yei, og han spiller banjo på en av de platene.
0: Så gøy. Ja, det er sånn det skal være. Men da har vi oppgaver ute, og det er ikke så lenge før vi skal trekke på rebus, men vi må ha en melodi til. Skal vi ha den live, eller skal vi ha den på CD? Vi må ha en live igjen.
1: Ja,
0: det kan vi gjøre. Og hva er det dere skal ta med dere, eller gi oss noe da?
2: Da skal dere få høre om telemarkskyrer.
0: Ja.
2: Og der er det ikke så mange igjen da.
0: Nei vel.
2: Så det er viktig å få satt ned på med ord.
0: Ja, for nå heter det vel rødt fe eller noe sånt?
1: Nei.
0: Og heter det nå da, det er kuene som
1: står? Ja, det er NRF-kjøret, ja. Men telemarkskyrer, den utdøende.
0: Ja, og sånn så den ut, var den sånn kvid og litt sånn?
1: Ja, litt lite og flere hånd og
2: nette kuer, nette små kuer.
0: Ja, spennende. Så det hadde du lavt en sang om. Da lytter vi på den og gleder oss til det. Vær så god til hun. Sier mye til hun, jeg, live opptreden. Vær så god.
1: I fjøset til Anna er vanka som liten, det lukta sterk ammoniak. Hun satt der på krakken, så kroket og sliten, med torkle og rutete stakk. Hun mjelka i bøtta og silte i spanna, mens kattene

0: Fantastisk, det var en veldig gøy historie. Jeg tenker bare på det at den får noen kunavn. Jeg tenker mest på Dagros og noe sånt, men det var jo dokka, Anna, det var jo altså sikkert kunavn da.
1: Anna var gamle som hadde kyr, men velkom var jeg kyr.
0: Det var jeg kyr, ja, og dokka.
2: Og Lune.
0: Ja. Men dere, når det nå har gitt ut CD, så pleier jo folk å reise på turné for å opptre. Og da er jeg veldig spent på om dere har noen oppdrag i løpet av sommeren.
2: Ja, jeg driver og legger opp planer hvertfall.
0: Ja, og Arne.
2: Og så håper jeg at Arne vil være med på det.
0: Og hvor går, kan ferden gå da, hvis det blir som det
1: er? Vi har i hvert fall snakket om noe til første.
2: Ja, vi har det. Og det som er fastsatt da, det er jo at vi skal spille under Birkelandsdagene i august.
0: Mm.
2: Så skal vi spille på Grasam på museumet ja. På kvelden på lørdag den 15.
0: Aha, det er i forbindelse med Birkelandsdagene.
2: Ja.
0: Begge deler. Eller?
2: Ja, det er jo egentlig det. Ja. Ja. Mm. Det er alltid involvert i Birkelandsdagene.
0: Ja.
2: Mm.
0: Så det er jo moro, for det er jo når først jeg jobber med en CD og mange fine melodier, så har en jo lyst til å fremføre de.
2: Mm.
0: En har jo lyst til at det skal bli litt allemannseier, at folk kan nynne på de.
2: Ja, det hadde vært gledelig for oss begge, tror jeg.
1: Ja.
2: Og så har jeg vært i kontakt med kirkekontorene både i Birkenes og i Froland, og fått et rungende ja fra Birkenes, så da blir det antageligvis både Engesland og Herrefoss kirke.
0: Ja.
2: Og så måtte jeg ha et lite møte i menighetsrådet først, og så håper jeg på ja i Froland kirke og kanskje Mykland, hvis vi får plass, for vi er mange på scenen.
0: Ja, ja, ja. For da har de med deg et helt orkester.
2: Ja da.
0: Og hvem er det som da trakterer hvilke instrumenter?
2: Du, det er jo rett og slett min bootlegsgjeng som vel... som har lyst til å være med på Arne sitt prosjekt. Så, ja. Så det blir alle musikerne i bootlegs, pluss Glenn Håkon Langemyr fra Rygene, som har vært med på veldig mye av det vi driver med.
0: Ja, høres bra ut.
1: Og heldigvis så kan jeg slippe å spille gitar og slamre på den, for det kan jeg ikke.
0: Ja, du kan vel mer enn du tror da, ellers ja. Hadde du ikke kun tatt den med deg, men det er klart det er noe med. Men du, da skal vi trekke på en rebus, og mens vi gjør det, så må du høre Arne, for nå er det et ønske her. En hilsen til Tordis Olsen fra Solrun. Ha en god helg og god sommer. Vil gjerne høre hun jeg med skolen min.
2: Mm.
0: Og den liker jeg ganske godt, for der kjenner jeg meg igjen om denne her metoden og om karta over Jødeland og så videre. Så den kan vi kose oss med. Så vi trekker rebus under den.
3: Det var der den lille skolestua var. Med storskole og småskole, andre hver dag. Og 7 år det lille grunnlaget skal, der den nye veien går i dag.

Det var her vi sto på rekke to og to. Slo ball og lekte gjensel i raske barnesko. Og der henne på hjørnet var det klatregraner sto. Men den nye asfaltveien tog.

Det var der det lille skolehuset lå, med fire høye vinduer, kjedelig og grå. Ganske svær i grunn han virka for meg da, der den nye riksveien er nå.

Ja, det var der vi fikk oss skrubbsår og visdom år for år. Kortbukser, ransel og ganske kort kløpt hår. Ja, der henne stod vedskjole og skolestøver vår. Der den nye asfaltveien går.

0: Det var ingen som tog telefonen, det vil si det var opptatt på der vi ringte for den som har trukket ut på Rebus. Så Olaug Veting, hvis du hører, så må du gjerne ringe tilbake og si hva du ønsker deg som premie. For du hadde riktig på lekesisten, og det var jo det vi gjorde som en av de tingene vi gjorde når vi var små. Så du var den som har trukket ut nå, så ring til telefonvakten og si hvilken premie du ønsker deg. Så vi må gjøre ut ny Rebus, så vi holder oss i samme tema, gamle barneleger. Og igjen så det vel kanskje trukket to ord sammen til ett, men noen ganger kan det også skrives i ett, så derfor så kan vi si ett ord. Og da det banke pluss tigget pluss romertall pluss konsonant. Altså banke pluss tigget pluss romertall pluss konsonant. Og før vi prater mer om hu jeg, så skal vi ha jo to T i denne oppgaven vår, sånn at dere kan få litt å jobbe med. Og da spør jeg, hvem hadde med seg den kjempestore bamsen Flode i programmet sitt? Spar på første bokstav i fornavn. Hvem hadde med seg den kjempestore bamsen Flode i programmet sitt? Spar på første bokstav i fornavn. Og så var det, hvem har skrevet fortellingen om snekker Andersen og julenissen? Spar på første bokstav i fornavn. Da har vi fire oppgaver ute så langt. Altså, hvem sang «Jeg vet om en gammel mann»? Spar på første bokstav i fornavn. Hva het biskoppen som viet Mette Marit og Håkon? Spar på første bokstav i fornavn. Hvem hadde med seg bamsen Flode i programmet sitt? Spar på første bokstav i fornavn. Og hvem har skrevet fortellingen om snekker Andersen og julenissen? Spar på første bokstav i fornavn. Og så skal det få to T om en stund, og så skal det bli et ord til slutt. Men nok om det. Så spør folk og har ringt til telefonvaktene en haug for å høre hvor de kan få kjøpt denne CD-en, Linda.
1: Ja, Arne, kan ikke du heller svare på det? Du vet
2: det
1: litt
2: kan
1: jeg
2: svare på, for det ikke så mange plasser du kan få kjøpt den. Det de som så dumt.
0: På Marikken.
2: Marikken.

0: Nei.
1: Ja, Spotify. Men det ikke noe å tjene på det. Jeg må prøve å tjene inn bitte grann i alle fall.
0: Ja, men du kan si det er jo sant. Den skal jo prøve det først.
1: Ja.
0: Og så synes jo jeg at det litt gøy at det fremdeles går an å selge CD-er, at folk har CD-spiller.
1: Håper at de tar seg opp litt igjen, for det er jo mer fortelling enn CD eller en telefon.
0: Ja, ja, ja. Men det er jo klart, de som kan dette her, vet du, sånn som er yngre enn oss, Arne, de har telefonen koblet til bilen, og så får de ut alltid i bilen sine høytalere, akkurat like fint som en CD, vet du?
1: Ja.
0: Det er det sånt det er.
1: Men, jeg liker det ikke.
0: Du liker det ikke, nei. Men vi skal til en ny hilsen til, nå er det en som tar telefonen der ute, så hun kanskje ikke hører at hun får en hilsen, så vi skal dreie en bittelitt, for det var en ny hilsen til Amy. For vi kan jo si at telefonvakten har bursdag i dag. Så da, Amy, må Amy høre igjen, for da kommer det en hilsen fra mamma og Audun. Gratulerer med dagen, og gleder oss til festen. Og her var det ønskende ord med Sven Ingvars, og da ble det en prestkrage i min hand.

0: Det var Sven Ingvars det, og det jo noe med disse her gode gamle svenske artistene. De gjør det godt, og de holder på år etter år. Men så tenker jeg liksom nå det du sitter og skriver, Arne. Du sa at du måtte av og til finne gamle historiebøker for å finne en historie. Er det når du sitter og leser gamle bøker at det detter ned noen tekster, eller leider du i bøkene for å finne teksten?
1: Jeg tror ikke det har noe med det å gjøre det hele tatt. Det er noe som plutselig kommer over inn. Ja. Det kan bli en sang av det.
0: Ja.
1: Og en sang, den må være historie, og den må ha et poeng til slutt, tykker jeg.
0: Ja, og det er vel noe med det, for da gjør du det liksom, du får en helhet i det, du får en slutt og en begynnelse. Ja. Men er det noen melodier som du liksom har tenkt når du begynte at dette her visste du nesten ikke, altså den historien som du sa du hadde vært i gamle bygdebøger, kjente du historien først, eller så du historien og begynte å skrive?
1: Nei, der kjente jeg historien godt, og så var det en gang jeg var på sykehuset, ikke hadde noe i år, så hadde jeg skrevet det.
0: Ja, du, det høres så lett ut. Skriver du jo, Linda, eller?
2: Jeg har prøvd, men jeg tror ikke jeg er noe flink til det.
0: Nei? Men den skal, noen må kunne det.
2: Jeg tør ikke helt heller.
1: Ja, du kan. Jeg har hørt noen som er gode.
0: Har du noen som du har med på noen av dine opptredener som du har skrevet selv, kanskje?
2: Nei, det er bare veldig.

0: Ja, sånn er det når du sier noe høyt, vet du, så får du det, så nå kan de bruke det mot deg for alt det er verdt.
1: Ja, det er jeg sikker på.
0: Men det er jo en gøyall sang da.
1: Ja.
0: Og så er det jo sånn en sang som jeg ser, en, hvis en har vært på dans, og der begynner å bli lite folk på dansegolvet, så kan en i grunn bare begynne å spille vikingene, så blir det fullt.
1: Mm.
0: Så det er noe med, du får liksom lyst til å bevege deg til den melodien. Men det er med videre. Nå, altså, deres nye CD, og så hvor har dere spilt inn? Fortell litt om hvor dere har vært og hvilke studio.
2: Jeg tror hun, ja. Du vet mer om det.
1: Studio. Ja, noen av sangene begynte vi jo på i 2018, var det ikke det, Arne?
2: Stemmer,
1: det er lenge
2: ja.
1: siden, for noen av de har lugget lenge før vi liksom fikk tatt det videre og fikk lagt et ferdig prosjekt ut av det. Men vi har satt det sammen og laget de siste sangene, er jo inne hos i CB-studio på Blakstadheia,
0: mm-hmm.
1: med Kenneth Sandåker. Fra ja. Tidligere Kløtt og Billis.
0: Ja.
1: Han er kjempeflink og skjønner musikken veldig godt, og han er vi godt kjent med nå, og han gjør det sånn som vi har det.
0: Men musikere, er det bootlegs-musikere som er med på CD-en også, eller?
1: Ja, det er noen av dem. Nina Byttingsmyr for eksempel på Fela. Ja, jeg kan ikke akkurat trekke ut noen, for det er flere som har bidratt. Men det er jo forskjellige kjente, pluss han på stilgitar er jo fra, som er tilknyttet studio, egentlig, Vidar Dahl, ja.
2: Og så til og med Gjermund har munnspill.
0: Ja, Gjermund Toppland, ja, ja. Mm. Og han er jo ut med ny melodi, så ja, på egne bein.
2: Ja.
1: Og mannen min Vidar som spiller bass på nesten alle låtene.
0: Ja, men så gøy. Og da er det, vil jeg jo tro at det er en musikalsk familie, sånn at sang og musikk står kanskje ganske støtt i hverdagen hos deg, da.
1: Ja, det er mye lyd hjemme.
0: Ja. Men har du fått unger også som er glad i musikken, eller?
1: Ja, det vil jeg absolutt si.
0: Og så er det jo sånn at vi har jo hatt et intervju med både deg og din mor i forbindelse med litt utstilling, så dere har jo av og til et prosjekt som du kan si litt om.
1: Ja, det drar vi i gang når lysten blir stor, og det har gått litt tid mellom hvert prosjekt, men det er rett og slett, vi kaller det for kunstkonsert. Og det er jo mamma som er kunstner og maler fine olje- og akrylmalerier, som har mye symboler, eller symbolikk og mening. Så det er liksom mye følelser i maleriene. Og så er det jo min kunstnerhjerne, som dreier seg stort sett om musikk, der jeg kjenner på det som treffer meg i bildene, og så dukker det opp sangere i mitt haue, så kobler vi deg sammen, og setter det sammen til en forestilling.
0: Ja, og det har dere hatt både i Lillesand og på Birkeland og rundt forbi?
1: Ja, mange plasser, og Froland, og ja, jeg har vel hatt tre-fire av deg.
0: Mm. Fantastisk. Vi må snart trekke rebus igjen, og vi skal ta oss og trekke på, nå skal vi se om mange det som har svart på denne her bilen denne gangen, da, når vi bare teller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da må du ha et tall mellom 1 og 11 igjen.
1: Da blir det nummer 1.
0: Da blir det nummer 1. Men da må jeg ta nedenifra, tror jeg, for det er jo nummer 1 som blir nedenifra.
1: Den første?
0: Ja, den første som kom. Og der står det Solrun Fram, og det er til og med riktig, så det var jo ikke verst. Så da har vi skrevet hun også på lappen, så da har vi tre der. Så da skal vi få etter hvert vekk med deg som er svart på, så skal vi ha ut en ny bil. Da har vi vært igjennom flere, men da må vi til en som vi kan si, vi må ikke ha den så vanskelig, Basa, tar vi, B-A-S-A. Hvilken bil er det vi snakker om nå? 95, 33, 52, 60. Men så, Arne, så har jeg plukket frem Hank Williams. Og du sa du likte så godt han.
2: Ja, det er kongen.
0: Ja, og så sa du at du hadde brukt melodien Cold, Cold Heart på en av dine melodier.
2: Ja, på den siste CD-en, ja.
0: Ja.
2: Jeg har sett den over til Fritt, som heter Ditt drømmeslott.
0: Ja, men da hører vi først Hank Williams, så skal vi høre drømmeslottet etterpå.
2: Nei.
0: Er det motsatt?
2: Og når du vil spille begge, Henke?
0: Ja, vi spiller, vi kan høre når du bruker melodien, og så vil vi høre originalen.
2: Ja, som du vil, du, Solveig.
0: Ja, det er det som er så greit, men du har bukt av begge endene. Så her kommer Cold, Cold Heart. Ja.

0: Og mens jeg går og trekker rebus, så må vi høre den melodien som du har lavt, Arne, med denne melodien. Og er det den heide for nå?
1: Ditt drømmeslott heter den.
0: Ja, og fortell litt om den.
1: Nei, men jeg tror det fritt oversatt, og det alltid av Hank Williams, det kjærlighet som går i filler og blues. Alt, men det veldig fint i Hank Williams lager, og sånn jo den også.
0: Men da skal vi lytte til den og så høre, selv om det samme melodi, så det to vidt forskjellige innspillinger og to forskjellige tekster. Og du har vel vært med på den, Linda?
2: Ja.
0: Vi skal lytte til den, og så trekker vi rebus.

0: En låt som du hade lånt ble til en fin melodi, og vi har med oss den rebusløse på tråden. Anne Sundkjøn, god kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld, du.
0: Og egentlig så var det altså han far I stua som ble trukken ut, men du får ikke han til å prate med meg, altså.
1: Nei, han vil ikke på radioen, han gjør ikke det.
0: Ser du altså som en vanskelig fyr?
1: Ja.
0: Ja, men han likte å høre melodiene til, til Arne og Linda senere.
1: Og du, vi elsker de musikken altså. Mm. Musikken til Arne, den har vi likt I alle år.
0: Mm. Men du, hvis du nå har riktig svar på Rebus...
1: Slåball?
0: Ja, så kan det bli en CD.
1: Ja, kan jeg få det?
0: Ja,
1: yes. Kan du? Å ja, ja, gjerne. Det var den jeg kjefka på.
0: Ja, det skjønner jeg, men så ja. Gøy da. Da kan du, så du blant de som fremdeles har CD-spiller?
1: Å ja, vi har så mye CD-er. Jeg kan ikke hive den musikken der. Det så mye fin musikk. Ja.
0: Jeg har det litt sånn. Jeg har en CD-spiller stående, så når jeg skal... Å, ja. Spesielt hvis jeg skal gjøre litt rein, så det veldig godt å sette på musikk sånn at jeg kan...
1: Jo høyere, jo bedre.
0: Ja, ja, da det sånn. Så blir jeg så mobba av mine barn som sier, ja, men mamma, du har jo to høytalere gjemt bak I... Så jeg ingenting.
1: Å nei, musikk må vi ha, vet du.
0: Ja, musikk skal bygges ut av glede.
1: Ja.
0: Men du, ellers når det gjelder... Hva du liker, det litt sånn country-sjanger, eller sånn Arne Løland-sjanger som helst går ditt hjerte, eller liker ditt hjerte nær?
1: Ja, veldig, veldig I hvert fall.
0: Ja. Ja.
1: Men du, jeg har et spørsmål til Arne. Hun Anna som han sang om I stad, hvem Anna det?
2: Det, jeg vet ikke, jeg hadde ikke noen I tankene den gangen, men så spilte jeg den sangen for Torfinn...
1: Gjorde du det, ja?
2: Ja, og det, ja. Det, han hadde I tankene, og da kom jeg ikke på at bestemor heter Johanna, så det var jo midt
1: jo,
2: I blinken.
1: Jo, det bestemor Einar, det vet du.
2: Ja, visst, det felles, det felles.
1: Ja, for han kjente jo igjen,
2: ja, der. Visst, det har felles.
1: Stemmer. Ja, og det, som, det var det han trodde, så det måtte bare spørre.
2: Ja.
0: Og det jo det som litt moro med sangene til Hujei, det jo det at de hele tiden hver sang forteller en historie som, som det sannhet I. Så jeg hører jo både historie og får sang og alt på en gang.
1: Mm. Og det jo så fin musikk at det.
0: Ja, ja, ja.
1: Arne, selv om du fullt 82, så må du ikke slutte å lage musikk.
3: Hei, det ser du.
1: Hei. Du må lage mer.
2: Jeg kan ikke love noen ting, du.
1: Jo,
0: nei,
1: please.
0: Men det blir sånn å ta en dag av gangen, ja. Og så sier han jo at han har noen ferdig, så jeg blir ikke forundret om det dukker opp nå.
1: Åh, det jo så flott at.
0: Ja. Men du klarte I hvert fall denne her rebusen vår, og så har vi ordnet en CD til deg, så da må dere bare glede dere til dere kan få hente og begynne å spille.
1: Og den skal jeg opp og hente til mandag, den.
0: Det høres bra ut.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men da sier vi bare god helg da, og så kos dere videre I kveld.
1: I like måte.
0: Ha det godt.
1: Ha det, ha det.
0: Og vi må ha ut ny rebus, så at vi har noe å holde på med. Og nå det egentlig sånn at det kan være både ett ord og, og to ord, for det kan være to ord dratt sammen til ett, eller det kan være ett ord. Så det, her får dere se. Og da det konsonant, pluss retning, pluss artikkel, pluss utrop. Og den kan være litt sånn vrien, for dette her med retning, det trenger ikke være øst og vest, men det kan være opp og ned og ut og inn også. Så altså konsonant, pluss retning, pluss artikkel, pluss utrop. Da det fremdeles tema gamle barneleger eller ting vi kanskje gjorde mer før, men jeg vet at dette gjør ungene fremdeles. Det har jeg sett både på TV og I virkeligheten. Men da må vi avslutte litt når det gjelder deres virke, og jeg tenker på det, Linda, at du nevnte litt om din mor som dere hadde konserter I fellesskap, og en av melodiene her handler vel spesielt om det.
3: Ja, det den som heter Laulifossens brus. Og Laulifossen, det en liten lokal foss på Herrefoss, akkurat I starten av grusveien opp til Øyneheia.
0: Ja.
3: Og den, hvis den står der og tar inn mystikken rundt den fossen, så kan det fort bli litt fantasifullt. Så det brukte vi både I kunstkonserten, fordi at Arne hadde skrevet noen veldig fine ord om det, som jeg fikk lov til å låne, så den kom til på grunn av kunstkonserten egentlig. Så den ble sånn.
0: Så din mor har malt mange fine bilder da, med den fossen som motiv?
3: Ja, visst, ja, visst.
0: Og så er det vel kanskje den der bilder på coveret på CD-en nå da, på siste side?
3: Ja, det er det.
0: Ja.
3: Det bildet er også omlig fra Hørefoss som har tatt.
0: Og der ser vi at det er en foss som kan gå litt vild, eller er den tatt så i nærbildet, er den stor?
3: Den er veldig opp og ned i forhold til ja. Været og årstider.
0: Så absolutt. Men ja. Nå skal vi lytte til den. Vil du si noe mer om den andre?
2: Litt bittegrann til.
0: Ja.
2: For Laulefossens brus, det er ikke bare min idé. Når jeg var liten, så bodde jeg på Herrefoss en 5-6-7 år, og så på loftet bodde det en spelemann som heter Gunnar Thomassen. Og han lagte mange slotter og springer og sånn noe, men ingen av dem ble i grunn bevart, for det var ikke lydbånder. Og han lagte en som heter Laulefossens brus.
0: Ja.
2: Og derfor så tenkte jeg skal lage en sang om det, så ikke den teksten eller titlen blir glemt i hvert fall.
0: Nei, jeg skjønner. Og da er den med, for det som er litt artig er jo at den CD-en der har gitt ut, det heter Der minnene bor. Og det er jo det som denne CD-en forteller alt om, at det er for å huske og det er for å skape minner.
3: Mm.
0: Og jeg tror jo at vi som jo lenger vi har levt, jo mer opptatt blir vi av å holde på minnene.
2: Det gjør det.
0: Og så vil vi så gjerne gi minnene videre ut til den kommende generasjon.
2: Det er ikke lett.
0: Nei, kanskje ikke, men allikevel så er det jo noe med, og i hvert fall da hadde sangmessig, så kan en ta det fram. Da skal vi lytte på den. Ja.

0: Og overtroa var vel sterkere før. Vi tror vel ikke på huldra og sånn i dag, og nøkken, men vi trodde på det før. Eller folk trodde på det før.
1: Mm.
0: Og jeg hadde en bestemor som sa det at jeg var så sikker, sa hun, som jentunge at jeg så huldra. Jeg var helt sikker.
1: Mm.
0: Men så var det noe i meg som tenkte at jeg må snu meg og se en gang til. Og da så jeg at det bare var et tre.
1: Mm.
0: Så sa hun, hadde jeg ikke snudd meg igjen og vært modig nok til det, så hadde jeg trodd jeg hadde sett huldra, sa hun. Mm.
1: Men det er jo godt, men det trenger jo fantasi.
0: Ja, en gjør det.
1: Ja.
0: Så det er noe med det å la fantasien få lov å blomstre litt. Og når vi akkurat snakker om fantasierne, så vet jeg, en gang før jeg kjente deg, så var det snakk om folk som var på Sams jernvare, og det de ikke kunne få der. Da Sigmund jobbet på Sams jernvare,
2: ja,
0: så sa de, hvis ikke de har det der, så kan vi bare gå til Arne, for han kan lave hva enn det måtte være. Og det er det vel litt sant i.
2: Ja, jeg vet nok ikke det. En del kunne jeg jo lage,
0: ja,
2: men
0: ja,
2: jeg har jo drevet verste i 40 år. Så.
0: Ja. Og så fra verste til museum.
2: Ja.
0: Ja, for det er et lite museum, eller er det stort?
2: Akkurat det som er uthus på Løland, vil jeg si stort i min, ja, målestokk, så det er jo en etasje på et uthus,
0: ja,
2: en 4-5 rom.
0: Og er det du har først og fremst samlet på da?
2: Åh, det er motorting og bondeting og speleting og jukebokser og ja, alle slags ting.
0: Men har du sånn på sommerstid åpen sånn at folk kan komme og se, eller hvordan?
2: Nei.
0: Så det er mest for egen interesse?
2: Ja, det er det, og ellers så må en i hvert fall organisere det så det kommer en gjeng.
0: Ja, men jeg tror det ligger noen planer som du ønsker å sette ut i livet som er litt for tidlig å snakke om, kanskje?
2: Ja, jeg er jo svak for motorsykler da, gamle, ja, motorsykler. Jeg tror jeg har en 20 restaurerte gamle, wow, veteranmotorsykler da.
0: Såpass, ja.
2: Og oppe her for så har jeg et tomt og et gammelt hus, og der hadde jeg likt å fått opp et lite museum bare for deg da, for å ta, ja, vare på deg. Og,
0: ja.
2: Kanskje noen kunne ta seg av det i fremtiden på en eller annen måte.
0: Det er jo noe
2: måte
0: som heter Agder Motorhistoriske Klubb. Kanskje du kan få innpass der og få hjelp?
2: Kunne sikkert, men det er noe som heter her for utvikling, og det, ja, er mange der, ting, ja, sånn. Ja.
0: Ja, men der ligger det noen planer, og når det er åpning der, Linda, så skal du vel opp og synge.
1: Det ser jeg ikke bort ifra.
0: Nei, det er godt å planlegge god tid.
1: Ja, ja.
0: Men vi skal ha ut en hilsen til, så da må dere høre godt etter. Hilser til venner og familie på Herrefoss og Birkeland, og spesielt til dere i studio. Veldig koselig å høre på dere i kveld. Ønsker at dere spiller Herrefoss med Hu Jeg. God helg til alle, hilsen fra Vigdis og Tore Kjell. Og da kommer Herrefoss-sangen, og det er vel kanskje den vi tenker mest på når vi tenker på Hu Jeg.

0: Er det det? Herrefoss bygda mi for dere begge?
1: Og definitivt.
0: Beste sted på jord.
1: Beste sted på jord.
0: Ja. Men så er det jo sånn at en hyggelig kveld går fort mot veis ende, og vi har flere ting vi skal ha med oss. Men i hvert fall så er det jo sånn at når en da tenker litt fremover, så er det jo det at folk fremdeles kan bruke CD, det er veldig godt. Fordi at jeg tror jo at disse melodiene kan si... Vi får jo håpe at det er ungdom som vil ta de med seg og lære de og høre på de, men det er kanskje litt godt voksne folk som først og fremst faller for melodiene deres. Og da er kanskje det der med CD og den type måte med avspilling litt mer naturlig.
1: Det er mulig. E-årene er jo fra forskjellige generasjoner egentlig, så vi har nok ulikt tilnærming til det, men jeg tror nok at det med CD har nok annet rett i her, tror jeg.
0: Ja, mm. Og så er det jo noe med det at når først en gir ut noe, så har en jo lyst til å ha litt igjen for det, og skal du legge ut alt på Spotify, så er det ikke mange kroner å tjene.
2: Nei, er ikke det 0,05 øre per avspilling eller noe sånt? Ja.
0: Da må du som Steinar Heia, ja, som har tomgang, han har jo sånn 3, 4, 5 millioner avspillinger.
2: Ja, da blir det,
0: da blir det noen kroner.
2: Ja. Kommer aldri opp i det, vet du. Nei. Når jeg så en av Estons Vinger, så hadde vi opp i 1,6.
0: Ja.
2: Det var en traileren da.
1: Yes.
0: Det kan jeg tenke, det har vel vært en
2: det,
0: av de mest.
2: Gjennom mange år, vet du.
0: Ja. Så det er jo noe med det å ha. Men nå må det hjelpe meg å trekke på den her bilen igjen, når vi skulle frem til Saab. Og før jeg ser noe, så lurer jeg på om jeg glemte å si, og det var for noe på forrige rebus, men det var jo slåball da, eller slåball. Og så har vi jo den nyen, som er konsonant, pluss retning, pluss artikkel, pluss utrop. Men da skal vi trekke, da skal jeg telle her på den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 er det nå. Et tall mellom 1 og 10.
2: 8.
0: 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Hei på dere på Radio L. Denne gangen finner jeg ut at bilmerket må være Saab. Hilsen Ole Ås Hansen.
1: Mm.
0: Ja, rolig. Da skriver vi han der på lappen også, så da er han også med. Ja, da må vi ha ut en ny en. Skal vi se, da tar vi, hva skal vi ta for noe da, som kan være litt vrin, men ikke for vrint. Vi kan ta Addox. A for Ada, D for David, O for Ole, K for Kåre og S for Siri. A-D-O-K-S. Hva for en bil kommer vi frem til da? Bare prøv dere. Men så er det et ønske om at vi skal spille Lou Jacobi og litt gammel, og det gjør vi så gjerne. Det er bare en ren ønskemelodi fra noen, men det er verdt å lytte på teksten, for der, Arne, der kjenner vi oss litt igjen, tror jeg.
3: Ja. Kan du føle deg litt gammel, føle deg litt gammel, at ikke alt er akkurat som før?

0: var ung.
1: Det er mye sannhet i den. Vi trenger av og til å tenke på at vi har fått noen vaner når vi har levt noen år. Men jeg tenkte på det, Linda, når det at du er med Arne og synger og sånn, og dere er rundt, og du har med deg orkester. Føles det annerledes å høre melodien igjen da, når vi sitter her og du får de rett på øret, og du sier at der begge to der hører aldri på deres egne melodier, men av og til så må det vel det gjøre for å føle hvordan det virker?
2: Mm, ja, han må jo huske på deg og friske opp, og så noen ganger så er det liksom litt lenge mellom hver gang jeg har hørt på det, så kjenner jeg den gode følelsen når jeg får satt de på.
1: Ja.
2: Så det er litt gilt å spille det om igjen.
1: Ja, men når du ellers har, når du kjører bil og sånn, så vil jeg jo tro at du som mange andre har en spilleliste på Spotify.
2: Mm.
1: Er det et veldig spenn da med forskjellige sjanger, eller hva slags sjanger befinner du deg i?
2: Nei, det er et veldig spenn. Det er alltid fra instrumental piano, og vi har en sånn liten sånn guilty pleasure, noe som jeg nesten litt fløy for.
1: Ja.
2: Men jeg er så glad i EDM, altså electronic dance music, rett og slett. Aha. Det som var mye av når jeg var i mine glansår, for å si det sånn, ute på byen og sånn.
1: Men og hvilke electric light orkester, det er ikke den type musikk du mener?
2: Nei, nei, jeg er mer på Skrillex og
1: ja, den, ja, ja.
2: Og den typen.
1: Ja, ja.
2: Så det er en del som er nesten litt fløy for, men nå sier jeg det på radio, så nå vet du alle
1: det. Men da vet jeg både det og Somagando og hele greia, så det er ikke en ting som er kult nå.
2: Nei, nå kommer alt fra Melise.
3: Ja, ja, du har ikke vært med meg som ønsker Smålsen, tror jeg.
1: Nei, men det er lov, det vet du.
2: Men jeg tror når du er glad i musikk,
1: mm,
2: og så finner du en glede i de fleste sjangerer, tror jeg, ja, altså.
3: Mm.
1: Vi har to melodier igjen som dere skal få lov å være en del av, og en av de er en melodi som Arne ønsker med Bootlegs, og det er Landevei. Du kan kanskje si litt om den før vi spiller den da, Linda?
2: Det kan jeg gjøre. Den er det mannen min Vidar som har skrevet tekst og melodi på, og litt sammen med Nina som tilføyde noe som melodier fra Fela og sånn. Og den skrev han på vei hjem. Han lengta hjem, rett og slett. Han hadde vært, han kjører mye bil i jobb, og tenkte på det å komme hjem,
1: ja,
2: kjøre langs landeveien.
1: Ja, og da håper han kjørte pent.
2: Tror jeg. Neste tema.
1: Vi slipper til andre veien.

0: Da det sånn at dere skal få lov å legge turen mot Herrefoss, men før dere går, Arne, så kom der akkurat inn en hilsen eller et ønske. Det står nå som det snart fotball-VM. Hadde det passet godt om dere spilte fotball i alle kanaler med Arne? Den veldig bra. Og det som var litt viktig, det var at jeg hadde funnet den fram og skulle ha den som en avslutning med dere før denne hilsenen kom, så her var vi flere som ønsket den med fotball og elgbiff, og det var vel noe som kom kanskje i forbindelse med masse fotball og...
1: Ja, det var det jo blandet følelser for den sangen, vil jeg tro. Men akkurat min følelse er ikke så glad i fotball.
0: Nei, jeg tror jeg kan stå litt over der, men det er klart VM i denne sammenhengen er jo litt større enn mye annet da. Så jeg tror ikke jeg kommer til å sette meg ned og se så mange kamper, men jeg kan heie på Norge. Så det er så. Har du vært med å sunge på den, Linda?
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, men du kan den, eller?
2: I løpet av noen få straks, så kan jeg den.
0: Ja. Men da sier vi tusen takk for at dere har vært med oss i studio i hele kveld. Og så håper vi at folk finner ut om de vil ha CD-en deres, og så ligger der enda... En CD igjen som vi skal bruke som heter det premie på den SMS-konkurransen, så vi skal trekke ut en der av de som har vært med der når kvelden er omme. Men da tar vi med oss litt fotball og elgbiff, og så skal vi snart trekke rebus, men vi skal først ta med oss denne. Så takk for besøket, og lykke til med flere utgivelser og masse konserter i sommer.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Takk for nå, du var veldig givende og gildt.
0: Ja, veldig koselig at jeg ville komme. Bye.

Det var en fin melodi å avslutte med. Da kan vi se fram til VM I fotball og ta fram elgbiffen I stedet for hvis det blir for galt. Vi setter pris på god musikk, og det skal vi ha videre. Og nå skal vi ta og trekke på dagens den rebusen som ute nå, og så skal dere få en rebus til, og så skal dere få de siste for å lage dette ordet med de forskjellige bokstavene dere skal spare på. Og så før det gikk, så trakk vi på det siste når det gjaldt disse bilmerkene. Vi skulle fram til Skoda, og det tallet vi havna på da, der stod det Bjørg Ryen Aasen, så da har vi 5 stykker så langt på lista. Og vi rekker en til her, hvis vi raske, så får vi med oss en til. Og da kan vi ha en som litt sånn, kanskje ikke så veldig vanskelig den heller, men TAIF, T-A-I-F, T for Tore, A for Anna, I for Iva, F for Frank. TAIF, hva kan det bli av bilmerker? Og mens vi finner ut av det, så skal vi trekke på rebus, og da det et ønske om at vi skal spille noe med Toby Keith, og da ble det As good as I once was. Og vi lytter til den og trekker rebus.

0: Toby Keith og melodien forsvinner der. Og inn kommer Silje Glemsland. God kveld, god kveld.
1: Hallo, ja.
0: Hallo, hallo. Og du klarte rebusen her, og hva kom du fram til?
1: Da kom jeg fram til hoppetau.
0: Ja, og så sa jeg at dette var sånn gamle barneleger, eller kanskje ting vi gjorde før, men når det gjelder dette, så er kanskje både du og ungene fremdeles glad i hoppetau.
1: Ja, vi hopper en del hoppetau på jobb, rett og slett, i barnehaven.
0: Ja, jeg tenkte nesten det.
1: Ja.
0: Men er det sånn at de hopper en og en, eller er det slengtau?
1: Ja, det er egentlig en og en. Mm. Det er vanskelig nok å få sveiva rundt og hoppe for noen av dem.
0: Ja, men det har vel litt med alder å gjøre da?
1: Ja da. Så vi ser de tar det etter hvert og kikker på hverandre.
0: Ja. Ja. Men du, ja. Andre sånn, skal jeg kalle det litt brugord, gamle leger som legesisten og sånn. Er det noen av disse legene som fremdeles har plass i en barnehave?
1: Ja, de legger Tikken og Stiv Heks. Og så legger de ganske mye rødt lys.
0: Åja.
1: Og når vi går at det er på tur, så legger vi katt og mus, ikke vel? Og tannring og landvandre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det siste er jo ekstra gøy, for det var sånn som jeg følte at vi kanskje ikke gjorde så mye på skolen, men vi gjorde det alltid når vi var i bursdag hos hverandre.
1: Ja.
0: Da skulle en her ta den ring og la den vandre, og den som flasketuden vender på, litt forskjellig sånn.
1: Ja.
0: Så det er godt i forhold å se at det får lov å bli med nye generasjoner.
1: Ja, veldig gøy.
0: Ja. Men så er det premie da, Silje, hva kan vi gi til det?
1: Er det sånn at du har flakslodd, eller?
0: Ja, det har vi, vet du.
1: Det hadde vært veldig gøy.
0: Ja, da skriver vi flakslodd, og så legger vi selvfølgelig et med stor premie på.
1: Tusen takk.
0: Da får du bare kose deg videre i kveld.
1: Ja, takk i like måte. Tusen takk.
0: Ha det godt. Okay.
1: Ha det da.
0: Og da skal vi etter hvert ta ut de siste i denne, skal jeg kalle det, 2x3-6? Nei, vi har ikke noen navn på den. Men i hvert fall så skal de få lov å komme ut alle oppgavene der, sånn at de kan sitte og fundere på den. Men de kan fundere på en rebus litt først, og da er det egentlig tre ord som er dratt sammen til ett. Så kan dere se om dere får det til, og vi holder oss fremdeles i gamle barneleger og ting enn mer gjorde før. Da er det hive pluss preposisjon pluss vei pluss ukeblad pluss vokal. Altså hive pluss preposisjon pluss vei pluss ukeblad pluss vokal. Og så skal den få lov å gå litt alene, sånn at du, etter neste melodi, så skal du få de to siste i denne oppgaven som har gått i hele kveld, og så skal du få beskjed og tida kan begynne å ringe. Men det er mange ting vi skal gjøre innen da, for nå er det flere oppgaver ute, og den siste oppgaven på dette med bilmerker er jo også ute, og

0: til Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Og da skal dere få de to siste. Da blir det seks til sammen, og så skal dere sette det sammen til et ord, skal dere høre. Den ene av Knudsen og Ludvigsen het Øystein til fornavn. Hva het den andre? Spar på første bokstaven i dette fornavnet. Og den siste. Hvilken norsk kvinne bosatt i Frankrike omtales som korrupsjonsjeger? Spar på bokstav nummer 1 i fornavn. Og da skal jeg lese alle. Hvem sang «Jeg vet om en gammel mann, en som har levd lenge»? Spar på første bokstav i fornavn. Hva het biskopen som viet Mette Marit og Håkon? Spar på bokstav nummer 1 i fornavnet. Hvem hadde med seg den kjempestore bamsen Flode i programmet sitt? Spar på første bokstav i fornavn. Hvem har skrevet fortellingen om snekker Andersen og julenissen? Spar på første bokstav i fornavn. Den ene av Knudsen og Ludvigsen-gjengen het Øystein til fornavn. Hva het den andre? Spar på første bokstav i fornavn. Hvilken norsk kvinne bosatt i Frankrike omtales som korrupsjonsjeger? Spar på bokstav nummer 1 i fornavn. Og da sitter der med seks bokstaver som skal bli et fornuftig ord som kan sies å være reelt til Lillesand. Men kan også være reelt andre steder, men det der jeg tenkte når det ble lagt. Men ikke ring enda, la oss vente litt grann, sånn at det blir litt svar på rebusen først, så skal jeg gi beskjed når det kan begynne å ringe på denne. Så nå kan det vri deg litt og klø deg litt i hodet og prøve å få dette til å bli et fornuftig ord. Men da er det flere ønskeplader, for i kveld har de fått ligge litt tregt i starten her. Men kan dere spille Secret Garden med Strange og Espen Grothjem? Ja, det kan vi.

0: viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
1: Og da kan jeg begynne å tenke og ringe svar på denne oppgaven vi hadde ute, og de som som du kan vinne, det tre sånne, skal jeg kalle det for noe, kubbelys, det ikke det heller, men det glass øverst og tre nederst, og så det sånn at når du har stilt de inn på timer, så lyser de, og så det tre høyder på de. Det glass på toppen, tre i bunnen, men tre høyder, så de finere til å stå ved siden av hverandre. Og har du satt de på timer, så kommer det lys i de på de klokkeslettet du har stilt de inn ifra. Og de er veldig fine. Jeg har samme selv, som jeg har kjøpt for en del tid tilbake. Og når vi så at de hadde flere av de og kunne kjøpe til oss og premier, så havner de i hylla hos oss. Og det premien i dag. Veldig fine. Det sånn sota glass, og så det litt sånn nesten teakfarga, den bunnen som i tre. Så her det bare å være med og svare på den oppgaven, og jeg tror jo alle har fått med seg alt, så jeg skal ikke sitte og gjenta noe mer. Jeg tror dere har det, og hvis dere lurer på noe, så det bare å spørre telefonvaktene når dere ringer. Men vi har tenkt at vi skal la denne her siste bilmerken få gå en melodi til, så skal vi trekke der, og så skal vi trekke blant alle som har vært med, sånn at det blir en premie, og det en CD av gjengen her som premien der. Men nå det et ønske om at vi skulle plukke fram YouTube med I Still Haven't Found What I'm Looking For.

Og da dukker det opp en SMS. Kan du ikke være så snill og ta alle oppgavene om igjen? Og da skal jeg selvfølgelig gjøre det. Så da sier jeg, hvem sang jeg vet om en gammel mann, en som har levd lenge? Spar på første bokstav i fornavn. Og jeg kan jo si egentlig at alle er første bokstav i fornavn. Hva het biskopen som viet Mette Marit og Håkon? Første bokstav i fornavn. Hvem hadde med seg den kjempestore bamsen Flodig i programmet sitt? Første bokstav i fornavn. Hvem har skrevet fortellingen om snekker Andersen og julenissen? Første bokstav i fornavn. Og den ene av Knudsen og Ludvigsen het Øystein til fornavn. Hva het den andre? Spar på første bokstav i fornavn. Og til slutt, hvilken norsk kvinne bosatt i Frankrike omtales som korrupsjonsjeger? Spar på bokstav 1 i fornavn. Og da vil det stå med 6 bokstaver som kan flyttes på, og som skal bli et aktuelt ord som er først og fremst relaterer til byen her. Så får dere se om dere får noe ut av det. Men nå er det et ønske om ABBA, I Still Have Faith in You.

Og da har vi trukket på litt forskjellig. Vi har trukket på rebus og skulle frem til kaste på stikka. Og der var det Mari Solheim som var den heldige, og hun har skrevet at hun ikke ønsker på lufta. Det er helt greit. Og hun ønsker CD, og vi hadde enda en CD, så i dag har vi vært rause når vi er heldige å ha folk på besøk i studio. Så da blir det en CD til det, Mari Solheim. Den ligger her. Og så har vi trukket på siste oppgave på disse bilnavnene, og der ble det Siv Helga Hansen som havnet på lista mi. Og under neste melodi så skal vi trekke en blant de seks, og det skal Else få lov å gjøre, som ikke har sett lista i det hele tatt. Men nå er det like før vi trekker på denne oppgaven, så vi skal slippe til en melodi som er ønsket igjen, og det er Vestlandsfanden og God som gull. Og så skal vi trekke på denne her oppgaven med det ordet vi skal frem til. Og vi skal også trekke på SMS-en.

0: Da vi kommet til at vi har trukket på oppgaven som vi skulle frem til et spesielt ord. Og det var veldig mange som klarte det, og vi trakk et tall, og der stod Gudrun Johansen, som vi sier god kveld til deg, Gudrun.
1: Hei, hei, ja.
0: Hei, hei. Og da tenker jeg vi må gå igjennom så vi får disse her bokstavene. Og hvem var det som sang «Jeg vet om en gammel mann»?
1: Åse Kleveland.
0: Ja, der sparte du på en Å. Ja. Og biskoppen som via kronprinsparet.
1: Det var Gunnar Stålseth, og det ble G.
0: Ja, og så var det denne Bamsen Flode, og hvilket programleder var det?
1: Trond-Viggo Torgersen, og det ble jo T.
0: Og så var det Snekker Andersen.
1: Alf Preussen.
0: Og så ble det Knudsen og Ludvigsen.
1: Gustav.
0: Ja, og da sparte du på en G.
1: Ja.
0: Og så var den siste, denne korrupsjonsjegeren.
1: Ja, det var Eva, men jeg tror ikke det som uttaler helt.
0: Nei, Eva Jolie, men det var jo Eva som var viktig. Og da fikk du en hel bunch med bokstaver, og når du fikk stokka deg, hva kom du da frem til?
1: Da kom jeg frem til gågade.
0: Ja, og den er jo blitt veldig fin da.
1: Ja, den er det.
0: Men diskutert.
1: Ja.
0: Ja, og nå kan det være det kommer tre røde i krukker, og da blir det enda mer diskutert.
1: Ja da, det ble veldig fint.
0: Ja. Men jeg kan være enig i det at det kan være godt å friske det opp med litt blomster og litt krukker som er pene, for det kan bli mye grått.
1: Ja, alltid koselig med blomster, det er det jo. Natte.
0: Men det er jo en fantastisk tid, og jeg ser at det som er hyggeligst hjemme hos meg nå, det er det at jeg har en stor syrinbusk, og jeg har masse iris, og når jeg kommer ut eller kommer hjem, så lukter det så godt.
1: Ja.
0: Åh, det er sånn jeg gleder meg til i morgen tidlig, jeg kan sette meg ut med kaffen, og så bare...
1: Ja, men det var det så synd på det står så lite.
0: Ja, det gjør det. I hvert fall irisen, den står veldig lite.
1: Ja, den gjør det.
0: Ja. Men det er nydelig mens det står på, så får vi håpe det kommer noen litt varmere dager når vi trenger det.
1: Vi får håpe det at det gjør det, sånn at...
0: Ja, så vi får følelsen at vi er kommet inn i juni.
1: Ja, jeg ser at det kunne blåse litt mindre, for jeg ser at det blåser noe nesten hver dag, sånn at det er litt sånn.
0: Ja, jeg er ikke så plagt av det hjemme hos meg, men jeg vil gjerne ha litt mer varme og litt mer sol, men vi trengte regnet også, så vi får være med på det.
1: Ja. For all del, så er det at vi må være glad for alt.
0: Ja. Men du, da står det altså tre sånne lysestager, eller vet ikke hva jeg skal kalle det, altså tre like kubbelys som der er, du skal legge i to AA-batterier og kan sette de på timer, og når for eksempel som klokka blir 6 om kvelden, så lyser de alle tre i 4 timer, og så sløkker de igjen. Glass øverst og tre nederst, de er veldig fine.
1: Herlig, er det så koselig?
0: Ja, de står og venter på det til du skal ha en Lillesandstur.
1: Ja, men det var aldri tiders.
0: Ja. Men da håper jeg at du har kost deg litt i kveld med gjengen fra Herrefoss.
1: Ja, da jeg sier det at det er veldig koselig å høre på, sier jeg, sånn at hun må ha med den radioen.
0: Ja, men det er bra. Du er vel blant deg som kan nesten gå for gull der når det gjelder å ha hørt på mange sendinger gjennom året.
1: Ja, jeg tror det at jeg kan være med på den der. Jeg tror ikke det var lenge før vi begynte å høre på det.
0: Nei, og så har det vært veldig trofast gjennom tiende.
1: Ja da. Vi må ha med seg den radioen, vet du.
0: Så koselig. Men da må du ha en god helg, og så... Må du bare kose deg som best du kan.
1: Takk i like måte.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det.
0: Og da legger vi på røyre for å være ferdig med den telefonsamtalen. Og så står der at det ønskes å høre Roger Whittaker med Albany, og det skal vi gjøre, men og rett etter den så skal vi trekke på den aller siste oppgaven, og hvem det er som går av gårde med den siste CD-en når det gjelder den SMS-konkurransen. Men her er Roger Whittaker.

Og da skal vi foreta siste trekning, og da er det 6 stykker som hadde vært trukket ut på den SMS-konkurransen, og den siste var jo nummer 6 da. Og da har jeg latt Else, som ikke har sett lista, ikke hadde fått med seg et eneste navn, trekke et tall uten å se, og hun trakk nummer 4, og på nummer 4 stod da Ole Aas Hansen. Så da ligger det faktisk 2 CD'er til det. Da ligger en med Bjørn Vidar, The Best of Me, Big B, og så ligger det en med De godeste Hujei, eller Hujei-gjengen. Så da har vi vært rause med CD'ene, men sånn er det når vi har gjester i studio som byr på både CD'er og seg selv. Men da er vi kommet til veis ende med dagens fredagskveld, og nå er det musikk frem til klokka 1. Da kan du danse så mye du vil. Og da sier Amy og Else og Solveig takk for følge, og så håper vi at dere har hatt en hyggelig kveld sammen med oss. Vi ønsker dere god helg, og vi ønsker at dere er med oss igjen ifra onsdag, og så kan dere nyte musikken frem til klokka 1. Ha god helg, og ta vare på hverandre, og kos deg med alt som Lillesand har å by på i den fine gågata med alt som er her. Her er Sarah Brightman, time to say goodbye.

Klokka har passert midnatt, du lytter til Radio L i Lillesand. Nå serverer vi dansbandmusikk i fredagsmiksen i en hel time.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside, velg lokalnytt på et av bildene eller

Radio L i Lillesand 107,4, 106,3 MHz på FM-båndet.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
5: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Pet Shop Boys, live i Oslo den 20. august. Duoen bak hitene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinn billetter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Trap Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av Din Lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
1: Du ser på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.